0: Slavo, kaj pomeni za vas Šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je z ena Šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite spravi.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, vam želimo z valov Radija Sraka iz Novega mesta. Prebudili ste se v sobotno jutro. Danes je 2. maj. Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihal maestral. Najnižje jutranje temperature so od 1 do 6, najvišje dnevne pa bodo od 21 do 24 stopinj Celzija.

Ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

resnično zaljubljene? In veste, kaj je meni pomagalo?

Praznik dela je po besedah predsednice republike Nataše Pirc-Musar praznik vseh tistih, ki s svojim delom, znanjem, trudom in predanostjo vsak dan ohranjajo Slovenijo in svet v gibanju. Vaše delo je temelj naše družbe, naše blaginje in naše prihodnosti, je poudarila v poslanici ob včerajšnjem prazniku. Več o novicah, doma in po svetu, pa seveda v naših prvih jutranjih poročilih, točno ob 6. uri. Dobro jutro.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro voljo te spravi.

0: 유해
1: Evropska unija je zaradi sporne pravosodne reforme začasno ustavila izplačevanje sredstev namenjenih Srbiji v okviru načrta Evropske unije za rast na Zahodnem Balkanu, je dejala evropska komisarka za širitev Marta Kos. Več o novicah doma in po svetu pa boste izvedeli v naših prvih jutranjih poročilih, točno ob 6. uri, s katerimi tudi pričenjamo današnji sobotni jutranji program 2. maja.

Ura je bila 6, ste na valovih Radija Srake iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za prve jutranje novice. Smo pa v prvomajskih praznikih, kajti danes je sobota, 2. maj tudi praznik. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije je v srednje srečenje v 1. maju v Posavju pripravila na Lisci. Zbrane je nagovorila predsednica sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije Lidija Jerkič, ki je med drugim ocenila, da je Slovenija socialna država, a da slednje še ne pomeni, da pridobljenih pravic ni mogoče izgubiti. Lažje jih je izgubiti, kot pridobiti, opozorila. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko pa je na včerajšnjem srečanju o prazniku dela ob Ivrčkem jezeru na Koroškem ponovil, da nobena delovska pravica ni samoumevna, ampak si jo treba izboriti. Priborili so jo, ko so stopili skupaj delovke in delovci, starejši in mladi. Skupaj smo močnejši, je še dejal. Policisti, ki so včeraj ponoči obravnavali promet na srečanju območju Kranja, ob prihodu na kraj nesreče o poškodovanem avtomobilu niso našli nobene osebe. S pomočjo službenega psa pa so kasneje v reki Savi sledili 29-letnega voznika avtomobila, ki se je tam skril, a zaradi strmega pobočja in domnevne podhlajenosti ni mogel sam iz vode. Policija prosi za informacijo o pogrešeni 14-letni Ani Pikel iz Gorenje vasi Rateče občine Škofja Loka. Domači so bili z njo nazadnje v stiku 28. aprila okoli 17. ure na območju Medvod. Visoke okoli 160 cm, suhe postave in ima dolge ravne svetlorjave lase, so včeraj sporočili s policijske uprave Kranj. S ponedeljkom 4. maja se znova odpira sezono izposoje gonom koles, ki prebivalce mestne občine Novo mesto obiskovalcem omogoča enostavno, hitro in okolju prijazno mobilnost po mestu. Tudi letos sistem ostaja dostopen pod enakimi pogoji kot v pretekli sezoni. Mesečna članarina znaša 5 evrov, letna pa 25 evrov. Posebno ugodnost velja za uporabnike sistema Citium, ki lahko ob uporabi koles znotraj območja mestne občine Novo mesto uveljavljajo 50% popust na letno članstvo. Kolesari in kolesarke, ki želijo uporabljati sistem GONEM, registracijo pravijo na turističnem informacijskem centru Novo mesto na glavnem trgu, kjer pridobijo kartico za izposojo koles. Na 18 postajah so na voljo tako navadna kot električna kolesa. Za lažjo izposojo brez uporabe kartice na voljo tudi mobilna aplikacija mobilen.si, ki med drugim nudi pregled zasedenosti postaj in zemljevid njihovih lokacij, omogoča pa tudi podajanje mnenj uporabnikov za izboljšanje sistema. Ob začetku nove sezone vabljeni, da izkoristite ugodne pogoje in se na pot podate s kolesom, so pred dnevi sporočili iz mestne občine Novo mesto. Poglejmo še na tuje. Po vsej Evropi so včeraj potekali tradicionalni shodi in demonstracije obeležitev praznika dela. V Nemčiji so sindikati po vsej državi organizirali več 100 prvomajskih shodov pod sloganom Najprej naša delovna mesta, nato vaš dobiček. Iz italijanskega Torina pa so včeraj poročali o spopadih med policijo in skupino udeležencev prvomajskega shoda. Američani, ki uradno ne praznujejo 1. maja, so za mednarodni praznik dela pripravili številne množične proteste po vsej državi s pozivi k bojkotu nakupov, pouka v šolah in dela, poroča javni medij NPR. Proteste je organizirala koalicija raznih skupin z imenom Močni za 1. maj, ki podarja pravice delavcev pred pravicami v Združenih državah Amerike privilegiranih milijarderjev, nosi pa tudi predih minulih množičnih protestov proti predsedniku Donaldu Trumpu z naslovom Brez kraljev. Protestniki zahtevajo ukinitev agencije za pregon izseljencev ICE, konec vojne v Iranu ter više davke za bogate. Iran je preko Pakistana v četrtek zvečer posredoval najnovejši predlog za pogajanje o končanju vojne, je včeraj poročala iranska tiskovna agencija IRNA, ki se sklicuje na iranske diplomatske vire. Podrobnosti vsebini predloga niso znane. Ameriški predsednik Donald Trump pa je sporočil, da s predlogom ni zadovoljen, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj sporočil, da bo naslednji teden zvišal ameriške carine na voz avtomobilov in tovornjakov iz Evropske unije na 25%. Odločitev je v objavi na platformi Truth Social utemeljil z očitkom, da Evropska unija ne spoštuje dogovorjenega trgovinskega sporozuma.

šport. Rokometaše Celje Pivovarne Laško danes čaka povratna polfinalna tekma v Evropskem pokalu. Svojo deseto tekmo na mednarodnem prizorišču tej sezoni bodo začeli z golom prednosti. Makedonsko-slovenski klubski obračun pa se bo v Ohridu pričel ob 19. uri. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugosodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo tudi jasno, v notranjosti bo pihal jugozahodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne pa jutri od 21 pa kar do 26 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krivne padavine, deloma plohe, pihal pa bo jugozahodnik. Še vremenski podatki in temperature po krajih po Sloveniji, ki so bili zabeleženi s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje dobro uro nazaj oziroma v petih. Po večini krajev bilo jasno ali pa pretežno jasno, bile pri Novi Gorici 6 stopinj, Celje 3, Črnomelj jasno 6, Kočevje 1 stopinja, Kredarica jasno minus 2, letališča Cerklje ob Krki pretežno jasno 5, Edvarda Rusjana Maribor 4, Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 2 stopinji, Portorož 8, Lisca 9, Ljubljana jasno 6, Murska Sobota tudi 6 stopinj, Postojna jasno 1, Slovenjgradec pretežno jasno, prav tako 1 stopinja in v Novem mestu bilo jasno pri 4 stopinjah Celzija. Razmere na cestah. Povožena žival ovira promet na pomurski avtocesti pred Vučjo vasjo proti Murski Soboti. Na štajerski avtocesti priključek Slovenska Bistrica jug počivališče Tepanje v smeri Ljubljane pa okvara vozila ovira promet. Do nedelje 3. maja bo vsak dan med 8 in 22 ura veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Popolna zapora na avtocestnih priključkih so še vedno na štajerski avtocesti, kjer je zaprt priključek Snebre izvoz in ovoz proti Ljubljani. Potem na Vipavski hitri cesti je zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici, pa na Primorski avtocesti zaprt ovoz Postojna proti Kopru, ter na Gorenjski avtocesti je še vedno zaprt priključek Hrušica. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji pa, kar se tiče prometa v prvomajskih praznikih, dobite v prometni napovedi na povezavi, torej na portalu promet.si. Če boste sami pazili kakšno posebnost na cestah, tudi radarsko kontrolo, pa lahko to sporočite na brezplačno številko Radija Sraka 080 71 99. Ura je 6 in dobrih 8 minut, to pa so bile prve jutranje praznične novice.

0: Takole, še nekaj sekund in 11 minut bo čez šesto in ker naši policisti še vedno štrajkajo, stavkajo, ja, pa tudi praznik je, takole ne bo javljeno z policijske uprave, Novo mesto, tako ga že kar nekaj časa ni in tako je čas za glasbene želje. Z vami bom tudi tole praznično jutro v dopodanskem pa tudi popodanskem programu Silvester Zupančič in čas je torej za vaše glasbene predloge na naših telefonskih številkah 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800. Pišete lahko preko Facebooka tiste, ki ga uporabljate ali pa pošljete elektronsko sporočilo, če imate svoj e-mail v naš elektronski predal na studioafna.radiosraka.com. Takole dobro jutro vsem in želim vam še naprej lepe prvomajske praznike, vreme smo zrihtali, tako da uživajte, tudi psrakice pa kam so psrakici in seveda kam se odpravite, saj na kakšen sprehod, če ne tudi kam na obisk ali pa bo kdo prišel k vam. Dobro jutro, dober dan. Ja, nekdo kliče, pa očitno nekaj telefoni še nagajajo, se tudi telefoni še niso zbudili. Tukaj je nekaj prišlo na Facebook, aha, to je še nekaj starega od gospe Damjane iz Ivančne Gorice, nek posnetek, to ne bo glasbena želja.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Marija per telefon iz Podborša, glasbena želja bo prosila.
0: I katero?
1: Dolenski muzikant je Mirna Peška Polka.
0: Aha.
1: Ja.
0: Lepo se imejte, lepe praznike.
1: Pa pozdravila bi vas, pa vse, ki fotraje, pa malzije, pa ki se matraje zdaj.
0: Čeprav
1: je prazen.
0: Ja, živalice treba ja, poštimati, ne?
1: Ja,
0: tako
1: je.
0: Ja,
1: na pozdrav je praznikov.
0: Ni praznikov, ne? Ja, se pa da s komu zmeni, da kdo pride pomagati, pa da se človek gre se za kakšen dan kam, ne?
1: Ja.
0: Če
1: ja,
0: se znajde.
1: To,
0: ja. Ja, ni dela vse, ne? Je le praznik dela.
1: Ja.
0: Ja, morajo pa tam mladi pomagati, pa grejo starejši lahko kam
1: pa
0: okrog.
1: Gre, ja, pa
0: na kašen izlog.
1: Drugem pa gre naprej.
0: Ja. Lepo se imejte.
1: Hvala in nasvidenje, dio.
0: Srečno, nasvidenje. Takole bomo kar slišali, torej Mirno Peško, Polka in Dolenski muzikantje.

0: Takole, tudi danes bo seveda čas za šalo dneva v jutranjem programu in potem horoskop približno 15 minut do sedmih, pa seveda, ker je sobota, bo še bilo zanimivih oddaj, ena izmed teh bo izbor viže dneva, ne? Tako kot ste že vajeni, o pol devetih bom izbral tri lepe pesmi in potem boste izbirali, poklicali in tista pesem, ki bo prvo dobila 10 vaših glasov, bo postala viža dneva, pa potem še prej bo na sporedu tudi daja na sveti za vodenje gospodinstva, ki je pripravila gospa Helena Mrzlikar in tako naprej, novičke in seveda bilo glasbe tudi po vašem izboru. In nekdo čaka, dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Silvestr, tukaj Lojze, lepe sončne dolenske trebelno, dreči vrh.
0: Ja, pa še lepše bo, pravijo, da jutri bo celo do 26 stopinj, ko da poletje prihaja. Zjutraj bo hladno, ja, ampak
1: prav čez... Prav to sem še ja, bože,
0: to bo v senci 26, na sonce bo šlo do 30, sigurno.
1: Ja, kar slušaj.
0: Ja, slušaj še vedno, čeprav je bilo nekaj dežja, ampak premalo, ne?
1: Je premalo, nekaj je bilo, ampak premalo.
0: Ja, ampak, kakor mi kaže na telefonu, za drug teden, nekje v torka naprej, se obeta spet dežek.
1: Hvala Bogu. Bog vas usliš.
0: Sam vremenska napoved še ni tako daleč, ampak ja. Evo, jaz ga bom napovedal, da bo in mora biti.
1: Tako, Silvestre.
0: Sam brez neviht, ne?
1: Brez neviht.
0: Naj lepo zalije, kakšen dan, lepo takole plohice, tako, pa bo.
1: Tako, ja.
0: Ja, kaj pa pesmica?
1: Jaz bi pa... Isu.
0: Venček, ne, so rekla.
1: Venček, ja.
0: Slakov, tako.
1: Lahko pozdravim.
0: Seveda.
1: Vas v studiju ste prvi. Pa pozdravim kaplana Jožeta Overbox, izmaroga Andreja in njegovo najdražjo na... Što želim rekli tam?
0: Ja, saj poslušajo.
1: Šmihov.
0: Ja. Na, ja, evo...
1: Ne, če ga tonita na breg, tam, iza Gracu.
0: Aha, evo...
1: In mojo najdražjo včerkico Zdenko in sina Ljojseta z družinami.
0: Ja, jaz sem sedaj lepo preveril ta čas, ko ste vi tole pozdravili na telefonu, so že spremenili šele v četrtek, 7. maja naj bi bil dež. Če bo. Ja, vreme je tako spremenljivo, da tudi vremenari te simulacije računalniške več ne more predvideti. Vse se je zmešalo. Kaj čmo?
1: V redu.
0: Lep pozdrav.
1: Lepo živo.
0: Se slišiva, nasvidenje. Dobro jutro, tukaj Boris iz Početrtka, prosim za Tineta Lesekam pesem Prelepo petje, hvala in lep dan, želim vsem skupaj, oziroma želi, torej naš poslušalec Boris, tudi vam želim uživanju, poslušanju in seveda lepe prvomajske praznike.

Še takole slabe 2 minutke in ura bo 6:30, še vedno je čas za vaše glasbene predloge, glasbene želje na telefonskih številkah 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800. Pišite lahko preko Facebooka ali pa pošljite sporočilo v naš elektronski predal na studio@radiosraka.com. Takole na Facebooku se je oglasila poslušalka, ne vem, takole profil je oba imena, Marjan pa Albina. Aha, Albina iz Reče na koncu napisala: dobro jutro, rada bi si šla pesem Pohorska, fanti iz Podrogle, hvala za pesem ter lep praznični dan vam in vsem poslušalcem, je torej napisala poslušalka Albina. Enako Albina, tudi vi uživajte, lepe praznike vam želim. Takole, no, prej sem že omenil na svete za gospodinstvo in torej smo sredi prvomajskih praznikov, ki prinašajo novo svežino v življenje. Dnevi so namenjeni doživetjem v naravi in dobri hrani na prostem. Enoletna zeliščna roža je ognjič, ki ne sme manjkati v vrtičku pred vsako kmečko hišo. Dobro popliva tudi na rast graha, krompirja, zelja in zeleno kolerabico. Več o tem ne bom povedal jaz, ampak naša sodelovka gospa Helena Mrzlikar, ki torej pripravlja na svete za gospodinstva danes ob 8. uri pred izborom Viže dneva. Lepo vabljeni k poslušanju.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Polde ves prestrašen sedi na zobozdravniškem stolu. Odpre usta na široko, pa ga zobar opomni. Ni vam treba tako na široko odpirati ust. Vpraša Polde, ja, kaj ne boste vrtali?
3: Bom vrtal, sem ta cajt bom jaz zunaj stal.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušali smo Pulko, Moj maj in ansambel Ognjenih sedem na željo našega poslušalca Andreja, še prej pa si je Krimske lisjake zaželela in Valček, rad sem te imel, naša zvesta poslušalka Milena. Oba lepo pozdravljam, lepe praznike želim še naprej tudi sem ostalim poslušalkam, poslušalcem in takole, ja, slabih 15 minut manjka do 7 ure, čas je za horoskop. Oven, načrtujte stvari, ki jih lahko nadzorujete. Danes bo dober dan za analiziranje informacij in praktične spremembe. To bo tako na vsakdanji ravni kot tudi finančno veliko olajšanje za vas. Olajšali si boste stvari, ki so vas do zdaj motile. Predvsem pa ne pozabite na čas za počitek. Potrebujete ga. Bik. Pripravite se na težave. Odvisni boste od drugih ljudi in okoliščin, na katere ne boste mogli vplivati. Morda se boste znašli v položaju, ko boste morali sprejeti odločitev in jo takoj uporabiti v praksi. Čas ne bo najboljši za spremembe, čeprav bo motiv zanje izjemno močan. Bodite previdni in premišljeni. Dvojčka. Doma vas bodo bližnji danes hvalili, no vse zadovoljni so namreč zaradi vašega preteklega uspeha. Vaša na novo pridobljena samozavest vam bo izboljšala razpoloženje in vlila optimizem. Kaže, da se bodo vaši viri prihodkov razširili. Rak. Omilili ste svoje finančne izdatke, kar je nadse pohvalno, saj ste nevarno povzeli proti robu. Skrbi bodo odšle, saj boste odslej z denarjem delali mnogo bolj premišljeno. Danes bo precej vaše pozornosti zahtevalo partnersko področje. Nastale bodo težave, ki jih čim prej odpravite, le v tem primeru ne bo hujših posledic. Lev, hrepenite po boljših priložnostih. Ne pozabite, da vaš položaj zahteva dodatno vztrajnost in večjo stopnjo odgovornosti. Lepo je, ko se nahajate v družbi pozitivnih oseb, ki izpolnjuje vaše pričakovanja. Zanos, ki ga boste začutili, bo napovedal novo zadovoljstvo in priložnost uživanja. Pomembno je, da se odlično počutite in vzdržujete dobro kondicijo. Devica, če se boste pustili zamotiti, bodo zagotovo nastale težave. Oseba sicer ne bo imela slabih namenov, a na splošno ne slovi po svoji dobrosrčnosti. Bodite ji za zgled, ostanite mirni in osredotočeni. Vaš cilj je pomembnejši od aktualnega dogajanja, imejte ga ves čas pred očmi. Vaša zanesljivost ne bo ostala neopažena. Tehtnica. Najbolje bi bilo, da bi danes ponovno spostavili stik sami s seboj. Vzemite si dan zase. Če čutite željo po kulturnih predstavah, se jih udeležite. Morda boste čutili potrebo po branju knjige. Ne odlašajte. Premalokrat si vzamete čas samo zase, zato storite to danes. Sledite svoji intuiciji. Premislite o svojih financah. Ne odlašajte s plačili položnic, saj se jim ne boste mogli izogniti. Škorpion. Bodite bolj prijazni, splačalo se vam bo. Pozitivno vpliv na okolico se bo pokazal tudi pri boljših medsebojnih odnosih. Še zlasti osebo v vaši bližini, ki ta hip res potrebuje malo spodbude, se bo kasneje skazala kot močan zaveznik. Nikogar ne podcenjujte, to bi bila velika napaka. Strelec, danes si boste zaželeli večjih sprememb in novih začetkov na vseh področjih vašega življenja. Skušajte postati bolj drzni, aktivni in pogumni. To vam bo vsekakor pomagalo, da boste končno spremenili rutino v vašem življenju. Dan pa bo ugoden tudi za razmišljanje o novih idejah in za začetek nove aktivnosti. Kozorog. Odnosi v družini bodo odlični in z veseljem se boste pogovarjali in izmenjavali zamisli ter predloge. Predvsem vas veseli dejstvo, da ste postali zelo povezani, usklajeni in imate čas drug za drugega. V dobro voljo se boste spravljali z družinskimi igrami, ob gledanju komedij, če imate možnost pa morda tudi sprehajanju po odmaknjenih poteh oziroma potkah ter gozdičkih. Vodnar, potrebovali boste posvet. Pomagala vam bo oseba, ki bo lahko pogledala na stvari z razdalje, zato bo tudi bolj optimistična, kot bi lahko bili vi. Na denarnem področju vam dobro kaže, če razmišljate o večjem nakupu, bo morda zdaj pravi čas. In še ribi. Po včerajšnjem uspehu ne boste več dvomili, da je pot, ki ste si jo izbrali, prava.
Prepričani boste, da lahko uspete. Dokazali ste, kako trmasti ste lahko v resnici. Danes boste priča modremu nasvetu, saj vam bo starejša oseba omogočila videnje z drugega zornega kota. Prisluhnite ji in ne bodite tako v svoje glavi. Popoldan pa pričakujte ogromno pozitivne energije med prijatelji. Tako, to je bil današnji horoskop na valovih Radia Sraka. V nadaljevanju pa bomo čisto premierno slišali pesem Danes je vajin dan in Dolenjski ansambl Nemir. Torej, Danes je vajin dan je naslov novega valčka, ki vam ga z velikim veseljem predstavlja ansambl Nemir. Gre za delo ene in edine danes žal že pokojne Fanike Požek, ki je besedilo napisala že pred kar nekaj leti. Besedilo je prejel in skrbno hranil Aleš Trbanc, ki je k tej edinstveni pesmi prispeval tudi glasbo. Valček pa je namenil nam, saj je, kot je povedal, že takrat slišal, kako bi zvenel v naši izvedbi, so zapisali člani ansambla Nemir. Tudi njim je bil takoj všeč, zato so se brez premislek odločili, da ga posnamejo. Pesem govori o poročnem dnevu, dnevu, ki je za marsikoga najlepši v življenju. Govori o željah, spominih in trenutkih, ki se zavedno zapisujejo v srce. Hkrati pa sporoča, da tudi takrat, ko je v življenju težko, vedno obstaja upanje ter da na koncu zmaga vse tisto, kar temelji na zaupanju in pravi ljubezni. Valček je torej izrazito čustven, v verzih pa se čuti mojstrsko delo avtorice besedila, ki svojo poetiko zaokroži celoto ganljivo zgodbo. Za pesem so skupaj snemalno ekipo posneli tudi videospot. Snemanje je potekalo na čudoviti lokaciji na Jamniku pri cerkvi svetega Primoža in Feliciana, kjer jih je pričakal sončen in prijeten dan. Prijetno poslušanje in gledanje novega valčka, Danes je vajin dan, želijo člani ansambla Nemir.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Zabeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Prestopite pravi prag. Obiščite Avtoslag, Novo mesto.
3: Škoda. Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
4: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je v srednjem srečanju 1. maju v Posavju včeraj pripravila na listi. Zbrane nagovorila predsednica sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije Lidija Jerkič, ki je med drugim ocenila, da je Slovenija socialna država, a da slednje še ne pomeni, da pridobljenih pravic ni mogoče izgubiti. Lažje jih je izgubiti, kot pridobiti, je še opozorila. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko pa je na včerajšnjem srečanju prazniku dela ob Ivarčkem jezeru na Koroškem ponovil, da nobena delovska pravica ni samoumevna, ampak se jo je bilo treba izboriti. Priborili so jo, ko so stopili skupaj delovke in delovci, starejši in mladi. Skupaj smo močnejši, je dejal. Policisti, ki so včeraj ponoči obravnavali prometno nesrečo na območju Kranja, o prihodu na kraj nesreče o poškodovanem avtomobilu niso našli nobene osebe. S pomočjo službenega psa pa so kasneje v reki Savi sledili 29-letnega voznika avtomobila, ki se je tam skril, a zaradi strmega pobočja in domnevne podhlajenosti ni mogel sam iz vode. Policija prosi za informacijo pogrešeni 14-letni Ani Pikl iz Gorenje vasi Reteče v občini Škofja Loka. Domači so bili z njo na zadnjem stiku 28. aprila okoli 17. ure na območju Medvod. Visoka je okoli 160 cm, suhe prostave in ima dolge ravne svetlo rjave lase, so včeraj sporočili s policijsko prave Kranj. Na sončno prvomajsko jutro so tudi letos Tično in okoliške kraje včeraj torej prebudili zvoki tradicionalne budnice godbe Stična. Godbeniki so že ob 6. uri zjutraj začeli svoj obhod ter s prazničimi melodijami naznanili praznik dela. Tudi letos so obiskali ustaljene kraje, kot so Stična, Vir pri Stični, Mekinje nad Stično in Gabarje pri Stični, obenem pa budnico popestrili z nekoliko razširjeno traso. Letos so v svoj obhod vključili tudi Šentvid pri Stični, Muljavo, Višnjo goro ter občinsko središče Ivančno Gorico, kjer so na novi Ivančki tržnici ujeli tudi nekaj fototrinkov prazničnega dogajanja z občine Ivančna Gorica. Na vseh postojankah so bili godbeniki lepo sprejeti, marsikje pa so jih pričakale tudi manjše pogostitve. Prvomajsko budnico so sklenili v Kurivasi v Stični. Ob tej priložnosti godba Stična vabi tudi na tradicionalni koncert, ki bo 30. maja na izletniški točki Lavričeva koča na gradišču nad Šentvidom in Stično, so sporočili z občine Ivančna Gorica. V sklopu ureditev in investicij na območju Novega trga in Loko Novo mesto pa bodo po prvomajskih praznikih stekla prva dela. V prvi fazi je načrtovano ureditev komunalnih vodov, zaradi česar bo v ponedeljek 4. maja uvedena polovična zapora ceste na Loko. V poletnih mesecih bo sledil začetek gradnje poslovno-stanovanskega objekta na lokaciji Novi trg 6, za kar je občina že uredila nadomestna parkirišča. Stekla bodo tudi dela za ureditev urbanega parka Loka, pa so pred dnevi sporočili z mestne občine Novo mesto. Poglejmo na tuje. Evropska unija svoje zaveze iz trgovinskega dogovora z Združenimi državami Amerike izvaja v skladu z običajnimi zakonodajnimi postopki. So včeraj odzivo na grožnje predsednika ZDA Donalda Trumpa z višanjem carin na uvoz avtomobilov iz Unije poudarili v Bruslu. Dodali so, da bodo zaščitili evropske interese, če bodo ZDA sprejeli ukrepe, ki so nasprotju z dogovorom. Torej, predsednik ZDA Donald Trump je včeraj sporočil, da bo naslednji teden zvišal ameriške carine na uvoz avtomobilov in tovornjakov iz Evropske unije na 25%. Odločitev je objavil na platformi Truth Social utemeljil z očitkom, da Evropska unija ne spoštuje dogovorjenega trgovinskega sporazuma. Po vsej Evropi so včeraj potekali tradicionalni shodi in demonstracije v obeležitev praznika dela. V Nemčiji so sindikati po vsej državi organizirali več 100 prvomajskih shodov pod sloganom Najprej naša delovna mesta, nato vaš dobiček. Iz italijanskega Torina pa so poročali o spopadih med policijo in skupino udeležencev prvomajskega shoda. Američani, ki uradno ne praznuje 1. maja, so za mednarodni praznik dela včeraj pripravili številne množične proteste po vsej državi s pozivi k bojkotu nakupov pouka v šolah in dela, poroča javni medij NPR. Proteste je organizirala koalicija raznih skupin z imenom Močni za 1. maj, ki poudarja pravice delavcev pred pravicami v ZDA privilegiranih milijarderjev. Nosi pa tudi pridih minulih množičnih protestov proti predsedniku Donaldu Trumpu z naslovom Brez kraljev oziroma No Kings. Protestniki zahtevajo ukinitev agencije za pregon priseljencev ICE, konec vojne v Iranu ter višje davke za bogate. Iran je

Preko Pakistana v četrtek zvečer posredoval najnovejši predlog za pogajanje o končanju vojne, je včeraj poročala iranska tiskovna agencija IRNA, ki se sklicuje na iranske diplomatske vire. Podrobnosti o vsebini predlogov niso znane. Ameriški predsednik Donald Trump pa je sporočil, da s predlogom ni zadovoljen. Na letališču v Splitu je včeraj pristalo prvo letalo ameriške letalske družbe United Airlines, ki bo to dalmatinsko mesto do septembra z novo sezono direktno linijo trikrat tedensko povezalo z New Yorkom, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. Šport. Janja Garambrec je v kitajskem Kekiau, kjer se je začela nova sezona svetovnega pokala oziroma ponovno svetovna serija o športnem plezanju, včeraj v kvalifikacijah razdelila prvo mesto z Japonko Mio Aoyago. Garambretova najboljša športna plezalka v zgodovini lovi 50. zmago v svetovnem pokalu. Rokometaše Celja Pivovarne Laško pa danes čaka povratna polfinalna tekma v evropskem pokalu. Svojo 10. tekmo na mednarodnem prizorišču tej sezoni bodo začeli z golom prednosti. Makedonsko-slovenski klubski obračun pa se bo v Ohridu pričel ob 19. uri. Poglejmo vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 pa do 24 stopinj. Jutri bo tudi jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutrišnje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne pa potem od 21 pa kar do 26 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprinaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek pa bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krivne padavine, deloma plohe, pihal pa bo jugozahodnik. Poglejmo tudi vremenske podatke in temperature. Po Sloveniji zabeleženi so bili podatki ob 6. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 5 stopinj Celzija in tudi pri večini ostalih krajev je bilo glavnem jasno. Celje 3 stopinje, Črnomelj 6, Kočevje 1, Kredrica jasno minus 1. Letališča Cerklje ob Krki pretežno oblačno 5, Edvard Rusen na Maribor jasno 4, Jožeta Pučnika Ljubljana 2 stopinji. Portorož jasno 8, Lisca 9, Ljubljana jasno 6, Murska Sobota protoko 6 stopinj, Postojna jasno 1, Slovengradec zmerno oblačno tudi 1 stopinja in na Novem mestu bilo jasno pri 4 stopinjah Celzija. Na koncu novic poglejmo še stanje na cestah. Do nedelje, torej do jutri, oziroma danes, v soboto na praznik 2. pa jutri v nedeljo 3. maja. Bo vsak dan med 8 in 22 ura veljalo omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Popolno zaporo na avtocestnih priključkih zaradi del so na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt priključek Sneberje izvoz in ovoz proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaprt izvoz Vipavo proti Novi Gorici, na Primorski avtocesti je zaprt ovoz Postojna proti Kopru in pa na Gorenjski avtocesti je še vedno zaprt priključek Hrušica. 7 ura in 9 minut, na Radiu Sraka pa ste poslušali jutranje praznične novice.

0: Moj Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Ajde, pjebi, gema zaj. 1, 2...

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

7:23, tole so bili čudežni dečki na željo našega poslušalca Mirana. No, ko smo že pri hlačkah, tudi morju, ja, mnogi so se med temi prazniki odpravili na obalo, na morje, tudi na Hrvaško, no, v Tržaškem zalivu pa so v zadnjih dneh, oziroma Tržaški zaliv so v zadnjih dneh preplavile meduze. Raztezajo se po celotnem zalivu tako na površini kot v globinah. Po navedbah ribičev, ki že celoten teden ne more zapustiti pristanišča, stolpi meduz segajo tudi 20 metrov v globino, poroča italijanska radiotelevizija RAI. Fenomen sicer ni nov, ampak cikličen, to, da se pojavlja vse pogosteje, verjetno zaradi tega globalnega segrevanja, ko so tudi morja, oceani, počasi se grevajo oziroma pregrevajo. V Tržaškem zalivu so se z invazijo meduz prvič soočali leta 2021, to se je ponovilo še leta 2023. Italijanski raziskovalci opozarjajo, da težava ni v številu meduz, temveč pogostosti teh pojavov. To se je prej dogajalo vsakih 10 do 15 let, zdaj na vsakih 3 ali 5 let, na kar vplivajo podnebne spremembe in segrevanje morja, navaja RAI. Ribiči zaradi invazije meduz že teden dni stojijo v pristanišču in upanju čakajo na burjo, a tudi ta bi lahko povzročila dodatne težave, če bi meduze razširila proti jugu. Prav tako bi lahko meduze, ki se zadržuje pod gladino, lahko priplavile na površje. Pojavno je bi po navedbo strokovnjakov traja še nekaj tednov, meduze pa za ljudi, menda niso nevarne, saj ne ta vrsta, vseeno pa jih bolje, da se jih pusti, primeru človek nikoli ne ve. Tako, in mi bomo šli pa sedaj s pesmijo tako na Hrvaško proti Kvarnerju in sicer nam bo zašpilala, pa zapeli bodo člani klape Tramontana, prošeči se z manom po Kvarnerju, torej sprehodiva se po Kvarnerju.

0: valovi radija Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 81. letu starosti zavedno zapustil dragi Vanja Kastelic Vanč iz Žužemberka, Grajski trg 33. Od njega se bodo poslovili danes v soboto 2. maja ob 13. uri na pokopališču Ločno v Novem mestu. Žar pokojnega bo danes na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 81. letu starosti zavedno zapustil dragi Vanja Kastelic Vanč iz Žužemberka, Grajski trg 33. Od njega se bodo poslovili danes v soboto 2. maja ob 13. uri na pokopališču Ločno v Novem mestu. Žar pokojnega bo danes na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

lepo pozdravljeni. Čim več zdrav in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven Radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo

0: Fraka, moj najljubši radio, tako na zemlji, kakor v nebesih.
1: Takole, še nekaj sekund in ura bo 7:44 minut, čez dobrih 15 minut, oziroma 16 minut, ob 8 uri bo čas za oddajo na sveti za vodenje gospodinstva, ki jo pripravlja gospa Helena Mrzlikar. Boste slišali marsikaj zanimivega, vsi tisti tako, ki radi gospodinite oziroma se ukvarjate tudi s kuhanjem, več pa tudi v jutrišnji oddaji nedeljska šola kuhanja. Tista pa bo na sporedi jutri ob 9. uri. No, potem pa bo sledil tudi zbor Viže dneva ob 8:30. Glede na to, da ste že prejšnjo soboto izbirali pesmice o temu za ene najlepšemu mesecu, tudi mesecu ljubezni maju, pa sem izbral, kaj lahko v tem mesecu oziroma med temi prvomajskimi prazniki lahko tudi počnemo, kam lahko gremo oziroma kam so se tudi nekateri odpravili, nekateri pa smo šli okoli že tudi pred prazniki, pa smo sedaj pridni pa delamo. Tako. No, poglejmo še na ceste. Žival na cestišču, vira promet na Dolenjski avtocesti med obema priključkoma Trebnje proti Obrežju. Bodite previdni, če ste kje tam blizu oziroma nasploh, če se odpravljate od doma na kakšen izlet ali pa potovanje ali pa se vračate domov. In še vedno do nedelje, torej danes, ko je praznik, sobota 2. maj, pa jutri v nedeljo 3. maja, bo vsak dan med 8 in 22 uro oziroma velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. In kaj bomo slišali v nadaljevanju? Alpski kvintet in majske spomine.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Avtoslag Novo mesto.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto. Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
3: Pridružite se 13. pohodu po Slakovi poti. V soboto, 9. maja, se podajte na sproščen 7-kilometrski pohod po čudoviti Trški gori. Čakajo vas glasba, harmonika, dobra družba ter okusna malica in kosilo. Prijave pohodnikov od 8. ure naprej. Skupinski štart ob 9. uri pri Kmetijski šoli Grm v Novem mestu. Ne zamudite dneva polnega tradicije, narave in veselja. Slakova pot vas kliče.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na vrsti so nasveti za vodenje gospodinstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrzlikar.
1: Dobar dan, spoštovani poslušalci. Smo sredi prvomajskih praznikov, ki prinašajo novo svežino v življenje. Dnevi so namenjeni doživetju v naravi in dobri hrani na prostem. No, enoletna zelišča roža pa je ognjič, ki ne sme manjkati v vrtičku pred vsako kmečko hišo. Dobro pa vpliva tudi na rast graha, krompirja, zelja in zelene kolerabice. No, pa najprej nekaj o pomembnosti 1. maja. 1. maj združuje kar več praznovanj in slavi, povezanih s šegami in navadami, ki naj bi po starem verovanju obvarovale ljudi pred raznimi ujmami, boleznijo, škodljivimi in čarobnimi dejanji in jim zagotovile rodovitnost na polju, skrb za pomladno rast. Tako pravi

živine. Zato so se ljudje tudi zatekali tema svetnikoma, da bi si izprosili dobro letino. Apostola Filip in Jakob sta nekoč godovala prav 1. maja. Spremembe v cerkvenem koledarju pa so prestavile njun god na 3. maj. Toda pregovori in šege, povezane z njima, so ostali vezani na njun nekdanji godovni dan, to je 1. maj. Cerkev temu apostoloma že od nekdaj izkazuje posebno čast. Na Slovenskem pa sta še posebej čislana in češčena. Na Koroškem in Dolenskem sta priprošnika za dobro letino in na njun dan niso opravljali težaških del. Na Gorenjskem slavita sveti Filip in Jakob kot vedrnika in sta priprošnika za lepo vreme in zoper točo. Sploh sta bila ta dva svetnika za kmeta prava dobrotnika. Skupaj s svetim Florijanom, ki goduje 4. maja, so bili to trije tako imenovani trjaci. Svetemu Filipu in Jakobu so Slovenci ob Kolpi postavljali filipaše, okrašena vrata, skozi katera so gnali prvič na pašo govedo. Podobno krasijo hleve za 1. maj tudi v Prekmurju. Tudi tu in tam na Dolenjskem za 1. maj so nekoč vozniki radi ovenčali svojo živino in tudi voz zelenjem. Vse to nam pove, da je bil 1. maj Slovencem že odnekdaj praznik z mnogo spomladanskega zelenja in cvetja. Prazniku na času postavljali tudi mlaje. Po hišah so postavljali okrašene majniške oltarčke in prirejali razne igre. Predvsem je mesec majnik mesec cvetja, zelenja, veselja, ljubezni in lepote. Prvi dan velikega travna že odnekdaj preveva praznično vzdušje. Na predvečer 1. maja še danes po vaseh postavljajo mlaje in ob tem prirajajo prava tekmovanja v plezanju. Katoliška cerkev je mesec maj posvetila Mariji. V tem mesecu obhajajo šmarnice, vsakodnevno pobožnost v Marijino čast. S to pobožnostjo so začeli že v 18. stoletju v Italiji. Leta 1851 so imeli prvič šmarnice v Ljubljani. Od to se je ta majska pobožnost razširila na podeželje. Najprej po cerkvah, nato pa še po kapelicah, po vseh vaseh. Tako so se vsak večer v smajnik zbirali vaščani pri vaškem znamenju ob križu ali vaški kapelici, ki so jo bogato okrasili s cvetjem in seveda osvetlili svečami. Marije molijo tudi rožni venec z litanijami in še druge svečanosti. No, nadalje pa mednarodni delavski praznik je postal 1. maj leta 1890. V spomin in solidarnost na veliko delavsko stavko 1. maja leta 1886 v Chicagu. Praznovanje je uvedla ob svoji ustanovitvi v Parizu leta 1889 druga internacionala. Sprva je praznik širila le socialdemokratska stranka, sčasoma je prevzel praznik ves industrijski proletariat. Tako je postal 1. maj praznik vsega delavstva, zelo zgodaj tudi v Sloveniji. V naših industrijskih središčih, kot na primer v Idriji, so že v zadnjih letih prejšnjega stoletja

in nato vsako leto slavili 1. maj. Na vse zgodaj so se zbrali rudarji z rdečimi nageljni v gumbnicah, svoja kolesa so okrasili s pisanimi trakovi in zelenjem. Zimi so na ta praznik kolesarili po bližnji in daljni okolici Idrije. Na koncu so se navadno zbrali pri kašnem kmetu v okolici, kjer so imeli prvomajski shod. Od takrat do danes se je delavski prvi majnik ustvaril trdno izročilo shodi, predvsem pa družinskimi izleti in raznimi kulturnimi prireditvami. Tako, in po kratkem predahu bo sledilo še nekaj posebnosti o prazniku 1. maja.

0: Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.
2: V nadaljevanju oddaje spoznajmo še navade in običaje, ki so spremljali ljudi pri hrani za prvomajske praznike. Torej, prazniku 1. maja se je prilagajala seveda hrana. V starejših časih so ljudje še živo verjeli v čarovnice, ki so prav v noči od 30. aprila na 1. maj, to je v Valpurgini noči, letele na slivnico ali klek, na znane pojedine s hudičem. Tako so ljudje verjeli tudi v čarovniško kuhinjo, poskušali posebne čarovniške jedi in pili čarobne napoje. Predvsem so verjeli, da morajo na 1. maj, ko je godovala zaščitnica proti čarovnijam sveta Valburga, znamenita opatica, jesti močno hrano, čim bolj ostre juhe, pekoče zrezke in slaviti ta dan z dobrimi jedmi. Valpurgina noč je bila nekoč tudi posebna noč za sladokusce vseh vrst. No, 1. maj je danes predvsem priložnost za dobro izletniško hrano, za pečene jančke, kozličke in odojke, nekoč celo za pečenega celega vola ali samo za pečeno volovsko stegno, pečenko divje svinje, dolenski svinjski vratnik, v testu pečeno gnjat, da ne pozabimo nekoč tako priljubljene kranske klobase in mesa iz tunke, pa kuhanih in pečenih štrukljev, ljubljanskega smetanovega zavitka ali pa kvašenega sirovega zavitka, svežo meto, ajdove pogače in vseh vrst gibanic. Za eliksir pa še močan lovski golaš, štajersko kislo juho, pomladansko juho ali pa okisana plučka in dobro teleče obaro. No, tudi ribe, morske, rečne in jezerske, se znajo pripraviti na hitro, na prostem, za piknike in prvomajske izletnike, torej na številne slastne načine. No in kot sem na začetku omenila, brez ognjiča ni pravega vrtička tik ob hišnem pragu, saj je nekoč imela vsaka kmečka hiša tako imenovani gartec, kjer ni manjkalo zdravilnih zeli. Ognjič so že nekdaj sejali na gartlce med zelenjavo, ker koristi človeku zaradi svoje zdravilne moči in je koristen tudi v vrtu, saj rastlinam in zelenjavi obogati zemljo. Obstaja več sort, torej hibridov ognjiča, vendar je zdravilna moč teh veliko manjša. Ognjič je enoletna zeliščna roža, ki zraste do 50 cm višino. Steblo je zeleno, rahlo dlakavo in močno razraslo. Na steblu ima sedeče in podolgovate liste, ki so rahlo lepljivi in se zožujejo v pecelj. Cvetni koški so od rumene do oranžne barve in imajo močan von. Cvetovi so lepljivi in na njih rade gostujejo razne žuželke. V zdravilne namene uporabljamo cvetove, nabrane v sončnem in suhem vremenu. Manj zdravilni so listi, zato jih redko uporabljamo. Izdelke, ki jih pripravimo iz ognjičevih cvetov, so zdravilni pri slabi presnovi in s tem povezanimi težavami, kot so napenjanje, zaprtost, težave s kožo in tako dalje. V obliki mazila pa nam koristijo pri ranah, pikih, odrgninah, udarcih in tudi suhi koži. In kako gojimo ognjič? Razmnožujemo ga semeni, ki so rjave barve in imajo obliko luninega krajca. Semena poberemo jeseni in shranimo pogosto, pa se ognjič zasadi kar sam. Kalivost semen je približno 10 dni na svetlobi ali v temi. Verjetno ga nagonsko sejemo na sončen prostor, saj velja za napovedovalca lepega vremena. Tudi senčno lego dobro prenaša, ne pa stalno vlažnega prostora. Aprila ali maja sejemo ognjičeva semena na prosto v manjših razmikih, to je 2 cm globoko v zemljo. Skrbimo, da ima med kaljenjem dovolj vode. Ko postanejo rastline nekoliko večje, jih presadimo v razmik 40 cm. Največ dela imamo s presajanjem in rečenjem ognjiča, kasneje pa občasno z okopavanjem. Cveti vse poletje, do zmrzali. In nič nenavadnega ni, če novembra vidimo sem ter tja še ognjičeve cvetove. Ko pride jesen, odmrlo in suho rastlino izkopljemo in prestavimo na kompost. Lahko ga sejemo več let na isto mesto. Ognjič dobro uspeva ob ameriškem slamniku, vrbovcu, plavici in melisi. Koristi v zelenjavnem vrtu, saj omogoča razvoj gliv, ki se prenašajo z zemljo. Posadimo ga ob grah, krompir, zelje, ohrovt in tudi zeleno kolerabico. No, in če želite pripraviti kosilo na hitro, je to makaronovo meso. In zanj potrebujemo 30 dekagramov mletega mesa, 20 dekagramov čebule, 4 žlice olja, 3 stroke česna, 40 dekagramov pelatov, pol žlice paradižnikove mezge, peteršilj, sol in poper. Čebulo olupimo in drobno se seklamo, ter v veliki ponvi segrejemo olje in čebulo počasi in to pražimo približno 10 minut. Že na začetku jo solimo, da se lepše prepraži. Na prepraženo čebulo položimo meso, dobro premešamo in ga z leseno kuhavnico med praženjem razdrobimo, da ni večjih koščkov. Po približno 10 minutah dodamo sesekljan česen, premešamo in počakamo, da zadiši. Nato dodamo sesekljane pelate, paradižnikovo mezgo in peteršilj, solimo in popramo. Kuhamo še 15 minut, da se omaka zgosti. Skuhamo testenine in jih postrežemo s pripravljeno polivko. Jed lahko izboljšamo še z naribanim sirom. Tako, želim vam prijeten dan še naprej. Nasvidenje.
3: Poslušali ste nasvete za vodenje gospodinjstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrsikar.

0: Mamo to so prepevali člani skupine Atomic Harmonic na valovih Radija Sraka in na Srakici je tudi počasi čas za izbor Viže dneva kot vsako soboto, tudi takole današnjo soboto 2. maja, ko imamo takole prvomajske praznike. In takole, ker ste že prejšnjo soboto izbirali pesmi o mesecu maju, sem pa sedaj izbral, kam lahko gremo med temi prazniki, no pa tudi tako nasploh, ko je čas dopustov počitnic, tako tudi otroci imajo prvomajske počitnice. In sicer najprej bomo poslušali kot prvi predlog za izbor Viže dneva, Fante izpod Lisce in Polko na morje, te bom peljal.
1: Jaz te na

Poslušali smo Pulko na morje te bom peljal, kamor so tudi se številni odpravili med tebljemi prazniki in to so bili ansambl Fantje iz Podlise. Drugo pesem za izbor Viže dneva pa sem izbral Alpski kvintet, pela bo Ivanka Kraševec, v valčku Pojdi z menoj v gore.

0: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.
1: Slišali smo Ivanko Kraševec in Alpski kvintet Valčko pojdi z menoj v gore. To je bila druga pesem za izbor Viže dneva in kot tretji predlog pa sem izbral še eno polko, ta ima naslov Na pikniku, tako če namarate ne v hribe, ne na morje, pa lahko ostanete doma, pa si privoščite se kakšen piknik na vrtu ali pa kaj kar notri, spečete, skuhate dobrega takole za praznike in to bodo zašpilali pa zapeli člani ansambla Mavrica, torej polka Na pikniku.

0: Takole, slišali ste tri glasbene predloge, zdaj smo poslušali polko na pikniku in ansambl Mavrica in čas je tudi za glasovanje, če boste poklicali na naši telefonski številki 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800. Upošteval bom pa tudi kakšen glas, če bo prispel preko elektronske pošte ali pa preko naše Facebook strani. Torej, poteka izbor Više dneva, lahko pa glasujete za fante izpod Lisce. Na morje te bom peljal je naslov njihove polke, potem so poslušali Alpski kvintet, pela je Vanka Kraševec, pojdi z menoj gore, lep valček. In slišali smo še polko na pikniku ter ansambl Mavrica. Tako, in tista pesem Viža, ki bo dobila prva 10 vaših glasov, bo postala Viža dneva in ne bomo tako slišali, pa potem še do podanskem in seveda po podanskem programu se tja do večera, sigurno še kdaj. Takole, evo, telefona se začelo tripa, torej 07 33 221, nič nič je telefonska številka in pa še rezervna 8 nič nič na koncu. Dobro jutro, dober dan.
1: Lep dober dan, želim gospod Silvester, Mira pri telefonu.
0: Mira, se tudi vi kopate tam v sončku?
1: Ja, lepo je.
0: Ja,
1: lepno, pravo, kot je pravo spomlad, res čudovito, jasno, sončno.
0: Tako, vse počasi se segreva, tukaj že 9 stopin, pa pravijo, da jutri bo celo do 26 v senci, kot poletje.
1: Ja, preveliki skoki so.
0: Ja, bo pa že prevroče skoraj za nekatere.
1: Ja. Bo pa spet na nulo, ne?
0: Ja.
1: Ja, očitno... Ledenjake so še pred nami, pa bolula nazovka.
0: Točno tako, počitno se bo, se je prije zamaknil.
1: Glasujem pa za tretji predlog za Mavrico, za
0: aha,
1: piknik.
0: Vam je všeč. Ste že šli na kakšen piknik v kratkem?
1: Ne, to kar doma naredim sama zase, ker...
0: No, sej, sej tudi to
1: ja,
0: je to, ne?
1: Zarabi sem pa tak, kaj pravijo 24 ur na dan su življenje.
0: Ja, pa čas rati ja. Se špile...
1: Ja, pa lepo, ker ima sin kak fešto ali pa to...
0: Ja.
1: Se pridružim, ampak največka doma.
0: Tako, pa če sraka špila, pa je piknik.
1: To je pa obvezno. Od jutra pa do krenem spat.
0: Lepo se, imejte lepe praznike še naprej.
1: Enako tudi, vam in vsem poslušalcem na svidenje.
0: Ja, na svidenje, takole s prvo poslušalko sem malce poklepetala, zdaj bo šlo pa tole hitreje. Torej, 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800, poveste vaše ime, iz kje kličete približno in za katero pesem vi že glasujete ali pa ansambl, kar vam je ljubše. Dobar dan.
2: Dobar dan, Katka Skočevja.
0: Povejte, Katka.
2: Glasujem za Alpskega, Ivanko Kraševec.
0: Takole sem zabeležil, radi hodite v gore ali ste hodili?
2: A, si ne morem.
0: Aha, no, pa se vi,
2: ne morem,
0: vi ste tam malce više na Kočevskem, imate tudi lepe hribe okoli, ne?
2: Ja, so,
0: tako,
2: ja,
0: Kočevski rok pa...
2: Jih samo daleč gledam.
0: Ja, no, pa tudi to je nekaj, ne?
2: Ja, dobro, nasvidenje.
0: Ja, nasvidenje, srečno, lep pozdrav deželo medvedov. Dobro jutro ali dober dan?
3: Dober dan, to je Štefka z Augsburga.
0: Kako je v Nemčiji, Štefka?
3: Ja, ni tako kot doma.
0: A, to pa verjamem. Sem se tudi jaz potepal tam po Salzburgu, aj, sever Avstrije, pod Bavarsko, pa potem smo šli na Češko. Ja, prejšnji teden, saj meni bilo 10 dni. Ja, ampak je lepo, ampak doma je najlepše. Ni če Slovenijo.
3: Doma je res najlepši, ja, nimamo kje.
0: Tako. Kako glasujete?
3: Za Ivanko Kraševec, prosim.
0: Ja. Aha, torej Alpski kvintet, Ivanka Kraševec, ja. Pojdi z menoj gore, valček.
3: Ja, ja, hvala.
0: Se zabeležil, ja. Nas...
3: Lepi dan.
0: Ja, tudi vam lepe praznike, čeprav tam ne vem, če imate danes prost dan, ne? No, je pa sobota, ne? To imamo samo Slovenci, ne? In prav je tako, da je tudi drugi maj praznik dela, oziroma prost dan. Halo?
4: Ja, dobro jutro, dobro dan.
0: Dobar dan.
4: Vladimira.
0: Povejte, Vladimira.
4: Na morje bom počel, tam, na morje tisto.
0: Še greste kdaj, ste hodili na morje?
4: Ja, neč, zaenkrat ne. Ta,
0: tako, malo noge namočiti.
4: Ja, ja,
0: ja.
4: Zdravo je.
0: To bodo fantje izpod Lisce, torej na morje te bom peljal polka, ne?
4: Ja, hvala,
0: velja.
4: Jo.
0: Lep pozdrav v Topliško dolino, oziroma tam v Meniško vas, če se namotim, ne? Dobar dan ali pa dobro jutro še.
5: Dobar dan, Milena pri telefonu.
0: Ja.
5: Jaz bi pa glasovala za glasbeno željo.
0: Za pesem.
5: Pojdi z menoj v gore.
0: Ja.
5: Aj tudi tretje od Ivanke Kraševec.
0: To je bil drugi predlog, takole sem zabeležil, evo, valček, palčki kvintet.
5: Hvala, lep dan želim.
0: Ja, lep pozdrav na svidenje, takole, to je zbor Više dneva, glasbene želje pa bodo seveda zvečer v Srakini sobotni veselici po 21. uri. Dobar dan.
6: Dobar dan, gospod Silvester, še enkrat.
0: Kdo je to?
6: Lojze.
0: Saj vem, Lojze. Ja, uživate v lepem dnevu.
6: Ja, kaj pa bom? Sonček si je tu. Je. Kaj, imaš kaj?
0: Tako. Ja, ja, okay, ja. Kako glasujete?
6: Ivanko Kraševec, to je, kaj je druga ali tredje.
0: Aha, bo se še kam v hribe kdaj še? Ali ste bili?
6: No, tako.
0: V redu. Lep pozdrav.
6: Adio.
0: Srečno nasvidenje. Ja, mogoče malce slabša zveza, pa gospod ni slišal. Torej, nič 7-33-22, to je telefonska številka, ali pa nič 7-33-22-800 za izbor Viže dneva. Dobro jutro, dober dan.
7: Dobar dan, Anica, iz Notrnih Goric, jaz bi pa za drugi predlog.
0: Torej, pojdi z menoj gore, ne?
7: Ja.
0: Sem zabeležil vaš glas.
7: Hvala.
0: Nasvidenje, lepo soboto vam želim. Torej, lahko glasujete za fante izpod Lisce in polko na morje te bom peljal. Potem smo slišali Alpski kvintet in Lep valček, pela je Ivanka Kraševec, pojdi z menoj v gore. In pa še zašpelali, pa zapeli so člani ansambla Mavrica v polki na pikniku, tudi čas piknikov je, ne? Sploh v tem lepem mesecu maju. Dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Kdo je tam?
8: Prvi predlog, Vera z Podgorja.
0: Prvi predlog, na morje te bom peljal.
8: Tako.
0: Boste šli?
8: Ne.
0: Ne. Kašen lavor, pa sol ali pa bazen?
8: Se bojim vode.
0: A ja, uf. Pol pa saj na Gorjance do Gospodične, ne?
8: Tako.
0: Pa se osvežiti v tistom studencu mladosti, ali kako pravijo, na zdravilne vodi.
8: Ja.
0: Pri koči. Lep pozdrav, Podgorje.
8: Hvala, adio.
0: Ja, nasvidenje, srečno. Tako, telefona divje. Tri pa ta, poglejmo, kdo je naslednji.
9: Dobro, za drugi predlog.
0: Kdo pa ste?
9: Silvester.
0: Ja, se vas hecam, jaz vas že poznam, se kličete vsak dan. Srečno, nasvidenje, Silvester. Takole, no, tole je fino, da ste tudi poklicali za izbor Viže dneva, za glasbeno željo, pa smo se zmenili enkrat, ajde maksimalno dvakrat na teden, da se vas čim več različnih poslušalk, poslušalcev zvrsti v program in pridete do pesmi po vašem izboru, no, zdaj pa poteka izbor Viže dneva. Dobro jutro, dober dan.
10: Dobar dan, Silvester, tukaj pa Ida.
0: Komu date glas, Ida?
10: Za drugi predlog.
0: Aha, tudi vi imate radi gore, hribe.
10: Je tako.
0: Tako, boste šli kam okoli?
10: Sem bila včeraj planina nad, gor nad Bizeljskim, gor v hribah sem bila.
0: Bravo, super.
10: Je.
0: Evo, tudi jaz sem bil tam že recimo na Bohorju, pa še bomo šli tam pogledati.
10: Je, lepo so
0: lepi
10: je,
0: konci.
10: Je.
0: Super.
10: Občutek je pa špilo.
0: Bravo.
10: Vidiš, ja.
0: No, vse je bilo popolno, narava
10: je,
0: pa še muska.
10: Je bilo vse.
0: Ja, uživajte tudi ob srakici.
10: Ja, enako vi tudi, lep dan, adio.
0: Ja, nasvidenje, srečno. Takole ena pesmica vodi, ne bom povedal katera, da se bodo glasovi še malce razporedili, torej lahko glasujete za ansambl Mavrico in polko na pikniku. Potem Alpski kvintet, pa Ivanko Kraševec, Valček, pojdi z menoj v gore in pa slišali smo tudi fante izpod Lisce in polko na morje, te bom peljal, kamor so se številni že odpravili, nekateri pa tudi bodo še šli, tako pa sem za en dan, pa pogledati, pa se sprehajati po obali. Dobro jutro, dobar dan.
11: Dobar dan, tukaj pa Štefka s Podgorjem.
0: Povejte, Štefka, kam gre glas?
11: Za drugi predlog.
0: Aha, saj vi ste tudi tam Podgorjanci, ne?
11: Ja, jaz sem Podgorjanci, je, je ki lep zrak.
0: Tako, mi jih pa lepo gledamo iz novega mesta, pa tudi gremo kdaj gor.
11: Aha.
0: Tudi do oddajnika, ne, kjer oddaja srakica.
11: Ja, ja.
0: Lep pozdrav.
11: Lep dan želim.
0: Ja, srečno.
11: Vsem poslušalcem in vem.
0: Ja, hvala, nasvidenje, lep pozdrav Podgorje. Torej, nič 7-33-22-100 ali pa nič 7-33-22-800 sta telefonski številki za izbor Viže dneva. Dobar dan.
12: To je tretji predlog.
0: Kdo pa ste?
12: Ana iz Žalovč.
0: Evo, sem zabeležil vaš glas. Imate tudi vi sonček?
12: Tudi.
0: Super. Izkoristite lep...
12: Lep dan vam želim.
0: Ja, izkoristite lep praznični dan, nasvidenje. Takole, evo... Ena pesem je že skoraj zmagovalna, ne bom povedal katera, saj če si sami doma beležite, že veste katera, ampak mogoče se še vse spremeni. Dobar dan.
13: Dobar dan, Mirko iz Geršič.
0: Kako je v Beli krajini?
13: Sonče, krasno, enkratno, praznično.
0: Ja, Kolpa se počasi segreva.
13: Ja, seveda, čere smo imali dol na izpustu Kolpe, ja, pa smo malo pogledali, ja, pa če ne zakopati.
0: Ja, pa...
13: Zelo veliko ljudi.
0: Ja, je pa s čovnom, pa kakšen sap, pa tako naprej.
13: Ja, črnali pa ja, črnali pa smo.
0: Pa za ribiče pa, ja. In tako naprej.
13: Je tako.
0: Ja, kako glasujete?
13: Glasujem za drugi predlog.
0: Aha, a, tako, ampak ni še dokončni glas. Sem zabeležil.
13: Na veliko planino.
0: Super, lep pozdrav.
13: Lep pozdrav, adio.
0: Ja, nasvidenje. Torej, lahko glasujete za fante izpod Lisce, na morete bom peljal, polka, potem alpski kvintet, pela Ivanka Kraševec in lep valček pojdi z menoj v gore in pa lahko imate tudi piknik, tudi doma. Torej, slišali smo polko na pikniku in ansambel Maurica. Dobro jutro, dober dan.
14: Dobro jutro, dober dan. Janko, še tja, želiče.
0: Ja, Janko, nekaj prekinja, povejte, komu date glas?
14: Za drugi predlog.
0: A, je to pika ni ali ne?
14: To pa ne vem.
0: Je. Če sem prav beležil, je deseti glas. Tako, pojdi z menoj gore, alpski kvintet, pa Ivanka Kraševec, evo je zmagovalna viža, to
14: tako,
0: te praznične sobote.
14: To lepo reme bo lahko se šlo.
0: Se bo še dalo kam iti, ne? Pa tudi ja. Mislim, da še bo kar še nekaj dni bo lepo, zdaj so ti zdržek, nekaj bo v torek, menda pravi vremenarje, ampak bolj na zahodu Slovenije, tam Primorska, tako da bomo videli, kaj bo. Menda do četrtka bo tudi tukaj še kaj zalilo, na jugo vzhodu.
14: Tako je res.
0: Ja, lepo se imejte, lep praznik še naprej.
14: Hvala enako,
0: ja, srečno. Srečno, nasvidenje. Takole, evo in gremo poslušati, torej Ivanko Kraševec, palpski kvintet, valček pojdi z menoj v gore, ja še takole 9 minut pa manjka do 9 ure, ko bo že čas za prve dopoldanske praznične novice.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, eventim, v službi domovine. Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
2: Finančni leasing ID Flex pri Avtoslaku že za 199 evrov na mesec.
3: Subvencija za električna vozila je lahko del pologa.
2: In ob koncu financiranja lahko avto enostavno zamenjate za novega.
3: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
4: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, eventim, v službi domovine.
4: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9:30. Toplotne črpalke Mitsubishi Hitachi Panasonic Fujitsu zdaj po akcijskih cenah telstat.si ali 041 625 406.
0: Marketing Radia Sraka, telefon 07 33 23 300.

9 je ura, na Radiu Sraka je čas za dopoldanske novice. Domače novice. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je osrednje srečanje v 1. maju posave pripravila na Lisci. Zbrane nagovorila predsednica sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije Lidija Jerkič, ki je med drugim ocenila, da je Slovenija socialna država, a da slednje še ne pomeni, da pridobljenih pravic ni mogoče izgubiti. Lažje jih je izgubiti, kot pridobiti, je še opozorilo. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko pa je na včerajšnjem srečanju prazniku dela ob Ivarčkem jezeru na Koroškem ponovil, da nobena delovska pravica ni samoumevna, ampak si jo je bilo treba izboriti. Priborili so jo, ko so stopili skupaj delovke in delovci, starejši in mladi, skupaj smo močnejši, je še dejal. Letošnji svetovni dan svobode medijev, jutrišnji 3. maj, bo v Sloveniji med drugim minil v znamenju uveljavljena še nekaterih delov novega zakona o medijih,

Radi strmega pobočja in domnevne podhlajenosti ni mogel sam iz vode. Na Škofljici pri francoski kapelici so nedavno odkrili prvo turistično informativno tablo v Sloveniji v okviru raziskovalnega projekta Ilirske province med mirom in vojno, ki predstavlja pomemben korak v življenju zgodovinskega spomina. Po besedu župana Primoža Cimermana nas opominja, da mir ni samoumeven, temveč temelji na žrtvah preteklosti. Informativna tabla stoji na lokaciji, kjer je v začetku 19. stoletja potekala ena izmed zadnjih bitk za obstoj ilirskih provinc, je za Slovensko tiskovno agencijo pojasnil župan Škofljice Cimerman. V dolini Glinek pri Škofljici med Gumniščem in Šmarjem Sab se je namreč 12. in 13. septembra leta 1813 razplantela bitka za ilirsko prestolnico Ljubljano. Celodnevna bitka med cesarsko-avstrijskimi enotami pod vodstvom avstrijskega polkovnika Bogdana Milutinoviča in francosko-italijanskimi enotami pod vodstvom pod kralja Italije princa Eugena de Beauharnaisa je zaradi velikih izgub prisilila francosko-italijanske enote v mik proti Ljubljani. Kapelica postavljena v spomin na padle vojake različnih narodnosti ohranja spomin na približno 600 padlih borcev in predstavlja pomemben zgodovinski opomnik, so na občine zapisali v sporočilu za javnost. Pričeli so se torej prvomajski prazniki, ki jih številni izkoristijo za oddih na morju, na drugih turističnih destinacijah in obiskuje različne prireditve. Na cestah zato pričakujejo policisti povečan promet, predvsem v smeri proti Hrvaški, ob koncu praznikov pa v nasprotni smeri. Po dnevu prekinitve zaradi dežja pred nekaj dnevi torej je na cesta ponovno več motoristov in kolesarjev. Vsem udeležencem v prometu zato policisti svetujejo, da hitrost vožnje prilagodite omejitvam, vozniškim sposobnostim in razmeram na cesti. Upoštevajte varnostno razdaljo in primerno bočno razdaljo o prehitevanju kolesarjev. Vse udeležence v prometu pozivajo k upoštevanju cestno-prometnih predpisov, previdnosti in strpnosti, kar je zagotovilo, da bodo vsi varno prispeli na cilj. Ob odhodu doma pa poskrbite za varnost svojega premoženja. Z upoštevanjem osnovnih samozaščitnih ukrepov lahko bistveno zmanjšate tveganje, da postanete žrtev kaznivega dejanja. Vrednejše predmete shranite na varno mesto, zaprite okna, zaklenite vrata in vklopite alarmno napravo, če imate. Ključe ne puščajte na tako imenovanih, v navednicah, skritih mestih in poprosite sosede, da so med vašo odsotnostjo pozorni na vaše premoženje. O pojavu sumljivih vozil ali oseb, ki bi se lahko pripravljale na izvrševanje kaznivih dejanj, potem takoj obvestite policijo na številko 113. Poglejmo še nekaj tujih novic. Evropska unija svoje zaveze iz trgovinskega dogovora ZDA izvaja v skladu z običajnimi zakonodajnimi postopki, so včeraj odzivu na grožnje predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa za zvišanjem carin uvoz avtomobilov iz Unije podarili v Bruslu. Dodali so, da bodo zaščitili evropske interese, če bodo ZDA sprejeli ukrepe, ki so nasprotju z dogovorom. Predsednik ZDA Donald Trump je v petek uradno obvestil kongres, da so se sovražnosti med Združenimi državami Amerike in Iranom končale, čeprav so ameriške sile še vedno v regiji in izvajajo blokado iranskih pristanišč, poročajo ameriški mediji. Po vsej Evropi so včeraj potekali tradicionalni shodi in demonstracije obeležitev praznika dela. V Nemčiji so sindikati po vsej državi organizirali več 100 prvomajskih shodov pod sloganom Najprej naša delovna mesta, nato vaš dobiček. Iz italijanskega Torina so poročali o spopadih med policijo in skupino udeležencev prvomajskega shoda. Američani, ki uradno ne praznuje 1. maja, so za mednarodni praznik dela pripravili številne množične proteste po vsej državi s pozivi k bojkotu nakupov, pouka v šolah in dela, poroča javni medij NPR. Proteste je organizirala koalicija raznih skupin z imenom Močni za 1. maj, ki podarja pravice delavcev pred pravicami v Združenih državah Amerike privilegiranih milijarderjev. Nosi pa tudi predih minulih množičnih protestov proti predsedniku Donaldu Trumpu z naslovom Brez kraljev. Protestniki zahtevajo ukinitev agencije za pregon priseljencev ICE, konec vojne v Iranu ter višje davke za bogate. Iran je preko Pakistana v četrtek zvečer posredoval najnovejši predlog za pogajanje o končanju vojne, je poročila iranska tiskovna agencija IRNA, ki se sklicuje na iranske diplomatske vire. Podrobnosti o vsebini predloga niso znane. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da s predlogom ni zadovoljen, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

je pa Donald Trump sporočil, da bo naslednji teden zvišal ameriške carine na uvoz avtomobilov in tovornjakov iz Evropske unije na 25%. Odločitev je objavil na platformi Truth Social oziroma internet utemeljil z očitkom, da Evropska unija ne spoštuje dogovorjenega trgovinskega sporazuma. Ameriška letalonosilka Gerald Ford je po sodelovanju v operacijah proti Iranu zapustila Bližnji vzhod, je v petek povedal ameriški uradnik, s čimer sta v regiji ostali le še dve letalonosilki. Gerald Ford se trenutno nahaja v območju odgovornosti evropskega poveljstva ZDA, je pojasnil uradnik, ki je število preostalih ladij ameriške mornarice na Bližnjem vzhodu ocenil na 20, vključno z letalonosilkama Abraham Lincoln in George Bush starejši. Na letališču Split je včeraj pristalo prvo letalo ameriške letalske družbe United Airlines, ki bo to dalmatinsko mesto do septembra z novo sezonsko direktno linijo trikrat tedensko povezalo z New Yorkom, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. Šport. Janja Garenbret je v kitajskem Kekiao, kjer se je začela nova sezona svetovnega pokala oziroma po novem svetovno serijo v športnem plezanju. Po prvem mestu v petkovih kvalifikacijah na balvanih zmagala tudi v polfinalu. Garenbretova najboljša športna plezalka v zgodovini lovi 50. Zmago v svetovnem pokalu. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutrišnje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne pa potem od 21 pa do 26 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek pa bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, pihal pa bo jugozahodnik. Vreme oziroma temperature po Sloveniji. Zabeleženi so bili podatki ob 8. uri, posod pa je bilo v glavnem jasno. Bile pri Novi Gorici 11 stopinj, Celje 9, Črnomelj tudi jasno 9. Kočevje 6 stopinj, Kredarica jasno 1. Letališča Cerklje ob Krki jasno 10, Edvarda Rusjana Maribor 11, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 9 stopinj, Portorož jasno 12, Lisca 9, Ljubljana jasno 8. Murska Sobota 12, Postojna jasno 3 stopinje, Slovenj Gradec 7 in na Novem mestu bilo tudi jasno pri že 9 stopinjah. Na koncu novic poglejmo tudi stanje na naših cestah. Žal je prišlo do nesreč in zato je zaprta cesta križaj Čatež ob Savi pri Čatežu. Okvarjeno vozilo povira promet na Gorenjski avtocesti pred Torovim proti Jesenicam. Bodite previdni. Do nedelje, torej danes na praznik, v soboto 2. maja pa, torej jutri, v nedeljo 3. maja, bo vsak dan med 8 in 22 ura veljala oziroma veljal omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. 10 minut je čez deveto, na Radiu Sraka pa ste poslušali dopoldanske novice.

Tukaj je še nekaj sekund, je 14 minut, bo čas 9, čas je za pregled dogodkov z področja Črne kronike. Prejeli smo poročilo z Generalne policijske uprave v Ljubljani. Zapisali so, da so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 80 prometnih nesreč, od tega 13 nesreč z lahkimi poškodbami in 2 s hudimi. Po podatki Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 64 kršitev javnega reda in miru ter 42 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 50-krat posredovali na javnih krajih in 14-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 2 kršitelja. Zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 6 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 15 olomov, 12 tatvin, po 4 poškodovanja tuje stvari in kaznivo dejanje nasilja v družini, po 3 povzročitve telesne poškodbe in grožnje ter tudi 1 drzna tatvina, so sporočili z Generalne policijske uprave. In pa že včeraj zvečer oziroma pozno popoldne so policisti sporočili oziroma policija prosi za informacijo pogrešeni 14-letni Ani Pikl iz Gorenje vasi, reteče v občini Škofja Loka. Domači so bili z njo na zadnjem stiku 28. aprila okoli 17. ure na območju Medvod. Visoka je okoli 160 cm, suhe postave in ima dolge, ravne, svetlorjave lase, so sporočili z policijske uprave Kranj. Ko se je nazadnje videli, je bila oblečena v bel polover s kapuco in črne hlače. Obute je imela bele Nike Superge, seboj je imela črno torbico. O pogrešeni mladoletnici so policiste obvestili včeraj okoli 16. ure. Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešeni, policisti prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali policijsko postajo Škofja Loka na telefon 04-502-37-00. Torej 04-502-37-00 ali pokliče na interventno številko 113 ali pa anonimni telefon policije 080-120-00, 080-1200. To je bil kratek pregled Črne kronike, sledi še ena pesem, potem pa sledijo tudi dnevna obvestila.

Tako poglejmo najprej sedaj nekaj dnevnih obvestil, potem pa čez približno 10 minut sledi ponovitev zanimive oddaje Naš vsakdani, ko se je naš Darko pogovarjal z gospodom Jožetom Povšičem iz Dolenjskega ekološkega zavoda o dnevu zemlje, ki smo ga sicer praznovali 22. aprila, ko so se tudi odvili številni dogodki za obveščanje glede varovanja okolja na naši prelepi zemlji. Sicer pa prvi dan zemlje je bil 22. aprila 1970 in ga danes koordinira globalna mreža Dneva zemlje. Dogodek pa vsakoletno praznujejo v več kot 192 državah sveta. Tako, kam se lahko odpraviti oziroma najprej pozor, pozor, v četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmi glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nijo, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo pa povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni oziroma je ne bo, vsak prostovoljni prispevek pa seveda šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj, se vidimo. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa obvešča, da zaradi povečanega interesa čebelarjev za nakup in izdelavo satnic so bila prerazporejena sredstva javnih razpisov. Za sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali ustreznim analiznim poročilom je v letu 2026 na voljo skoraj 179 tisoč evrov. Hkrati so sredstva za sofinanciranje sadik medovitih rastlin leto znižena. Rok za oddajo vlog je do 31. julija, do 15. ure oziroma do porabe sredstev. Čebelari, ne zamudite priložnosti in pravočasno oddajte svojo vlogo. Več informacij podobite na internetni oziroma spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kulturni center Semič, gledališka skupina Črnomelj, pa Slovenske železnice, Ljudska knjižnica Metlika in tudi knjižnica Črnomelj vas vabijo na poseben literarni dogodek. S Krakarjem na vlaku, to bo zanimivo, branje Krakarjevih knjižnih del v ponedeljek 4. maja. Vstopne točke so železniške postaje Metlika ob 8. uri 25 minut, potem Črnomelj ob 8. uri 44 minut in vlak se bo stavil seveda tudi v Semiču ob 8. uri 56 minut. Pot pa bo vodila od Metlika do Novega mesta, kjer boste obiskali gimnazijo Novo mesto in knjižico Mirana Jarca, nato pa se boste vrnili nazaj. Krakarjeva dela bodo brali člani bralnih klubov Metlika, Črnomelj in Semič ter gledališka skupina Črnomelj. Povratek je predviden ob 13. uri 26 minut iz Novega mesta, s prihodi v Semič ob 13. uri 55, Črnomelj 8 minut čez 14. in v Metliko boste prišli ob 14. uri in 27 minut, seveda, če naši vlaki ne bodo imeli zamude. Dogodek je del Krakarjevega leta 2026, s katerim se poklanjamo bogatemu literarnemu opusu in dediščini pesnika Lojzeta Krakarja ter povezujemo kulturo, branje in lokalno skupnost na edinstven doživljajski način, tudi na poti, kjer beseda dobi svoje posebno gibanje in ritem, so še zapisali organizatorji. Maj in juni v Posavskem muzeju Brežice številni dogodki bodo prireditve in v nedeljo 3. maja, to bo že jutri ob 16. uri v drugem prostoru galerije, bo prva nedelja v muzeju. Javno vodstvo po razstavi dediščine Noč mitov s kustosinjo Jano Puhar in Kamišibaj s konzervatorsko restauratorko Piko Škerl. Bla bla logija, ABC delavnica za starše, knjiga več kot branje, Alenka Kučič, logopedinja, bo imela to delavnico in na delavnici boste raziskovali kakovost knjige, pa spoznali trike za branje. Kdaj to bo? V ponedeljek 4. maja ob 19. uri v srednji knjižnici Trebnje. Več informacij pa dobite na njihovi spletni strani, torej knjižnice Pavla Golje Trebnje. Tudi Rdeči križ Metlika pripravlja številne dejavnosti in sicer materialno pomoč, hrane in oblačila. Prejemniki bodo hrano lahko prevzeli pred skladiščem Rdečega križa Metlika in sicer v torek 5. pa tudi v sredo 6. maja in sicer oba dneva med 9. in 10. uro dopoldne. Izdaja rabljenih oblačil v skladišču Rdečega križa Metlika na železniški postaji Metlika pa je vsako drugo sredo v mesecu med 9. in 10. uro.
Za vse informacije glede potreb občanov, torej pokličete na Rdeči križ Metlika na številko 073060481, 073060481 ali mobilna številka 031-689-941, 031-689-941, lahko pa tudi pišete na po elektronski pošti na metlika.rk@afnasiol.net. Pa še dan odprtih vrat Rdečega križa Metlika bo v petek 8. maja med 9 in 11. uro v stavbi gasilskega doma Metlika v prvem nadstropju. Za obiskovalce bodo potekale meritve krvnega tlaka, holesterola in tudi sladkorja v krvi, temeljni postopki oživljanja in uporaba defibrilatorja, pa tudi zbiranje pristopnih izjav darovalcev za posmrtno darovanje delov človeškega telesa zaradi presaditve ter čas za pogovor o morebitnih stiskah in potreb med občani. Kulturni center Semič pa vabi na zanimivo predavanje Pomen gliv za okolje in človeka s podarkom na lesnih gobah, ki so se pokazale za najbolj učinkovite pri zdravljenju okolja in človeka. Zakaj? Več o tem bo povedal predavatelj profesor dr. Franc Pohleven. V torek 5. maja bo 18. uri v Kulturnem centru Semič. Vstop je prost. Več informacij pa seveda dobite na spletni strani Kulturnega centra Semič. Osnovna šola Blokranskega odreda Semič vas vabi na mednarodno prireditev Igrišče miru v sredo 6. maja ob 10. uri na igrišču osnovne šole Semič. Turistično društvo Semič pa kulturni center Semič pa vas vabita na dogodek Urbani pohodi. Janes James Walk, tole v angleščini, skrivnosti semiških hiš v sredo 6. maja ob 18. uri. Zbor udeležencev bo pri kulturnem centru Semič. Gre za brezplačni vodeni sprehod po naseljih, ki spodbuja hojo, pogovor in povezovanje prebivalcev ter odpira prostor za razmislek o tem, kako živimo v svojem okolju. Tokrat pa se bomo z lokalno turistično vodnico Lenko Snoj sprehodili skozi skrivnosti semiških hiš, kjer še danes stojijo domovi nekdanjih zanimivih posameznikov in družin. Obujali bomo boste spomine, zgodbe in anekdote ter skupaj odkrivali, kako bogata je zgodovina Semiča. V Kostanjevici na Krki bo predavanje doktorice Vide Drame Orožim v sredo 6. maja ob 17. uri, kdaj pozabljivost postane bolezen v knjižnici Kostanjevica. Lepo vabljeni. In še proslava spomin na prvo srečanje gorjanskih in žumberških partizanov, pa bo soboto 9. maja ob 11. uri pri Rdeči hiši. Rdeči križ Slovenije območno združenje Trebnje napoveduje krvodajalsko akcijo, ki bo potekala od četrtka 7. pa do petka 8. maja od 7. do 13. ure v galaksiji Trebnje. Hvala, ker skupaj rešujete življenja. Več informacij podobite na spletni strani, torej Rdečega križa Slovenije območnega združenja Trebnje. Pa še Dolenjski muzej Novo mesto in Vojaški muzej Slovenske vojske vas ob 81. obletnici konca druge svetovne vojne vabita na pogovor z Ilinko Todorovski, avtorico knjige Po zračnem mostu iz Bele krajine v Dalmacijo. Evakuacija civilistov marca 1945. To pa bo v petek 8. maja ob 19. uri in sicer stalna razstava novejše zgodovine NOB. Z avtorico pa se bo pogovarjal zgodovinar Blaž Štangel. Knjiga o največji zavezniški operaciji med drugo svetovno vojno na ozemlju Slovenije prinaša v drugi, dopolnjeni izdaji tudi zgodbe evakuiranih družin z Dolenjske. Spomine pa bodo na dogodku delili tudi potomci ene izmed njih. Vstop je prost. Več informacij pa dobite na spletni strani Dolenjskega muzeja www.dolenskimuzej.si. Tako. Zdaj ste izvedeli, kam se boste lahko odpravili v prihodnjih lepih majskih dneh. Sledi še ena pesem in sicer bomo slišali ansambel Luka Razpotnika ter polko Spoštuj slovensko pesem, potem pa slevi ponovitev oddaje Naš vsakdanik.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabimo vas, da prisluhnete ponovitvi oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi sveži oddaji Naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka. In tudi danes, tako kot že velikokrat in dosedaj in prepričan, še velikokrat v bodočih letih naš gost. Izvršni strokovni direktor Dolenjskega ekološkega zavoda iz Novega mesta, gospod Jože Povšič. Jože, dobrodošli spet pri nas.
1: Lep pozdrav vsem vam v studiju in lep pozdrav tudi vsem vašim oziroma našim poslušalkam in poslušalcem. Pa tudi hvala lepa vaši urednici, ko nam je prinesla lepo okusno kavo za začetek.
0: Tako je. Za nadaljevanje bova pa poskrbela midva, gospod Jože Povšič, Dolenjski ekološki zavod. Ekologija. Ekologija, s katero se ukvarjate že toliko let. V bistvu, kaj to sploh je za tiste, ki nas ne poslušajo ravno vsak mesec?
1: Ja, Dolenjski ekološki zavod, v tem zavodu delujemo že 20 let. 20 let je že registriran v sodnem registru okrožnega sodišča v Novem mestu in se ukvarjamo z vsemi vprašanji, ki se tičejo ekologija, varstva okolja, varstva narave, zaščite narave. In lahko rečem, da smo kar uspešno prebrodili teh 20 let. Delujemo v, kako bi rekel, v pozitivnem smislu, ne v nekem smislu sankcioniranja povzročiteljev in nam kar lepo uspeva. No, in če rečemo, kaj so nekateri pojmi ali pa definicije, ne, ekologija je taka mlada veda, ki hitro pridobiva na ugledu po celmu svetu in proučuje odnos med živim svetom in okoljem. To pomeni med ljudmi in okoljem, živalim in okoljem in kaj se v tem odnosu dogaja. Velikokrat se dogaja tudi veliko negativnih zadev, kot je na primer izumiranje rastlinskih in živalskih vrst. Ne? Vse to ni posledica nekega, rekel, stanja na Zemlji kot planetu, ampak so človeški dejavniki so tisti, ki to povzročajo, da se te živalske in rastlinske vrste jih je čedalje manj na našem planetu. No, varstvo okolja pa razumemo kot postopke, metode in tehnike za ohranitev vrednot okolja, to je dejavnost za zaščito in ohranjene okolje. Ne? To je bolj tako tehnično področje, ki temelji na znanju, predpisih, ekonomiki in v vseh teh zadevah se moramo najti ne samo država pa občine, ampak tudi mi kot državljani, kot aktivni državljani, da bomo spet nekoč prišli mogoče nazaj v neko stanje na našem planetu, ki je bilo včasih pred recimo industrijsko in tehnično in tehnološko revolucijo. Ne? Potem imamo varstvo narave, to je varovanje prvotnega stanja narave, to pomeni neko naravno dediščino. Če imamo še kakšen kraj, recimo kakšen kraj v Sloveniji ali pa druge po državah, se to zavaruje in varuje se ta del tega, te narave. No, potem pa še zaščita narave, ki je upravljanje z naravnimi viri na način, da zadovoljimo potrebe prebivalstva s potrebami živali, rastlin in zaščito vsega prebivalstva nas kot preko ljudi, ki živimo na našem planetu. Vemo pa, da leta 1960 recimo je bilo 3 milijarde ljudi na svetu, to ni daleč nazaj, danes jih je pa že več kot 8 milijard. In to je velik, velik problem.
0: O ja, pa še kako velik problem. Seveda, dobro je, da smo kmalu vrednost okolja, ki je naš življenjski prostor, ki je prvi pogoj brez prostora, v katerem živimo, ne bi bilo niti življenja, da smo prepoznali. Hvala Bogu, v Sloveniji zapisali ustavo pravico do zdravega življenjskega okolja.
1: Tako je, 72. člen Ustave Republike Slovenije, lahko pogledate na internetu, poslušalci, poslušalke, pravi, da ima vsakdo od nas, ali pa lahko rečemo tudi živali domače ali pa druge. Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja. Pravico. To je, rekel, osnovna pravica, kar se tiče varstva okolja, ekologije. No in država skrbi za zdravo življenjsko okolje, to pomeni, da mora izdajati zakone, predpise, ki varujejo naše življenjsko okolje. In ti zakoni potem določajo pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti. Ne? To pomeni, ne moremo mi v gospodarstvu kar nekaj delati, da bomo uničili okolje oziroma neke pogoje, življenjske pogoje ljudi v nekem prostoru. Ne? In lahko rečem, da v Sloveniji nam kar nekako to gre, čeprav je še veliko, veliko izzivov za izboljšanje, da se na tem področju še nekaj vnaprej naredi. Ne? No, za zakoni, ki izhajajo iz ustave, določajo tudi ob katerih pogojih in v kakšnem obsegu je povzročitelj škode v življenjskem okolju dolžan poravnati škodo. Tukaj smo pa bolj, nismo čisto korektni. Ne? Velikokrat je nekdo povzročitelj neke škode v okolju, pa te škode ne poravna na koncu koncev. Oziroma se to velikokrat pravda po sodiščih leta in leta, celo desetletje.
0: Da, se strinjamo z vami. Ampak še, greva pa k tistemu čistemu povodu za današnji vaš obisk, gospod Jože, to je pa 22. april.
1: Ja, bomo tudi v 22. aprilu povedali, kaj je to za en dan. No, naj povem še to, da v zakonu varstva okolja, predvsem v 14. členu, kjer piše načelo spodbujanja, kjer smo tudi vključeni mi kot Dolenjski ekološki zavod, pravi v tretji liniji takole: država in občina spodbujata ozaveščanje, informiranje in izobraževanje o varstvu okolja. To pomeni država in občina. To pomeni država kot Republika Slovenija in vseh, ne vem, 211 ali 212 občin v Republiki Sloveniji. Ne? Velikokrat tukaj naletimo na, ko se pogovarjamo o župani ali kaj podobnega, da župani velikokrat tega ne vedo. Predvsem tisti, kakšni mlajši ali pa kakšni novi, ki pridejo na oblast, ne, oni tega ne vedo. Kje pa to piše, pravi? Ne? Potem pa pokažu, aha, ne? In tako naprej. Tako da, občine so tiste, bi rekel, lokalne skupnosti, ki skupaj z javnimi komunalnimi podjetji, recimo, zdaj imamo veliko teh čistilnih akcij, so dolžne pomagati pri čistilnih akcijah, recimo, tudi če so čisto fizične osebe, da niso društvo ali pa klub ali kaj takega, so jim dolžni pomagati pri teh čistilnih akcijah, naprimer z rokavicami, odpadke, vreče za odpadke, kontejner in tako naprej. In to dejansko pokrije finančno občina. Zakaj bi nekdo kupoval nekaj, da bo izvedel čistilno akcijo, zato ker so nekateri drugi ljudje to zasrali, po domače povedano.
0: O, ja, takšnih... takšnih.
1: Ja, no, zdaj pa gremo na 22. april, svetovni dan Zemlje. Ne? To je pa, recimo, nekaj podobnega, kot smo imeli 22. marec, svetovni dan voda. Takrat je bilo svetovni dan voda, to je pa svetovni dan Zemlje kot planeta Zemlje. Istočasno pa se ob tem dnevu spomnimo na Zemljo kot prst, ne, na našem planetu Zemlja, na kateri pridelujemo hrano in krmo za živali. Ne? In preko te krme dobimo tudi potem hrano živalskega izvora. Ne? In 22. april je svetovni dan Zemlje, ki ga po vsem svetu praznujemo že 56 let. Ob tem dnevu te razne okoljske organizacije, ekološke organizacije pripravljajo projekte po celom svetu, dogodke, akcije, s katerim želijo opozoriti na ranljivost našega planeta, na katerem živimo. Poglejte, večkrat mi tudi takole kakšne, bi rekel, malo bolj fanatično se mislimo, aha, bomo šli na Mars, pa bomo imeli en rezervni planet, kjer se bo človeštvo te naselilo, ali pa na Luno, zdaj, ko je šel Artemis na Luno. Nemogoče. Zakaj ne? Ker tam ni življenjskih pogojev in je mogoče neka skupina ljudi v nekih skritih podzemnih ali pa nekaj bi tam bila, ampak da bi pa celo človeštvo, 8 milijard šlo na Mars ali pa na Luno, to je pa nemogoče, ne fizično, ne na kakšen drugi način. Ne? Če pa je kakšen planet rezervni, ki je podoben Zemlji v naših galaksijah, je pa pot do tje tako daleč, da fizično človek v enem svojem življenju tega ne more doseči, pa tudi če bi raketa šla tja do z svetlobno hitrostjo, recimo, ne? Ker je več, bi rekel, to so take udaljenosti, ki sploh ne moramo se predstavljati, ne? No, in 22. april se je, kot svetovni dan Zemlje, se je začel v Združenih državah Amerike, 22. aprila 1970, in takrat se je tega prvega dneva Zemlje udeležilo predvsem v Združenih državah Amerike več kot 20 milijonov ljudi. Ne? In organizatori so takrat videli, da je to res ena ogromna udeležba ljudi in da je to treba zdaj pa naprej tradicionalno razvijati. In tako, da je do današnjega dne praznuje Svetovni dan Zemlje že več kot 190 držav po celom svetu, med njimi tudi naša država Slovenija. Zakaj ravno 22. april? Recimo zaradi tega, ker je na severni polobli smo in je to čas, ko narava začne oživljati, ko začne vegetacija delovati. 22. april je tudi neki simbol upanja, obnove, novega začetka, pa tudi neki trenutki so to, da se združimo recimo za lepši svet. Tako je, bi rekel, obrazložena v teh dokumentih ob svetovnem dnevu Zemlje. No, in kaj se dogaja z našim planetom Zemlja? Zelo hitre podnebne spremembe v zadnjih letih in globalno segrevanje. Živi dokaz so ledeniki po celemu svetu, po Evropi in tudi Triglavski ledenik, ki ga ni praktično nič več. Čeprav je prej bil tisočletja vedno pod ledom po leti in po zimi. Ne? Potem onesnaževanje zraka, vode in tal, to je tistih osnovnih stvari, ki jih človek najbolj potrebuje. Ne? Pa izginjanje gozdov, živalskih vrst in biotske raznovrstnosti, to je tudi tist, kar sem tudi na začetku rekel. Ne? No, in zaradi tega smo dolžni, da sodelujemo v akcijah čiščenja okolja, čiščenja okolice, podpiramo ekološke okoljevarstvene organizacije. To pomeni, če neka ekološka okoljevarstvena organizacija, tudi Dolenjski ekološki zavod, živi od ekoloških donacij in lahko rečem, da nas, bi rekel, podjetja in druge ustanove kar lepo podpirajo, zaradi tega, ker lahko rečemo, da imamo marsikaj za pokazati. No in iz tega ven delimo znanje in navdihujemo tudi druge ljudi in organizacije okoli sebe za to, da ne samo svetovni dan zemlje kot take, ampak na splošno skozi celo leto, kako smo dolžni se ekološko, bi rekel, ravnati ali pa okoljevarstveno kot ljudje.
0: No, to še posebej velja za gospoda Jožeta Povšiča, zame, za Radio Sraka. Upam, da čim več tudi za naše poslušalce. Evo, pa naj še prispevajo Modrijani in Silvost Spliberšek z svojo zemljico.

0: oddaje naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka o svetovnem dnevu Zemlje, ki ga praznujemo 22. aprila, je prišel z nami se pogovarjati izvršni in strokovni direktor Dolenjskega ekološkega zavoda iz Novega mesta, gospod Jože Povšič. Gospod Jože, dobro je, da smo velika večina zemljanov ugotovili, za kaj gre, in dali temu svetovnemu dnevu Zemlje važnost, pomembnost in pomen.
1: Vsako leto je na svetovni dan Zemlje, recimo 22. aprila, poteka pod nekim geslom, ne? No, in letošnji dan, svetovni dan Zemlje, 22. aprila 2026, poteka pod geslom Naša moč, naš planet. Angleško Our Power, Our Planet. Upam, da sem angleško prav povedal. Ta tema pa poudarja, da je ta okoljski napredek v rokah ljudi, ne samo vlad, pa ne samo nekih državnih administracij ali pa tudi volitev. Ne? Slišite včasih zelene stranke, tako imenovane. Ne? Ampak zelene stranke v Evropi in tako niso ne vem kako uspešne, ampak vse stranke, tudi politične, so tiste odgovorne, ki morajo paziti na ekologijo in varstvo okolja oziroma take programe dajati na, rekel, pred volitvami, da jih ljudje podprejo, pa ni treba, da je zelena stranka, katerakoli, ne? Napredna, kakršnakoli pač. Ne? No, in tukaj gre v tem geslu Naša moč, naš planet za poziv k kolektivni moči posameznikov ali pa skupnosti, recimo občin, generacij po vsem svetu, da si nekako ponovno prisvojijo svoj glas, svoje pravice, do, ko smo prej rekli, do zdravega življenjskega okolja, in da to prihodnost branijo, ta naš ljubi planet, pred nazadovanjem, ne, to pomeni izumiranjem vrste, in rekel, razvoj teh okoljskih politik. Ne. No, in recimo ena taka, en tak, rekel, miselnost je, da okoljski napredek ne izgine z menjavo oblasti v neki državi. To pomeni, neka koalicija, recimo, bi bolj varovala okolje, neka druga koalicija pa ne bi, ali pa opozicija tudi. Ne? To pomeni, varstvo okolja, ekologijo smo dolžni ravnati pozitivno z nekimi cilji za prihodnost, ne glede na to, kakšno oblast imamo. To je pomen letošnjega svetovnega dneva Zemlje pod geslom Naša moč, naš planet. Ne? To pomeni, če gredo, ne vem, recimo neki protestniki protestirati zaradi nečesa, ki bi škodovalo, res škodovalo okolju, so dolžni oblastniki to upoštevati. In tudi v zakonodajo ali pa kot vlade ali kaj podobnega tudi izvest, da se tiste stvari, ki so negativne, odpravijo. Ne? No, in svetovni dan Zemlje tudi poudarja ključno vlogo obnovljive energije in poziva k proizvodnji čiste električne energije ali pa elektrike po vsem svetu. Ne? Ne samo razvite države, tudi recimo, ne vem, Afrika ali pa države okoli ekvatorja, ki imajo ogromno sonca, da izkoriščajo sončne žarke in sončno energijo za proizvodnjo električne energije, tam, kjer je pa dost vodne energije, recimo Norveška. Norveška ima 97% električne energije proizvedene iz vodnih elektrarn. Tam sončne energije ni ne vem kako veliko, ker je polarna noč na severu Norveške. pa polarni dan, pol leta in noč, pol leta in dan. In takrat, ko je noč, kaj ti bo sončna energija? Ne? Imajo pa ogromno vodne energije, to sem jaz videl tudi na lastne oči, ko sem bil na večtedenskem obisku na severu Norveške. Ne? No, in ohranjena narave in trajnostni energetski prehod sta neločljivo povezana med seboj. Ne? Tako da, iz vsega tega lahko rečemo, da le zdravi ekosistemi prispevajo k blaženju podnebnih sprememb, shranjevanju ogljika, pa tudi zagotavljanju virov za čisto energijo, kot se temu reče. No, in potem pa, mislim, da sem že enkrat v eni oddaji povedal, tukaj pri vas na Radio Sraka, da včasih so recimo gradbeni, pa strojni, pa elektroinženjeri recimo sprojektirali neko vodno ali pa hidroelektrarno. Naredili so jez, turbine, generator, pa je šlo nekako. Danes morajo ti inženjeri upoštevati vse okoljske zahteve, in jih tudi upoštevajo zaradi tega, ker drugače ta projekt ne bi šel čez. Lep primer je hidroelektrarna bodoča Mokrice, v kateri so dejansko okoljevarstveniki, gradbeni inženjeri, strojni inženjeri, elektroinženjeri sprojektirali to hidroelektrarno tako, da dejansko ne bo čisto nič negativno vplivalo na ribi svet v tej reki Savi, ali pa na kakšne druge živali, ali pa na človeka oziroma ljudi tam okoli bo celo zavarovalo pred vodnimi poplavami. To pomeni, tega dela na projektiranju take hidroelektrarne je danes inženirsko gledano več kot je pa samega tistega tehničnega dela strokovnega inženirskega, elektroinženirskega, strojnoinženirskega, pa recimo gradbenoinženirskega. Me razumete, kaj hočem povedati? To pomeni, narediti moramo neko napravo tako, da bo čim manj ali pa nič vplivala na ekologijo ali pa na varstvo okolja v nekem prostoru. Ne? In to se tudi dogaja. Je sicer včasih zaradi tega dražje, vendar, če gledamo na dolgi rok, je pa veliko ceneje, kot da bi zaradi tega nekaj izgubili, recimo, kot ljudje, kot narod.
0: O, prav gotovo. In dobro, rekli ste, gospod Jože, čista elektrika. To je le pridobivanje energije, le eden od vidikov. Imamo pa še cel kup drugi. Uspešni smo, na primer, pri odpadkih v Sloveniji, a ne?
1: Ja, lahko rečem, da smo pri recikliranju odpadkov kar uspešni v Sloveniji, skoraj v vrhu, evropskem vrhu, kar dobro, preko teh ekoloških odpadkov,

0: ti odpadki. To pomeni, tudi če skup stresejo papir, pa ono bo ta sortirna linija to vse razsortirala. Kovine posebej, papir posebej, te
1: plastiko
0: posebej in tako naprej. In jaz sem na takih linijah že večkrat bil po Sloveniji in tudi po tujini v Nemčiji. To je neverjetno, kako te sortirne linije precizno sortirajo odpadke, če jim pa slučajno kaj uide čez na tekočem traku, se pa vrne nazaj na tekoči trak. Ne, da bi tam padlo nekam dol, ampak gre nazaj. Če slučajno neki robot bi neko aluminijasto pločevinko zgrešil, bo ta pločevinka prišla nazaj na tekoči trak. In to je, to se dogaja bi rekel, vsak dan, vse dni v letu skoraj in v Sloveniji smo kar precej tehnološko napredovali na tem področju in iz tega ven imamo potem surovine za proizvodnjo izdelkov iz recikliranih materialov. In tudi velikokrat je zdaj že na teh izdelkih napisano, da je to narejeno, ta in ta izdelk iz recikliranih surovin, recimo.
1: O, dobro je. Upajmo, da bo tehnologija nadomesti človeške roke. Včasih se mi zdi, da bi bilo dobro, če bi tehnologija nadomestila tudi človeški um, kar se včasih obnašamo, kot da nam ga je zmanjkalo. Pesmice glasbe nam pa ne bo zmanjkalo.

0: V današnjem vsakdanjik na valovih Radia Sranka. V dnevu zemlje 22. aprilu se pogovarjamo z gospodom Jožetom Povšičem, izvršnim in strokovnim direktorjem Dolenjskega ekološkega zavoda iz Novega mesta. Strinjala sva se, gospod Jože, kako da, zemlja, naš veliki dom, pa ne samo moj, vaš in naših poslušalcev, 8 milijard ljudi je na svetu in vse to se mora nahraniti vsak dan, vse dni v letu, pa še vsak dan več nas je.
1: Res je, v tem trenutku, v letu 2026, živi na planetu Zemlje okoli 8,2 milijardi ljudi. Čez nekaj let jih bo že 9 milijard. To pomeni, ta številka neverjetno hitro narašča, ampak dejstvo in žalost za nas Evropejce in zahodni svet je ta, da recimo jug sveta ali pa vzhod sveta od nas, ne, se neverjetno hitro razmnožuje, medtem ko zahodna civilizacija skupaj z Evropsko unijo in našo državo, Slovenijo, pa nataliteta upada. Ne. In kaj se bo zgodilo čez par stoletij, lahko samo z grozo si mislimo, če bo šel ta trend tako naprej. No in vseh teh 8,2 milijarde ljudi je treba nahraniti vsak dan, vse dni v letu, ne samo ljudi, tudi živali okoli nas, predvsem domače živali, ne? In to je ena taka velika obremenitev za naš planet Zemljo, da je vprašanje, pri katerih milijardah ljudi bo še vzdržal ali pa vzdržala naša ljuba Zemlja. Tako da bodo, če ne drugi, Združeni narodi, Skupščina Združenih narodov ali nekdo, morali nekaj storiti, kar se tiče te natalitete v teh nerazvitih državah, pa vzhodnih, predvsem muslimanskih državah, ker to je tudi njihova politika. Ne? Čim več otrok, čim več mladih, čim več ljudi, in ti ljudje se potem razkropijo naprej po svetu, tam, kjer je manj prostora. In zato imamo tudi mi Slovenci in Evropejci take probleme z ekspanzijo nezakonitih migracij. To pomeni, pri nas je premalo ljudi, tam jih je pa preveč. In normalno ljudje iz gužve bežijo na prosta ozemlja. In, to, ali pa, in tudi bolj razvita, bi rekel. Ne? Pa tudi socialna politika je velikokrat v naših državah v Evropi zelo vprašljiva, ker je vabljiva, pa tudi če dobi samo 100 evrov na mesec, ker tam v neki državi nerazviti jih dobi pa 20 na mesec. Ne? Zato ga vleče v Evropo. Ne? No, in če pogledamo malo številke, ko sem že prej rekel, leta 1960 je bilo na našem planetu samo 3 milijarde ljudi. Še leta nazaj 2 milijardi, danes 8,2 milijardi ljudi, recimo. V letu 2000 jih je bilo 6,1 milijarde, 2010 recimo 7 milijard in tako naprej. Tako da vidimo, kako hitro res to število prebivalcev na našem planetu narašča in to je, bi rekel, eden od največjih svetovnih problemov, ne, ki negativno vplivajo na predvsem na Zemljo, ne samo kot planet, tudi kot prst, kjer pridelujemo hrano. Se vidite, da nekateri, ki želijo izkoristiti to, bi rekel, to neko neravnovesje, bi kar umetno meso delali, recimo, ne, v nekih, ali pa recimo kakšno drugo hrano, napol sintetično, sam, da je čim cenejša in v čim večjih količinah, da bi lahko preživeli ljudi. Ko se zgodi recimo neka, na nekem območju sveta velika suša ali pa poplave, tam so potem cele države, se začne lakota in tako naprej. Ne? Potem je pa na drugi strani je pa višek hrane, vendar, če hočeš to hrano tja pripeljati, rabiš energijo, rabiš prevozna sredstva in to je pa tudi včasih veliko draže, kot je sama hrana vredna. In zato to, bi rekel, ne funkcionira normalno. Ne? Sej malo že humanitarne organizacije malo pomagajo, ampak v 100%, 100% pa nikoli, da bi vsem zadostili. Ne? Pa tudi, pa še vojne, če gledamo med državami in tako naprej. Ne? No, še celo v Sloveniji, gledajte, v Sloveniji nas je samo nekaj čez 2 milijona ljudi, državljanov. Ne? In približno v Sloveniji tam nekje pojemo od kilograma pa pol do 2 kilograma pa pol hrane. To vključuje, bi rekel, tako trdno hrano, tekočine, kot so recimo mleko, juhe in druge pijače. In če recimo samo pri nas pogledamo, pa da upoštemo recimo porabo 2 kg na dan na osebo hrane, veste, to je 4 milijone kilogramov ali pa 4 tisoč ton na dan za vse prebivalce. To je 160 vlačilcev, šleparjev, po 25 ton na dan, vsak dan, vse dni v letu. Lejte, samo Slovenije, 2 milijona. Zdaj pa pogledajte, Kitajsko, Indijo, 1,5 milijarde. To pomeni, 100-krat več živi tam ljudi, kot recimo nas v Sloveniji. Koliko je to, bi rekel, ene mase hrane, ki jo je treba na drugi strani pa pridelati. In to so res, res veliki svetovni problemi, ki se lahko sprevržajo v zelo, zelo krute vojne. Ravno zaradi tega hrana in tudi pitna voda kot taka. Tudi zaradi pitnih vod imamo, pitne vode imamo recimo na področju Afrike, vojne med državama recimo. Čigava je ta reka, čigave so te viri pitne vode in se med seboj tolčejo. Ne? Tako da so to veliki problemi in ni brez veze, da imamo tako imenovani svetovni dan planeta Zemlja in v tem času se spomnimo na vse te probleme in vse te zadeve, ki se tega tičejo.
0: Gospod Jože, še 2-3 minutki imava na voljo današnje oddaje. Pripravili ste poziv, kaj ne da, na Dolenjskem ekološkem zavodu vsem ljudem, vsem prebivalcem, vsem zemljanom.
1: Ja, podobno kot ob svetovnem dnevu voda, tudi na svetovni dan zemlje, pozivamo k čistilnim akcijam in ne samo čistilnim akcijam kot takim, ampak tudi pametnim ravnanjem ljudi, ni važno koga, kmetov, vrtičkarjev, kogarkoli, da pri pridelavi hrane upoštevajo čim več teh okoljskih, okoljevarstvenih zadev, in da ne pretiravajo z gnojenjem, da ne pretiravajo z fitofarmacevtskimi sredstvi, ker včasih mislijo, bom pa fajn pošprical za to, da bom jaz tele uši uničil. Dejansko pa on uniči potem končni proizvod, to je neki plod, ne, v katerem je polno kemikalij, ki jih dobiš potem v želodec in črevesi in tako naprej. In v tkiva. No, tako da recimo ob tem dnevu, 22. aprilu, vegetacija še ni čisto 100% zrasla, bi rekel, pozivamo vse krajevne skupnosti, šole, društva, klube, združenja, ribiške, lovske in čebelarske družine, da s čistilnimi akcijami očistimo naše okolje, brežine rek, potoke, njive, travnike, gozdove in podobno. Tudi recimo ob cestah, če se misle ljudje, da tam, ko pride neka cesta v njihovo vas, pa vidijo polno teh pločevink, pa vsega te plastike na vsaki strani ceste, dajte to pobrat. Če pa naletite oziroma najdete večje črno odlagališče odpadkov, pa je občina po zakonu varstvu okolja dolžna sodelovati, finančno sodelovati, da se tako črno odlagališče odstrani. Potem pa po izvedeni čistilni akciji te, bi rekel, razne zavezane vreče ali karkoli kontejnere, bi rekel, odložiti v kontejnere, ki jih nastavijo komunalna podjetja ali pa se odloži na odjemna mesta, na ekološke otoke ali pa jih recimo tudi lahko odpeljete na zbirne centre za odpadke, ki jih imamo dovolj po celotni Sloveniji.
0: Gospod Jože, tako je bova rekla. Najprej hvala lepa vam in vsem vašim na Dolenjskem ekološkem zavodu, ki se trudite za vse nas ostale, predvsem pa za naše otroke. Mi smo že bolj proti koncu, ampak res ne zgleda, da bi svojim otrokom, ki so naše največje bogatstvo, pustili ne vem kaj za sabo, strupeno smetišče.
1: Ja, tako. Naj povem na koncu še tole, kako, saj za nekaj predmetov, kako dolgo traja njihovo razpadanje v naravi, če jih odmetujemo v naravo. Recimo plenice, to je pol plastike noter v teh plenicah, ne, pampers pa tako naprej. 450 let razpada. Recimo nekaj ribiški trnek, pa ni nič, ne, bi rekel, 600 let razpada. Plastični pribor, to pomeni te vilice, žličke, pa vse to, razpada od 100 do 1000 let, eni bolj, drugi manj. Karton, recimo 2 meseca, steklo 4000 let, zato imamo mi še polno stekla v zemlji iz rimske dobe, recimo, tudi na območju Novega mesta, Trebnega in tako naprej. Cigarete, cigaretni ogorki 10 let razpadajo. Plastenke, 5 plastenka, tako imenovana, do 1000 let razpada. A si predstavljate, da bojo čez 200-300 let ljudje našli odpadke naše generacije, ne, po gozdovih pa po to. Predvsem da ljudje, bi rekel, ki organizirajo, predvsem tisti, ki organizirajo čistilne akcije, da grejo vedno pogledati v kakaj skrite kotičke. Ne, ne samo tam, kjer se vse vidi, ampak v kakšne, bi rekel, bolj skrite kotičke narave, tam se velikokrat rado skriva kakšen kup, ki ni za tja.
0: Dobro, da sva mi dva za tukaj, kjer sva še posebej vi in poskušamo ozavestiti naše poslušalce. Za danes sva končala, gospod Jože. Kmalo bo zopet najin moj in vaš ponedeljek, pa bova lahko zopet nadaljevala z kakšno lepo in krasno temo. Do takrat pa naj vam uspe čim več vaših aktivnosti na Dolenjskem ekološkem zavodu.
1: Hvala lepa za lepe želje. Hvala vašim poslušalkam in poslušalcem za pozornost in lep pozdrav iz vašega studija.
0: Gospod Jože Povšič, hvala, srečno.
1: Srečno tudi vam.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.

0: Oj, Slovenija, naša dežela, ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS, dobrodelno okrog Slovenije, pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS, skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Avtoslag Novo mesto.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
3: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. V službi domovine.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila pravkar 11. na valovih Radia Sraka, čas je za druge dopoldanske novice. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko je na včerajšnjem srečanju prazniku dela ob Ivarčkem jezeru na Koroškem ponovil, da nobena delovska pravica ni samoumevna, ampak si jo je bilo treba izboriti. Priborili so jo, ko so stopili skupaj delovke in delovci, starejši in mladi. Skupaj smo močnejši, je še dejal. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije pa je v srednjem srečanju 1. maju v Posavju pripravila na Lisci. Zbrane je nagovorila predsednica sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije Lidija Erkič, ki je med drugim ocenila, da je Slovenija socialna država, a da slednje še ne pomeni, da pridobljenih pravic ni mogoče izgubiti. Lažje jih je izgubiti, kot pridobiti, je še opozorila. Potresna varnost v državi ostaja pomankljiva, velik del stavb ni ustrezno urejen, je v 50. obletnici potresa, ki je prizadel Posočje, za STA ocenil inženir gradbeništva Samo Gostič. Kot korak v pravo smer izpostavlja resolucijo, ki predvideva postopno krepit odpornosti stavb, a bo ključno, kako učinkovito je bo država prenesla prakso. Policija prosi za informacijo o pogrešeni 14-letni Ani Pikl iz Gorenje vasi, Reteče občini Škofja Loka. Domači so bili z njo na zadnjem stiku 28. aprila okoli 17. ure na območju Medvod. Visoka je okoli 160 cm, suhe postave in ima dolge ravne svetlo rjave lase, so včeraj sporočili s policijske uprave Kranj. V sklopu ureditev in investicij na območju Novega trga in Loko Novem mestu bodo po prvomajskih praznikih stekla prva dela. V prvi fazi je načrtovana ureditev komunalnih vodov, zaradi česar bo v ponedeljek 4. maja uvedena

Urbani park Loka. Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje, v prvi fazi pa se bodo začela dela na cesti na Loko, zaradi česar bo od 4. maja do 30. junija uvedena polovična zapora ceste. V času trajne zapore bo promet potekal izmenično enosmerno. Vse občanke in občane prosijo za razumevanje, potrpežljivost in upoštevanje začasne prometne ureditve. Ukrepi so začasni in namenjeni uresničevanju strateških ciljev dolgoročnega razvoja mestne občine Novo mesto ter izboljšanju kakovosti bivanja in dela za vse občane. Mariborski policisti so v petek okoli 21. ure obravnavali vlom v stanovanje enega od stanovanjskih blokov v Mariboru. Neznani storilec je vanj vlomil skozi vhodna vrata in stanovanje podnesel več predmetov in s tem povzročil za okrog 18 tisoč evrov škode, so sporočili z policijske uprave Maribor. Poglejmo še nekaj tujih novic. Pred 50 leti, oziroma 6. maja 1976, je močan potres prizadel območje Furlanije Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofe, ki je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo, se bodo v Furlaniji Julijski krajini spomnili z nizom prireditev. V Huminu bo 6. maja seja deželnega sveta, dan zatem pa koncert italijanskega pevca Andrea Bocellija. Razmere po obsežnem gozdnem požaru blizu mesta San Giuliano Terme na severu Toskane se umirijo. Večina od več kot 3500 evakuiranih prebivalcev pa se je lahko po evakuaciji v petek zvečer vrnila domov, so sporočile italijanske oblasti. Požar sicer še ni povsem pod nadzorom, več 100 ljudi ostaja razseljenih, poroča tuje tiskovne agencije. Po vsej Evropi so včeraj potekali tradicionalni shodi in demonstracije v obeležitev praznika dela. V Nemčiji so sindikati po vsej državi organizirali več 100 prvomajskih shodov pod sloganom Najprej naša delovna mesta, nato vaš dobiček. Iz italijanskega Torina pa so poročali o spopadih med policijo in skupino udeležencev prvomajskega shoda. Evropska unija svoje zaveze iz trgovinskega dogovora ZDA izvaja v skladu z običajnimi zakonodajnimi postopki, so odzivu na grožnje predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa z višanjem carin na uvoz avtomobilov iz unije podarili v Bruslu. Dodali so, da bodo zaščitili evropske interese, če bodo ZDA sprejeli ukrepe, ki so v nasprotju z dogovorom. Sicer pa je Donald Trump danes poročil, da bo naslednji teden zvišal ameriške carine na uvoz avtomobilov in tovornjakov iz Evropske unije na 25%. Odločitev je objavil na platformi Truth Social, utemeljil z očitkom, da Evropska unija ne spoštuje dogovorjenega trgovinskega sporazuma. Iran je preko Pakistana v četrtek zvečer posredoval najnovejši predlog za pogajanje o končanju vojne, poroča iranska tiskovna agencija IRNA, ki se sklicuje na iranske diplomatske vire. Podrobnosti o vsebini predloga niso znane. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da s predlogom ni zadovoljen, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriška letalonosilka Gerald Ford je po sodelovanju v operacijah proti Iranu zapustila Bližnji vzhod, je v petek povedal ameriški uradnik, s čimer sta v regiji ostali le še dve letalonosilki. Šport. Rokometaše Celje Pivovarne Laško danes čaka povrat na polfinalne tekme v Evropskem pokalu. Svojo 10. tekmo na mednarodnem prizorišču tej sezoni bodo začeli z golom prednosti, makedonsko-slovenski klubski obračun pa se bo v Ohridu pričel ob 19. uri. Ekipa Los Angeles Lakers je v prvem krogu končnice Severoameriške lige NBA v gosteh z 98-78 premagala Houston Rockets in se še vedno brez poškodovanega Luka Dončiča po vodstvu 3-0. V tretjem poskusu z izidom 3-2 v zmagah je zagotovila polfinale na zahodnem delu lige proti košarkarjem Oklahoma Cityja Thunderja, aktualnim prvakom lige NBA. Iranska nogometna zveza se je ostro odzvala na zadnje dogajanje na relaciji med iransko reprezentanco, ameriškimi prireditelji svetovnega prvenstva in krovno zvezo FIFA. Proti njej je usmerila močno kritiko in namerava za svoj nastop na mundialu postaviti določene pogoje. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugosodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj.
Jutri bo tudi jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter.

Najnižje jutrišnje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne pa potem od 21 do 26 stopinj Celzija. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope ostaja območje visokega zračnega tlaka. Od severa preteka k nam suh in dokaj topel zrak. Še obeti. V ponedeljek bo od zahoda preneslo nekaj koprenaste oblačnosti. Zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, pihal pa bo jugozahodnik. Temperature in vreme po Sloveniji podatki so bili zabeleženi ob 10. uri. Bili pri Novi Gorici jasno 18 stopinj in tudi pri večini ostalih krajev je bilo jasno ali pa pretežno jasno. Celje 17 stopinj, Črnomelj 19, Kočevje 15 stopinj, Kredrica pretežno jasno 3. Letališča Cerklje ob Krki jasno 17, Edvarda Rusjana Maribor 19, Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 14, Portorož jasno 18 stopinj, Lisca 12, Ljubljana jasno 15, Murska Sobota 18, Postojna 14, Slovengradec jasno 15 in na Novem mestu bilo tudi jasno pri že 16 stopinjah. Stanje na cestah. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas za priključkom Brezovica proti Kopru, nastaja zastoj. Bodite previdni. In pa tudi gneče na cesti Strunjen Izola proti Kopru, prav tako zaradi nesreče. Do jutri nedelje, 3. maja, vsak dan med 8 in 22 ura velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Še nekaj sekund manjka in 10 minut bo čez 11. Na Radio Sraka pa ste poslušali dopoldanske novice.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavljeno.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Iz ginekološko-porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto so nam poslali obvestilo o porodih od 30. torej zadnjega aprila pa do včeraj 1. maja, in sicer sta rodili Nina Rogina iz kraja Zapudje pri Dragatušu, dečka Maja, in Špela Sever iz Črešnjevca pri Semiču, deklico Loti. Iskrene čestitke!

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Prestopite pravi prag. Obiščite Avtoslag, Novo mesto.
4: Škoda.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
5: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
6: Pridružite se 13. pohodu po Slakovi poti. V soboto, 9. maja, se podajte na sproščen 7-kilometrski pohod po čudoviti Trški gori. Čakajo vas glasba, harmonika, dobra družba ter okusna malica in kosilo. Prijave pohodnikov od 8. ure naprej. Skupinski štart ob 9. uri pri kmetijski šoli Grm v Novem mestu. Ne zamudite dneva polnega tradicije, narave in veselja. Slakova pot vas kliče.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 76. letu starosti zapustil naš dragi Jože Pucelj iz Novega mesta, Podbreznik 109. Pogrebna svečanost bo v ožjem družinskem krogu v torek 5. maja ob 16. uri na pokopališču Prečna. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvete in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 76. letu starosti zapustil naš dragi Jože Pucelj iz Novega mesta, Podbreznik 109. Pogrebna svečanost bo v ožjem družinskem krogu v torek 5. maja ob 16. uri na pokopališču Prečna. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cveti in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi.

0: upam, da srečna si.
1: Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni, vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo! Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Čestitke naših poslušalcev.
1: Danes goduje naša zlata mala vnukinja Zoja. Predraga deklica in naš zlati sonček. Naj ti ob tvojem godu tvoja babi in dedi zaželiva vso srečo na tem svetu. Da bi tvoj prešedni smeh še dolgo odmeval po našem domu. Da bi uživala tako v šoli kot v igri. In da bi nam še naprej lepšala vsak trenutek najnega življenja. Tvoja babi Darja in dedi Jože.

ga občuduje. Vsako mravljo in cvetico, ko držim jo za ročico, srečen sem.

Lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Avtoslag Novo mesto.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
4: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 13, na Radio Sraka je čas za popoldanske novice. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko je na včerajšnjem srečanju prazniku dela ob Ivarčkem jezeru na Koroškem ponovil, da nobena delovska pravica ni samoumevna, ampak se jo je bilo treba izboriti. Priborili so jo, ko so stopili skupaj delavke in delavci, starejši in mladi. Skupaj smo močnejši, je še dejal. Za dijake za ključnih letnikov srednjih šol se bo v torek začel spomladanski rok splošne mature. K prvem delu izpita eseju iz maternega jezika se je prijavilo okoli 7000 kandidatov. Drugi del mature, ki velja tudi za zrelostni izpit, bodo pisali 29. maja. Tedaj se bo začela tudi poklicna matura. Potresna varnost v državi ostaja pomankljiva, velik del stavb ni ustrezno utrjen, je v 50. obletnici potresa, ki je prizadel Posočje, za Slovensko tiskovno agencijo ocenil inženir gradbeništva Samo Gostič. Kot korak v pravo smer izpostavlja resolucijo, ki predvideva postopno krepitev odpornosti stavb, a bo ključno, kako učinkovito jo bo država prenesla v prakso. Osrednje slovenske hidroelektrarne so v prvem letošnjem četrtletju ob šibki vodnatosti rek v prenosno mrežo dale za skoraj četrtino manj električne energije kot v enakem obdobju lani. Proizvodnja je bila tudi za okoli desetino nižje od prvotnih napovedi, ki temeljijo na dolgoletnem povprečju, je v publikaciji Naš stik objavil Eles. Na Škofljici pri francoski kapelici so nedavno odkrili prvo turistično informativno tablo v Sloveniji v okviru raziskovalnega projekta Ilirske province Med mirom in vojno, ki predstavlja pomemben korak k oživljanju zgodovinskega spomina. Po besedah župana Primoža Cimermana nas opominja, da mir ni samoumeven, temveč temelji na žrtvah preteklosti. Informativna tabla stoji na lokaciji, kjer je v začetku 19. stoletja potekala ena izmed zadnjih bitk za obstoj ilirskih provinc, je za Slovensko tiskovno agencijo pojasnil župan Škofljice Cimerman. V dolini Glinek pri Škofljici med Gomiščem in Šmarjem Sap se je namreč 12. in 13. septembra leta 1813 razplantela bitka za ilirsko prestolnico Ljubljano. S ponedeljkom 4. maja pa se znova odpira sezona izposoje gonem koles, ki prebivalce mestne občine Novo mesto in obiskovalcem omogoča enostavno, hitro in do okolja prijazno mobilnost po mestu. Tudi letos sistem ostaja dostopen pod enakimi pogoji kot v pretekli sezoni. Mesečna članarina znaša 5 evrov, letna pa 25 evrov. Posebna ugodnost velja za uporabnike sistema Citium, ki lahko ob uporabi koles znotraj območja mestne občine Novo mesto uveljavljajo 50% popust na letno članstvo. Kolesari in kolesarke, ki želijo uporabljati sistem Gonom, registracijo opravijo na turistično-informacijskem centru Novo mesto na glavnem trgu, kjer pridobijo kartico za izposojo koles. Na 18 postajah pa so na voljo tako navadno kot električna kolesa, so sporočili z mestne občine Novo mesto. Poglejmo na tuje. Razmere po obsežnem gozdnem požaru blizu mesta San Giuliano Terme na severu Toskane se umirijo, večina od več kot 3500 evakuiranih prebivalcev.

V Huminu bo 6. maja seja deželnega sveta, dan zatem pa koncert italijanskega pevca Andrea Bocellija. Predsednik ZDA Donald Trump je sporočil, da bo naslednji teden zvišal ameriške carine na uvoz avtomobilov in tovornjakov iz Evropske unije na 25%. Odločitev je objavi na platformi Truth Social oziroma internetu utemeljil z očitkom, da Evropska unija ne spoštuje dogovorjenega trgovinskega sporazuma. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je ukazal umik približno 5000 ameriških vojakov iz Nemčije v naslednjih 6 do 12 mesecih, je v petek dejal tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell. Hegseth se je zato odločil potem, ko je s tem zaradi kritik nemškega kanclerja Friedricha Merca zagrozil ameriški predsednik Donald Trump. Po vsej Evropi so včeraj potekali tradicionalni shodi in demonstracije obeležitev praznika dela. V Nemčiji so sindikati po vsej državi organizirali več 100 pravmajskih shodov pod sloganom Najprej naša delovna mesta, na to vaš dobiček. Iz italijanskega Torina so poročili o spopadih med policijo in skupino udeležencev prvomajskega shoda. Iran je preko Pakistana v četrtek zvečer posredoval najnovejši predlog za pogajanje o končanju vojne, poroča iranska tiskovna agencija IRNA, ki se sklicuje na iranske diplomatske vire. Podrobnosti o vsebini predloga niso znane, ameriški predsednik Donald Trump pa je sporočil, da s predlogom ni zadovoljen. Na letališču v Splitu je včeraj pristalo prvo letalo ameriške letalske družbe United Airlines, ki bo to dalmatinsko mesto do septembra z novo sezonsko direktno linijo trikrat tedensko povezalo z New Yorkom, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Šport. Rokometaše Celje Pivovarne Laško danes čaka povratna polfinalna tekma v evropskem pokalu. Svojo 10. tekmo na mednarodnem prizorišču tej sezoni bodo začeli z golom prednosti. Makedonsko-slovenski klubski obračun pa se bo v Ohridu pričel ob 19. uri. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugosodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje jutrišnje dnevne pa od 21 do 26 stopinj. Napoved za sosednje pokrajine. Prevladovalo bo večinoma jasno in še nekoliko toplejše vreme. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope ostraja območje visokega zračnega tlaka. Od severa pa priteka k nam suh in dokaj topel zrak. Obeti. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, pihal bo jugozahodnik. Razmere na cestah. Do nedelje, torej do jutri 3. maja, vsak dan med 8 in 12 ura velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Popolno zaporo na avtocestnih priključkih zaradi del so na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt priključek Snebre izvoz in ovoz proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti zaprti izvoz Vipava proti Novi Gorici, na Primorski avtocesti zaprt ovoz Postojna proti Kopru in na Gorenjski avtocesti zaprt priključek Hrušica. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji pa, kar se tiče prometa o prvomajskih praznikih, pa dobite na portalu promet.si. Na Radiu Sraka iz Novega mesta ste poslušali popoldanske novice.

0: Moj Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2.v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.
1: Cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v rubriki Zdravilne rastline. Zanimanje in zaupanje ljudi za zdravilne rastline se vse bolj utira pot, saj se spoznanje, da so zdravilne snovi, ki so organsko vezane v rastlini, pogosto prva pomoč pri zdravstvenih težavah. Zdravilne rastline učinkujejo hkrati tudi krepilno, saj vsebujejo poleg zdravilnih še vitamine in hranljive snovi. O zdravilnih rastlinah je napisanih veliko knjig. Mi smo vedenje o uporabi zdravilnih rastlin povzeli po Richardu Wilfordu. Danes pa bo tekla beseda o česnu. Ljudska imena: česnik, česnjak, česun, luk. Najprej nekaj o botaniki. Okroglo steblo, ki zraste do 1 metra visoko, je kot vsa rastlina povsem golo, spodaj obdano z listnimi nožnicami, zgoraj navadno 5 dolgih, priostrenih listov. Glavičasto socvetje obdaja dolg list. V socvetju je 25-30 jajčastih zarodnih brstičkov, med katerimi je nekaj majhnih belkastih cvetov. Ti so skoraj vedno jalovi. Cvete julija in avgusta, zori avgusta in septembra. Nahajališča: česen raste pri nas skoraj na vsakem vrtu, ga pa pridelujejo tudi na veliko. Zdravilni deli rastline: pobiramo zrele čebulice. Duh je poseben, okus sladikast, pekoč in dišaven. Kaj pa zdravilnost česna? V lekarniških knjigah so opisane česnove čebulice. Velika zdravilnost česna slovni v glavnem na 3 organskih snoveh, ki so v soku čebulic. To so žveplo, vsebujoče eterično olje znanega duha, velike spremenljivosti in občutljivosti, nadalje rastlinsko vezana jodova spojina, v veliki količini in nazadnje manjša količina organske kremenčeve kisline. Te 3 snovi so v čebulicah vsebovane v tako zgoščeni obliki, da učinkujejo zdravilno tudi razredčene, vendar so popolnoma neškodljive, če jih naenkrat zaužijemo večjo količino, ne da bi jih razredčili. Omenjene snovi učinkujejo na sluznico in kožo dražeče in zbujajo vnetje. V manjših količinah ali razredčene vplivajo na večjo prekrvavljenost sluznice, s čimer spodbujajo tudi prebavne organe k večji dejavnosti. Ta vpliv je kar najbolj ugoden, kadar pride zaradi nezadostnega delovanja prebavnih žlez do vnetja, zaprtja, driske, kolike in podobnih težav. Da česnov sok povrhu normalizira pomankljivo delovanje jeter in žolčnika, je prav tako pripisati povečani prekrvavljenosti, ki jo povzroča. Poleg tega ima česnov sok še eno pomembno zdravilno moč. V začetku omenjene učinkovine snovi imajo izredno razkoževalno moč in zmožnost, da zavrejo oziroma zmanjšajo razvoj gnilobnih bakterij v črevesju. S česnovim sokom ne samo preprečimo, ampak tudi najprej pozdravimo nalezljive črevesne bolezni. Ker je krvni pritisk največjega pomena za dejavnost srca, postane očiten veliki učinek česna tudi na ta organ. Povečana prekrvavljenost, odstranjevanje strupenih snovi želodca in črevesja, zmanjšanje strupenih snovi v krvi, urejevanje krvnega obtoka, vse to mora povzročiti normalno delovanje srca. Utrip se upočasni, izdatnejša prekrvavljenost srčne mišice krepi in zdravi tudi ta organ. Razumljivo je, da je s tem konec tudi vseh posredno in neposredno zvezanih bolezni težav. Izginila bo nespečnost, živci se bodo krepili, izginila bo preutrujenost, razdraženost, glavobol, omotičnost, neugodje in nenazadnje tudi duševne depresije. Črevesje, srce, pljuča, te 3 glavne organe, seveda pa tudi vse z njimi zvezane stranske organe, zdravita čudežna rastlina. Kaj pa uporabnost v zdravilstvu? Zaradi edinstvene zdravilnosti je v ljudskem zdravilstvu nešteto načinov uporabe. izmed katerih bomo našteli le najpomembnejše. Najprej pa po kratki skladbi.

Na valovih Radia Sraka nadaljujemo z drugim delom zdravilnih rastlin, danes govorimo o česnu. Največji pomen pripisuje ljudstvo v vseh izvajanjih česnovi tinkturi, ki jo kakor rdečo nit zasledimo pri vseh naštetih bolezninskih pojavih. V 250 gramov oziroma četrt kilograma česnovih čebulic olupimo in razrežemo ter denemo v liter žganja ter pustimo stati 14 dni pri približno 30 stopinjah Celzija. Po dnevi postavimo dobro zamašeno in z voskom neprodušno zaprto steklenico na sonce ali v bližino ognišča. Vsebino steklenice večkrat na dan dobro pretresemo. Ko preteče 14 dni, predsedimo vsebino steklenice, tako dobljena tinktura je uporabna leto dni. V času nalezljive bolezni ali epidemiji vzamemo vsak dan eno uro pred vsako jedjo po 10 do 15 kaplic. Če se nas je letila že kakšna izmed teh bolezni, vzamemo dodatno dopoldne in popoldne po 20 kaplic. Ta tinktura je učinkovita proti strupom in nalezljivim boleznim, razkožuje in seveda tudi čisti kri. Pri bronhitisu, kašlju in drugih prehladnih boleznih stolčemo česen kar se da drobno in ga zmešamo z razredčenim medom. Vsako uro vzamemo eno čajno žličko te zmesi. Lahko poporabimo tudi česnovo tinkturo trikrat na dan po 5 do 10 kaplic. Pri prehladu želodca, napenjenju in trebušnih krčih vzamemo šilce česnove tinkture in zmasiramo trebuh z razredčeno pogreto tinkturo. Pri zasluzenosti prsi ali želodca skuhamo narezen česen v vodi z nekaj sladkorja, v gost sok ter ga jemljemo po čajnih žličkah. Hripav glas se popravi in očisti, če popijemo toplo česnovo juho, ki primešamo nekaj razredčenega medu. Če nas boli uho zaradi mraza, bodo bolečine prenehale, če nakapljamo malo česnovega soka v pogreto olivno olje. Pomešamo in to zmes kapljamo počasi v prizadeto uho. Poudariti pa je treba eno, sveži česnov sok je več vreden kot vsak še tako hvaljeni česnov preparat, naj si bo v trdni ali tekoči obliki. Cenjeni poslušalci, na valovih Radia Sraka ste poslušali rubriko Zdravilne rastline, danes je tekla beseda o česnu. Želimo vam veliko zdravja še naprej in prijetno počutje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition. Prestopite pravi prag. Obiščite Avtoslag, Novo mesto.
3: Škoda.
4: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10:00 in 11:00 ter med 12:00 in 13:00. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 14, poslušate Novomeški radio Sraka, čas je za novice. Za dijake za ključnih letnikov srednjih šol se bo v torek začel spomladanski rok splošne mature. K prvem delu izpita esejo iz maternega jezika se je prijavilo okoli 7000 kandidatov. Drugi del mature, ki velja tudi za zrelostni izpit, bodo pisali 29. maja. Tedaj se bo začela tudi poklicna matura. Letošnji svetovni dan svobode medijev, jutrišnji 3. maj, bo v Sloveniji med drugim minil v znamenju uveljavljena še nekaterih delov novega zakona o medijih, ki je prinesel tudi podlago za pomoči medijem za prilagoditev na nove razmere. Po drugi strani pa bi glede na napovedi politike lahko prišlo do drugačne smeri, do reza pomoči in ukinitve RTV prispevka. Potresna varnost v državi ostaja pomankljiva, velik del stavb ni ustrezno utrjen, je v 50. obletnici potresa, ki je prizadel Posočje, za Slovensko tiskovno agencijo ocenil inženir gradbeništva Samo Gostič. Kot korak v pravo smer izpostavlja resolucijo, ki predvideva postopno krepitev odpornosti stavb, a bo ključno, kako učinkovito jo bo država prenesla v prakso. Na Škofljici pri francoski kapelici so nedavno odkrili prvo turistično informativno tablo v Sloveniji v okviru raziskovalnega projekta Ilirske province Med mirom in vojno, ki predstavlja pomemben korak k oživljanju zgodovinskega spomina. Po besedah župana Primoža Cimermana nas opominja, da mir ni samoumeven, temveč temelji na žrtvah preteklosti. Informativna tabla stoji na lokaciji, kjer je v začetku 19. stoletja potekala ena izmed zadnjih bitk za obstoj ilirskih provinc, je za Slovensko tiskovno agencijo pojasnil župan Škofljice Cimerman. V dolini Glinek pri Škofljici med Gomiščem in Šmarjem Sap se je namreč 12. in 13. septembra leta 1813 razplantela bitka za ilirsko prestolnico Ljubljano. Na sončno prvomajsko jutro so tudi letos stično in okoliške kraje, torej včeraj probudili zvoki tradicionalne budnice godbe Stična. Godbeniki so že ob 6. uri zjutraj začeli svoj obhod ter s prazničnimi melodijami naznanili praznik dela. Poglejmo na tuje. Pred približno 50. leti oziroma 6. maja 1976 je močan potres prizadel območje Frlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofe, ki je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo, se bodo v Frlaniji, Julijski krajini spomnili z nizom prireditev. V Huminu bo 6. maja seja deželnega sveta, dan zatem pa koncert italijanskega pevca Andrea Bocellija. Evropska unija svoje zaveze iz trgovinskega dogovora z Združenimi državami Amerike izvaja v skladu z običajnimi zakonodajnimi postopki. So odzivu na grožnje predsednika ZDA Donalda Trumpa z višanjem carin na uvoz avtomobilov iz unije podarili v Bruslu. Dodali so, da bodo zaščitili evropske interese, če bodo ZDA sprejeli ukrepe, ki so v nasprotju z dogovorom. Predsednik ZDA Donald Trump je sporočil, da bo naslednji teden zvišal ameriške carine na uvoz avtomobilov in tovornjakov iz Evropske unije na 25%. Odločitev je objavil na platformi Truth Social oziroma internetu utemeljil z očitkom, da Evropska unija ne spoštuje dogovorjenega trgovinskega sporočila.

stroški dela, poroča javni medij NPR. Proteste je organizirala koalicija raznih skupin z imenom Močni za 1. maj, ki podarja pravice delavcev pred pravicami v Združenih državah Amerike, privilegiranih milijonarjev in milijarderjev. Nosi pa tudi predih minulih množičnih protestov proti predsedniku Donaldu Trumpu z naslovom Brez kraljev, No Kings. Protestniki so zahtevali ukinitev agencije za pregon priseljencev ICE, konec vojne v Iranu ter tudi se zavzemajo za više davke za bogate. Na letališču Splitu je včeraj pristalo prvo letalo ameriške letalske družbe United Airlines, ki bo to dalmatinsko mesto do septembra z novo sezonsko direktno linijo trikrat tedensko povezalo z New Yorkom, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Šport. Janja Garambret je v kitajskem Kekiau, kjer se je začela nova sezona svetovnega pokala oziroma po novem svetovno serijo v športnem plezanju. Po prvem mestu v petkovih kvalifikacijah na balvanih zmagala tudi po finalu. Garambretova najboljša športna plezalka v zgodovini lovi 50. zmago v svetovnem pokalu. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugosodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje jutrišnje dnevne pa od 21 do 26 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krevne padavine, deloma plohe, pihal bo jugozahodnik. Razmere na cestah. Do nedelje, torej do jutri 3. maja, vsak dan med 8 in 12 ura velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Popolno zapora na avtocestnih priključkih zaradi del so na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt priključek Snebre izvoz in ovoz proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici, na Primorski avtocesti zaprt ovoz Postojna proti Kopru in na Gorenski avtocesti zaprt priključek Hrušica. To so bile popoldanske praznične novice na Radiu Sraka iz Novega mesta.

0: Na vrsti je oddaja o tamburicah in tamburaških skupinah.
1: Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, kot vsako soboto, tudi v današnji soboti, boste lahko uživali ob zvokih tamburice. Naj naštejem nekaj skupin, ki bodo polepšale tole krasno soboto. Rdeča nit, kot že rečeno, tamburice. O Mariji bodo prepevali veseli Jerovčani. Z nami bo tudi tamburaški orkester Dobrič, pa brez starega basa. V oddaji tamburice pač ne gre. Danije ljubavi bodo prepevali, no skupina Vranac pa bo zaključila današnjo oddajo o tamburicah. Pa še kakšno bomo dodali za še bolj krasen sobotni dan, pa prijetno poslušanje voščim.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impulz že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Avtoslag Novo mesto.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000. Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, eventim, v službi domovine.
3: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ste na valovih Radija Sraka iz Novega mesta na frekvenci 94,6 MHz. Ura je bila 15, čas je za popoldanske novice. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko je na včerajšnjem srečanju prazniku dela ob Ivarčkem jezeru na Koroškem ponovil, da nobena delovska pravica ni samoumevna, ampak si jo je bilo treba izboriti. Priborili so jo, ko so stopili skupaj delavke in delavci, starejši in mladi. Skupaj smo močnejši, je še dejal. Za dijake za ključnih letnikov srednjih šol se bo v torek začel spomladanski rok splošne mature. K prvem delu izpita eseju iz maternega jezika se je prijavilo okoli 7000 kandidatov. Drugi del mature, ki velja tudi za zrelostni izpit, bodo pisali 29. maja. Tedaj se bo začela tudi poklicna matura. Letošnji svetovni dan svobode medijev, jutrišnji 3. maj, bo v Sloveniji med drugim minil v znamenju uveljavljena še nekaterih delov novega zakona o medijih, ki je prinesel tudi podlago za pomoči medijem za prilagoditev na nove razmere. Po drugi strani pa bi glede na napovedi politike lahko prišlo do drugačne smeri, do reza pomoči in ukinitve RTV prispevka. Potresna varnost v državi ostaja pomankljiva, velik del stavb ni ustrezno utrjen, je v 50. obletnici potresa, ki je prizadel Posočje, za Slovensko tiskovno agencijo ocenil inženir gradbeništva Samo Gostič. Kot korak v pravo smer izpostavlja resolucijo, ki predvideva postopno krepitev odpornosti stavb, a bo ključno, kako učinkovito jo bo država prenesla v prakso. Osrednje slovenske hidroelektrarne so v prvem letošnjem četrtletju ob šibki vodnatosti rek v prenosnem mrežju dale za skoraj četrtino manj električne energije kot v enakem obdobju lani. Proizvodnja je bila tudi za okoli desetino nižje od prvotnih napovedi, ki temeljijo na dolgoletnem povprečju, je v publikaciji Naš stik objavil Eles. Na sončno prvomajsko jutro so tudi leto stično in okoliške kraje, torej včeraj prebudili zvoki tradicionalne budnice Godbe Stična. Godbeniki so že ob 6. uri zjutraj začeli svoj obhod ter s prazničnimi melodijami naznanili praznik dela. S ponedeljkom 4. maja pa se znova odpira sezona izposoje gonem koles, ki prebivalce mestne občine Novo mesto in obiskovalcem omogoča enostavno, hitro in do okolja prijazno mobilnost po mestu. Tudi letos sistem ostaja dostopen pod enakimi pogoji kot v pretekli sezoni. Mesečna članarina znaša 5 evrov, letna pa 25 evrov. Posebno ugodnost velja za uporabnike sistema Citium, ki lahko ob uporabi koles znotraj območja mestne občine Novo mesto uveljavljajo 50% popust na letno članstvo, so sporočili z mestne občine Novo mesto. Mariborski policisti so v petek okoli 21. ure obravnavali vlom v stanovanje enega od stanovanjskih blokov v Mariboru. Neznani storilec je van vlomil skozi vhodna vrata, iz stanovanja pa odnesel več predmetov in s tem povzročil za okrog 18.000 evrov škode, so sporočili z policijske uprave Maribor. Poglejmo na tuje. Kita grbovca Timija, ki bil več tednov ujet ob nemški obali Baltskega morja, so danes izpustili v Severno morje, so sporočili člani reševalne ekipe. Timi je pred dobrim mesecem nasedel na peščeni sipini, potem ko je več tednov plaval v plitvih vodah, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Razmere po obsežnem gozdnem požaru blizu mesta San Giuliano Terme na severu Toskane se umirijo, večina od več kot 3500 evakuiranih prebivalcev pa se je lahko po evakuaciji v petek zvečer vrnila domov, so sporočile italijanske oblasti. Požar sicer še ni povsem pod nadzorom, več 100 ljudi ostaja razseljenih, poročajo tuje tiskovne agencije. Pred približno 50 leti oziroma 6. maja 1976

Vražnje predsednika ZDA Donalda Trumpa z višenjem carina uvoz avtomobilov iz Unije podarili v Bruslu. Dodali so, da bodo zaščitili evropske interese, če bodo ZDA sprejeli ukrepe, ki so v nasprotju z dogovorom. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je ukazal umik približno 5000 ameriških vojakov iz Nemčije v naslednjih 6 do 12 mesecih, je v petek dejal tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell. Hegseth se je zato odločil potem, ko je s tem zaradi kritik nemškega kanclerja Friedricha Merca zagrozil ameriški predsednik Donald Trump. Po vsej Evropi so včeraj potekali tradicionalni shodi in demonstracije obeležitev praznika dela. V Nemčiji so sindikati po vsej državi organizirali več 100 pravomajskih shodov pod sloganom Najprej naša delovna mesta, nato vaš dobiček. Iz italijanskega Torina so poročali o spopadih med policijo in skupino udeležencev prvomajskega shoda. Iran je preko Pakistana v četrtek zvečer posredoval najnovejši predlog za pogajanje o končanju vojne, poroča iranska tiskovna agencija IRNA, ki se sklicuje na iranske diplomatske vire. Podrobnosti o vsebini predloga niso znane, ameriški predsednik Donald Trump pa je sporočil, da s predlogom ni zadovoljen. Šport. Rokometaše Celje Pivovarne Laško danes čaka povratna polfinalna tekma v evropskem pokalu. Svoje 10. tekmo na mednarodnem prizorišču tej sezoni bodo začeli z golom prednosti. Makedonsko-slovenski klubski obračun pa se bo v Ohridu pričel ob 19. uri. Vreme na povod za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugosodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje jutrišnje dnevne pa od 21 do 26 stopinj. Napoved za sosednje pokrajine. Prevladovalo bo večinoma jasno in še nekoliko toplejše vreme. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope ostraja območje visokega zračnega tlaka. Od severa pa priteka k nam suh in dokaj topel zrak. Obeti. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krevne padavine, deloma plohe, pihal bo jugozahodnik. Razmere na cestah. Popolno zapore na avtocestnih priključkih zaradi del so na štajerski avtocesti, kjer je zaprt priključek Snebre izvoz in ovoz proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici, na Primorski avtocesti zaprt ovoz Postojna proti Kopru in na Gorenjski avtocesti zaprt priključek Hrušica. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji pa, kar se tiče prometa v prvomajskih praznikih, pa dobite na portalu promet.si. Na Radiu Sraka iz Novega mesta ste poslušali popoldanske novice.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Polde ves prestrašen sedi na zobozdravniškem stolu. Odpre usta na široko, pa ga zobar opomni. Ni vam treba tako na široko odpirati ust. Praša Polde, ja, kaj ne boste vrtali?
3: Bom vrtal, sem ta cajt bom jest zunaj stal.

Teden in okoli spremljate sobotni popodanski program na frekvenci Radija Sraka 94,6 MHz iz Novega mesta. V današnji oddaji Povejmo po slovensko bomo poiskali domačo knjižno besedo, in sicer namen tujke disident iz naslednje novice. V predmestju Belfasta na Severnem Irskem je pred dnevi pred policijsko postajo eksplodiral avtomobil bomba, pri čemer žrtev ni bilo. Policija pa je po drugem tovrstnem dogodku letos sporočila, da zanj sumi republikanske disidente. A kaj pravzaprav pomeni izraz disident? Beseda disident izhaja iz latinskega izraza dissidere, kar pomeni ne strinjati se ali biti v nasprotju. V sodobni rabi disident označuje posameznika ali skupino, ki se ne strinja z uradno politiko, oblastjo ali prevladujočo ideologijo, in to tudi javno izraža. Pogosto gre za ljudi, ki nasprotuje vladi ali političnemu sistemu, v katerem živijo. V zgodovini so bili disidenti pogosto povezani z bojem za človekove pravice in svobodo govora. V nekaterih primerih so veljali za pogumne kritike oblasti, drugod pa so jih oblasti označevale za nevarne ali celo sovražne elemente. V kontekstu današnje novice pa ima izraz nekoliko drugačen pomen. Tako imenovani republikanski disidenti na Severnem Irskem so skupine, ki nasprotuje mirovnemu procesu in političnim dogovorom, ki so v preteklosti končali desetletja nasilja v regiji. Ne strinjajo se z obstoječo ureditvijo, po kateri Severna Irska ostaja del Združenega kraljestva, in si prizadevajo za združitev z Irsko. Pomembno pa je podariti, da se izraz disident sam po sebi ne nanaša nujno na nasilje. Disident je lahko tudi miroljuben kritik oblasti. V tem primeru pa policija sumi, da gre za skupine, ki svoje nestrinjene izražajo tudi z nasilnimi dejanji. Minuli dogodek tako znova odpira vprašanje varnosti in političnih napetosti v regiji, kjer kljub doseženemu miru še vedno obstajajo skupine, ki se z njim ne strinjajo, torej disidenti v najbolj dobesednem pomenu besede. V slovarju slovenskega knjižnega jezika je izraz disident opisan za nekoga, ki se odcepi od svoje skupine, organizacije. Disidenti so začeli izdajati svoj časopis. Za konec, izraz disident nas opominja, kako različno se lahko izraža nestrinjanje, od mirnega zagovarjanja sprememb do skrajnih dejanj, kot smo jim priča v tokratnem primeru. Prav tako je pomembno razumeti ozadje besed, ki jih slišimo v novicah, saj nam to pomaga bolje dojeti širšo sliko dogajanja v svetu. Na valovih Radija Sraka ste poslušali vdajo Povejmo po slovensko. Hvala lepa za vašo pozornost, pa lep pozdrav do prihodnega tedna.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition. Prestopite pravi prag. Obiščite Avtoslag, Novo mesto.
3: Škoda.
4: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10:00 in 11:00 ter med 12:00 in 13:00. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
5: Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Pripravljene ponudbe z montažo na telesat.si.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na Radiu Sraka so na vrsti minute za ljudsko glasbo.
1: Na sporedu je oddaja o ljudski glasbi. Bela krajina in še posebno vas Adlešiči sta za raziskovalca ljudskega glasbenega izročila že od nekdaj zanimiva. Že večkrat smo povedali, da je to njihov rojak, Slovenec dr. Juro Adlešič. Na Boščene bal je naredil prve zvočne posnetke ljudskega petja in da so Belokranci v začetku 20. stoletja zapeli in zaplesali na Dunaju pred cesarjem, ter da se je kresno obredje tu ohranilo vse do današnjih dni, čeprav je bilo nekoč živo tudi po drugih slovenskih pokrajinah in še, da je to tradicija ljudskega petja neprekinjena, za njo pa skrbijo predvsem ženske, pevke. V belokranjski vasici Adlešiči še danes skrbno pazijo na domače pesmi, tradicijo kresovanja in tudi prejo. Najmočneje se je obdržalo prav obredje s kresnimi pesmimi, posebej s petjem stare različice kresne pesmi s pretekanjem ali lovljenjem.

Sedaj pa bomo slišali posnetek najbolj znanega belokranjskega plesa Lepa Anka. Po drugi svetovni vojni so ta ples v svoj spored vključile številne folklorne skupine. Ples se je iz sosednje Hrvaške v Belo krajino razširil predvsem v kraje, kjer so živeli uskoki.

Tako so ples Lepa Anka zaigrali člani folklorne skupine iz Adlešičev na Jurjevanju v Črnomlju leta 1955. Slišali bomo še enega od prvih posnetkov v Beli krajini z naslovom Ali je kaj trden ta vaš most in je v tej obliki znan le v Beli krajini, sicer pa smo jo otroci poznali prav po vsej Sloveniji. Tudi v Beli krajini oblika mostne igre odraslih varira glede na kraj. Besedilo je vezano na fevdalno tematiko in je v obliki vprašanj in odgovorov. Pa poslušajmo ta stari posnetek z voščenih valjev iz Adlešičev.

0: Pesem o nostalgiji po samskem stanu je v številnih variantah znana po vsej Sloveniji. Belokranjska se osredotoča na vsebinsko jedro in na nauk pesmi in je zato krajša.
1: Po zimi poleti

0: Felix Wolstan.
1: Posnetek pesmi o dekletu, ki gre po vodo in zajema ribico, je tudi znana slovenska ljudska pesem, ponekod s krajšim, drugod z daljšim besedilom. Strokovnjaki domnevajo, da bi bila lahko odsev pravljične balade o zlati ribici, ki za svojo izpustitev obljublja izpolnitev vseh želja. Slišali bomo domačinko iz Adlešičev in pesem o zlati ribici.

0: Valovi radija Sraka.
1: Zdaj pa nam bodo člani folklorne skupine iz Adlešičev povabili k plesu. Zaigrali bodo šotiš ali šrotiš, kot ga ponekod tudi imenujejo. V Belo krajino naj bi prišel iz Dolinske.

Preizkus fantovske zvestobe in ljubezni je vsebina naslednjega napeva. Lipa mi je, ki ga bodo zapele tri adlešičke pevke. Je ljubezenska balada z motivom, znanim tudi pri drugih evropskih narodih. V Belo krajino pa je domnevno prišla že z uskoki.

Še ena ljubezenska balada je značilna za Belo krajino, saj se je večina posnetih variant našla prav v tej pokrajini. Dekle ne trga več rož, saj je njen fant daleč v službi grajskega pisarja. Različice te pesmi so bile zapisane tudi na Hrvaškem, zato poznavalci domnevajo, da so belokranjski sezonski delavci pesem slišali na Hrvaškem in jo prenesli v Belo krajino.

Tako z rožicam in vrtom smo prišli do konca današnje oddaje o ljudski glasbi, ki jo je pripravila Jasna Vidaković. Ostanite še naprej v naši družbi, želim vam lepo sobotno popovdne.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni, vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo! Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Finančni leasing ID Flex pri Avtoslaku že za 199 evrov na mesec.
3: Subvencija za električna vozila je lahko del pologa.
2: In ob koncu financiranja lahko avto enostavno zamenjate za novega.
3: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, eventim, v službi domovine.
5: Pridružite se 13. pohodu po Slakovi poti. V soboto, 9. maja, se podajte na sproščen 7-kilometrski pohod po čudoviti Trški gori. Čakajo vas glasba, harmonika, dobra družba ter okusna malica in kosilo. Prijave pohodnikov od 8. ure naprej. Skupinski štart ob 9. uri pri Kmetijski šoli Grm v Novem mestu. Ne zamudite dneva polnega tradicije, narave in veselja. Slakova pot vas kliče.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Štena v lovih Radija Sraka iz Novega mesta, ura je 17, čas je za popoldanske novice. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko je na včerajšnjem srečanju prazniku dela ob Ivrčkem jezeru na Koroškem ponovil, da nobena delovska pravica ni samoumevna, ampak si jo je bilo treba izboriti. Priborili so jo, ko so stopili skupaj delovke in delovci, starejši in mladi. Skupaj smo močnejši, je še dejal. Potresna varnost v državi ostaja pomankljiva, velik del stopnje, strezno utrn je v 50. obletnici potresa, ki je prizadel Posočje, za Slovensko tiskovno agencijo ocenil inženir gradbeništva Samo Gostič. Kot korak v pravo smer izpostavlja resolucijo, ki predvideva postopno krepitev odpornosti stavb, a bo ključno, kako učinkovito jo bo država prenesla v prakso. Policisti, ki so včeraj po noči obravnavali prometne nesreče na območju Kranja o prehodu na kraj nesreče, o poškodovanem avtomobilu niso našli nobene osebe. S pomočjo službenega psa pa so kasneje v reki Savi sledili 29-letnega voznika avtomobila, ki se je tam skril, a zaradi strmega pobočja in domnevne podhlajenosti ni mogel sam iz vode. Prijave za vpis v poletne počitniške programe Varstvo v Ljubljani, ki jih sofinancira MOL, se bodo odprle v torek. Letos bo varstvo manj mest za otroke s posebnimi potrebami, saj Društvo za kulturo inkluzije varstvo ne bodo nudili. Za izvedbo programa bi namreč potrebovali več financiranja. Skupaj z MOL-om išče rešitve za naslednje leto. Na včerajšnjo sončno prvomajsko jutro so tudi letos stične in okoliške kraje prebudili zvoki tradicionalne budnice godbe Stična. Godbeniki so že ob 6. uri zjutraj začeli svoj obhod ter s prazničnimi melodijami naznanili praznik dela. Tudi letos so obiskali ustaljene kraje, kot so Stična, Vir pri Stični, Mekinje nad Stično in Gabarje pri Stični, obenem pa budnico popestrili z nekoliko razširjeno traso. Letos so v svoj obhod vključili tudi Šentvid pri Stični, Muljavo, Višnjo goro ter občinsko središče Ivančno Gorico. Na vseh postojankah so bili godbeniki lepo sprejeti, marsikje pa so jih pričakale tudi manjše pogostitve. Prvomajsko budnico pa so sklenili v Kuri vasi v Stični, so sporočili z občine Ivančno Gorica. Poglejmo na tuje. Ameriška vlada je v petek uvedla dodatne sankcije proti Iranu, ki med drugim merijo na tri državne menjalnice tujih valut, ki bi naj Iranu pomagale pri dostopu do prihodkov od prodaje nafte, poroča ameriška televizija ABC. Evropska unija svoje zaveze iz trgovinskega dogovora ZDA izvaja v skladu z običajnimi zakonodajnimi postopki, so odzivu na grožnjo predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa z višanjem carin na uvoz avtomobilov iz Unije poudarili v Bruslu. Dodali so, da bodo zaščitili evropske interese, če bodo ZDA sprejeli ukrepe, ki so nasprotju z dogovorom. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je ukazal umik približno 5000 ameriških vojakov iz Nemčije v naslednjih 6 do 12 mesecih, je v petek dejal tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell. Hegseth se je zato odločil potem, ko je s tem zaradi kritik nemškega kanclerja Friedricha Merca zagrozil predsednik Donald Trump. Pred 50 leti, 6. maja 1976, je močan potres prizadel območje Frlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofe, ki je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo, se bodo v Frlaniji, Julijski krajini spomnili z nizom prireditev. V Huminu bo 6. maja seja deželnega sveta, dan zatem koncert italijanskega pevca Andrea Bocellija. Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti začela strožje ukrepati proti uporabi umetne inteligence. Igralci ustvarjeni z umetno inteligenco ponovno ne bodo upravičeni do Oskarja. Največje nagrade v svetu filma bodo lahko prejeli le resnični igralci, ne njihovi avatari. Tudi scenarije mora napisati ljudje, so sporočili iz akademije. Šport. V starosti 59 let je umrl nekdanji dirkač Formule 1 in paraolimpijec Alessandro Zanardi. Med letoma 1991 in 1999 je nastopil na 40 dirkah za svetovno prvenstvo v elitnem razredu motošporta, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Janja Garnbret je v kitajskem Kekiao, kjer se je začela nova sezona svetovnega

Vnosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje jutrišnje dnevne pa od 21 do 26 stopinj. Napoved za sosedne pokrajine. Prevladovalo bo večinoma jasno in še nekoliko toplejše vreme. Obeti, v ponedeljek bo od zahoda preneslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek pa bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. Stanje na cestah. Do jutri nedelje 3. maja velja med 8 in 22 ur omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Popolne zapore so na avtocestnih priključkih zaradi del na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt priključek Snebre iz Vos in Ovoz proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je zaprt priključek Hrušica. Na Primorski avtocesti je zaprt vos Postojna proti Kopru in pa na Vipavski hitri cesti zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici. Radio Sraka iz Novega mesta ste poslušali popoldanske novice.

0: Oj, Slovenija, naša dežela, ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS, dobrodelno okrog Slovenije, pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS, skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Radio Sraka, 18 je bila ura, čas je za sobotne popoldanske novice. Domače novice. Potresna varnost v državi ostaja pomankljiva, velik del stavb ni ustrezno utrjen, je ob 50. obletnici potresa, ki je prizadel Posočje, za Slovensko tiskovno agencijo ocenil inženir gradbeništva Samo Gostič. Kot korak v pravo smer izpostavlja resolucijo, ki predvideva postopno krepitev odpornosti stavb, a bo ključno, kako učinkovito jo bo država prenesla v prakso. Policisti, ki so včeraj po noči obravnavali prometne nesreče na območju Kranja, o prehodu na kraj nesreče o poškodovanem avtomobilu niso našli nobene osebe. S pomočjo službenega psa pa so kasneje v reki Savi sledili 29-letnega voznika avtomobila, ki se je tam skril, a zaradi strmega pobočja in domnevne podhlajenosti ni mogel sam iz vode. Mestna občina Maribor namerava v okviru javno-zasebnega partnerstva po modelu energetskega pogodbeništva energetsko obnoviti 16 javnih objektov, predvsem šol in vrtcev. Polovico od skupno več kot 14 milijonov evrov vrednega projekta naj bi pokril zasebni partner, za ostali del pričakujejo kohezijska sredstva. Na včerajšnjo sončno prvomajsko jutro so tudi letos stične in okoliške kraje prebudili zvoki tradicionalne budnice godbe Stična. Godbeniki so že ob 6. uri zjutraj začeli svoj obhod ter s prazničnimi melodijami naznanili praznik dela. Tudi letos so obiskali ustaljene kraje, kot so Stična, Vir pri Stični, Mekinje nad Stično in Gabarje pri Stični, obenem pa budnico popestrili z nekoliko razširjeno traso, so sporočili z občine Ivančna Gorica. Poglejmo na tuje. Ameriška vlada je v petek uvedla dodatne sankcije proti Iranu, ki med drugim merijo na tri državne menjalnice tujih valut, ki bi naj Iranu pomagale pri dostopu do prihodka od prodaje nafte, poroča ameriška televizija ABC. Evropska unija svoje zaveze iz trgovinskega dogovora ZDA izvaja v skladu z običajnimi zakonodajnimi postopki, so odzivu na grožnje predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa z višanjem carin na uvoz avtomobilov iz Unije podarili v Bruslu. Dodali so, da bodo zaščitili evropske interese, če bodo ZDA sprejeli ukrepe, ki so nasprotju z dogovorom. Pred 50 leti, 6. maja 1976, je močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofe, ki je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo, se bodo v Furlaniji, Julijski krajini spomnili z nizom prireditev. V Huminu bo 6. maja seja deželnega sveta, dan zatem koncert italijanskega pevca Andrea Bocellija. Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je začela strožje ukrepati proti uporabi umetne inteligence. Igralci ustvarjeni z umetno inteligenco ponovno ne bodo upravičeni do Oskarja. Največje nagrade v svetu filma bodo lahko prejeli le resnični igralci, ne njihovi avatari. Tudi scenarije morajo napisati ljudje, so sporočili iz akademije. Šport. V starosti 59 let je umrl nekdanji dirkač Formule 1 in paraolimpijec Alessandro Zanardi. Med letoma 1991 in 1999 je nastopil na 40 dirkah za svetovno prvenstvo v elitnem razredu motošporta, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugosodni veter. Najvišje dnevne temperature so od 21 do 24 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugosodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje jutrišnje dnevne pa od 21 do 26 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo od zahoda preneslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek pa bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krevne padavine, deloma plohe, pihal bo jugozahodnik. Stanje na cestah. Do jutri nedelje 3. maja velja med 8 in 22 ur omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Radio Sraka iz Novega mesta ste poslušali popoldanske novice.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: To so moja sanjarjenja, skupaj sva jih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.
1: Ko vidim muciko, letim samo za njo, že pa

0: Na sporedu so oglasi.
1: Finančni leasing ID Flex pri Avtoslaku že za 199 evrov na mesec.
2: Subvencija za električna vozila je lahko del pologa.
1: In ob koncu financiranja lahko avto enostavno zamenjate za novega.
2: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
3: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni, vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo! Poslušali ste brezplačno objavo.

Na vrsti so Minute za kulturo. Danes bomo prebrali pesem Ogen, ki jo je napisala izjemna ženska, ki je izvirala iz avstro-ogrskega meščanstva in postala slovenska pesnica, Lili Novi. Rodila se je v Gradcu v plemiški družini leta 1885. Oče je bil Nemec, mati pa Slovenka. Po poroki je z možem in hčerkama nekaj časa živela na Češkem in na Reki, nato so se preselili v Ljubljano. Ko se je izkazalo, da ima mož sifilis, je stike z njim prekinila. Težko so živeli, zato je odprla mlekarno za krajši čas. Leta 1944 je v skrb dobila otroka, hčerke Nives, dvojčka Borisa in Inge. Zaposlila se je v državni založbi Slovenije kot lektorica. Lili Novi je bila močna in nekoliko divja duša. O njenih posebnosti v vedenju in ravnanju in njeni neugnani erotiki in zaljubljenosti pri skoraj 70-ih je pisal tudi Josip Vidmar. Pisati je začela že zgodaj. Sprva je pisala pesmi zase v nemškem jeziku, vse dokler njenega pesnanja ni odkril mož in jo spodbudil k objavi. Začela je tudi prevajati. V nemščino je prevajala dela Preširna, Cankarja, Župančiča, Keteja, Murna in Gradnika. Velik del Geteja. Tako je vstopila v svet literature in književnosti. Leta 1941 je izšla njena pesniška zbirka Temna vrata, ki jo je opremil slikar Božidar Jakac. Osrednja tema te zbirke je ljubezen. Po drugi svetovni vojni, ko čas ni bil naklonjen njeni liriki, je pisala otroške pesmi. Umrla je leta 1958 v Ljubljani. Preberimo njeno pesem Ogen. Takrat ob tisti uri bilo je vse svetlo, na vrt odprte duri ožarjeno nebo. In ogen med drevesi in ogen sred srca, strasti plamteči plesi, plamteči spev duha. Takrat sem začutila, da vse živi, živi, goreča, slastna sila mi je planila v kri. Vse je postalo plamen, zelen, modrikast, zlat. Še hladni, sivi kamen je zažarel v škrlat. In od tedaj za mene nikjer te mote ni. Za večno osvetljene so radostne stvari. In vrata so odprta v večer na žarni vrt. In rožna sredi vrta se mi smehlja še smrt. Pesem je izbrala Boža Volk, brala sem Marjanca Rozman. Na Radiu Sraka ste poslušali Minute za kulturo.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej štrake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
3: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
1: Povej še ti meni kakšno.
4: Pozdravljeni otroci. Čas je za vašo pravljico in današnjo sem našel v knjigi Moje najlepše zgodbe za lahko noč. Nosi naslov Preizkus poguma za indijančka volkca. Pa ji prisluhnimo. Indijanček volkec je sedel na pečini in zrl široko reko, ki je počasi tekla pod njim. Lovci njegovega plemena so se s kanuji odpravili na ribolov. Volkec je videl, kako so skopi spretno suvali v vodo. Premetavajoče se ribe, ki so jih lovci spravljali v kanuje, so se lesketale v žarkih zahajajočega sonca. Volkec je glasno zavzdihnil. Kako rad bi šel enkrat na ribolov in se vrnil z bogatim plenom. Tako kot časih njegov ded. Volkec ga ni nikoli spoznal, kljub temu pa je v njem vedel zelo veliko. Odrasli so si ob tabornem ognju velikokrat pripovedovali zgodbe o njem. Največ pa je o dedu izvedel od babice, bele lisice. Znala je tako čudovito pripovedovati. Volkec je zaprl oči in si predstavljal, kako z dedom lovita ribe. V kanu si ni upal, ker kljub temu, da je štel že 8 poleti, še vedno ni znal plavati. Strašno se je bal vode. Drugi otroci iz vasi so se mu zato smejali in ga klicali plašni zajček. To je volkca zelo bolelo.
5: Če bi bil tvoj dedek še med nami, bi te že zdavno je naučil plavati,
4: je večkrat rekla bela lisica.
5: Ja, če...
4: je pomislil volkec in opazoval, kako se kanuji lovcev približujejo rečnemu bregu. Med šotori so ženske že razpihovale ogenj, da bodo ribe spekle za večerjo. Volkec je vstal, da bi se odpravil k njim. Ko je na otočku sredi reke nenadoma zagledal nekaj svetlečega, radovedno je obstal in zrl v mrak. Prav je videl, na otoku je gorel ogenj, obšlo ga je močno vznemirjenje.
5: To je gotovo spet kak izvidnik iz plemena Vran,
4: je pomislil. Bojevniki tega plemena namreč niso bili preveč prijazni. Še posebej pred zimo so pogosto imeli slabe namene. Večkrat so poskušali ukrasti zaloge, ki si jih je volkčevo pleme pripravilo za dolge, mrzle mesece. Volkec je premišljeval, ali naj steče v vas in drugim sporoči, kaj je odkril, takrat pa je dobil boljšo zamisel. To je bila čudovita priložnost, da dokaže svoj pogum. Z ogleduhom iz plemen na Vran se bo soočil čisto sam in tako vsem pokazal, kako neustrašen je. Srce mu je razbijalo v grlu, ko je plezal z pečine nad reko in se skrivaj splazil do kanujev, ki so zdaj zapuščeni ležali na nabrežju. Od tu ognja na otoku ni mogel več jasno videti, saj se je na reko spustila megla. A volkec se ni pustil motiti, trdno je bil odločen, da bo odveslal do otoka. Enega od lahkih kanujev je zvlekel v plitvo vodo in stopil vanj. Pokliknil je, kot je to opazoval pri bojevnikih, prijel veslo in zdrsnil na reko. Kanu je bil mnogo prevelik zanj, a lahko je plul s tokom in dobro napredoval. Na vse zadnje je bil otok na dosegu roke. Nenadoma pa je kanu zapeljal brzice. Visoki valovi so udarili ob ozek čoven, da se je nevarno zibal. Volkec ga je skušal voditi, a to ni bilo preprosto. Ni vedel, kako se pluje po brzicah. Nazadnje se je kanu prevrnil in volkec je z glavo naprej zletel v deročo reko. Voda je bila zelo globoka. Nad njim so se penili valovi in mokre oblačila so ga vlekla proti dnu. Volkec je popil veliko vode, Obupano je krilil z rokami, da bi prišel na površje, pa ni vedel, kje je zgoraj in kje je spodaj. Tedaj je začutil, kako ga je nekdo prijel pod pazduho in ga povlekel navzgor. Prhajoč in kašljajoč je priplaval na površino in zajel zrak. Še vedno je čutil močne roke, ki so ga držale, videti pa ni mogel ničesar. Megla je bila pregosta.
6: Ne boj se,
4: je zaslišal teman neznan glas tik ob sebi.
6: Stori točno to, kar ti bom naročil.
4: Na to mu je neznanec potrpežljivo pojasnil plavalne gibe, medtem ko ga je z eno roko podpiral pod trebuhom. Volkec je ostrmel. Plavanje je bilo res čisto preprosto. Če bi to vedel, bi se naučil že veliko prej. Potem bi mu bilo zbadanje drugih otrok prihranjeno. Že kmalo je povsem gotovo zamahoval z rokami in nogami. Tudi ko je opazil, da roke pod njegovim trebuhom ni več, je plaval naprej in kmalo dosegel obalo. Bil je rešen. Čeprav ga je močno zeblo, je moral priznati, da je bilo prav lepo drseti skozi vodo. Izčrpan se je zvlekel na obrežje in pogledal naokoli. O njegovem rešitelju ni bilo ne duha, ne sluha. Z mehkimi koleni in tresoč od mraza je sedel na pesek in zrl čez reko na otok. Tako nenadoma, kot se je megla spustila, je tudi izginila, z njo pa tudi svetloba na otoku. Kdorkoli že je bil tam, je zdaj vedel, da so ga odkrili in je odšel. Volkec se je hvaležno smehljal. Tujega bojevnika gotovo ne bo izdal. Na vse zadnje mu je rešil življenje in to še ni vse. In dejanček se je hudomušno nasmehnil in se odpravil proti vasi. Naslednji dan je prosil babico, belo lisico in druge otroke, naj pridejo z njim k reki. Pričakujoče so mu sledili, saj jim ni povedal, kaj jih tam čaka. Ne da bi kaj veliko govoril, je volkec skočil v reko in spretno zaplaval sem in tja. Kako so bili vsi presenečeni, od tega dne mu nihče več ni rekel plašni zajec. Dragi otroci, slišali smo pravljico Preizkus poguma za indijančka volkca. Ampak ste eno, otroci, z vodo se ni zaigrati, zato ne bodite preveč pogumni. V njej brezskrbno čofotajte le ob spremstvu vaših staršev. No, sedaj pa bomo eno skupaj zapeli, mar ne?
7: Bow to the partners. Grand Square.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu, Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija, v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Dobar večer in dobrodošli, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke v družbi Radija Sraka. Minutka je čez 20. uro, danes bom z vami ta sobotni večer 2. maja preživela vsa tja do polnoči Marjanca Rozman. Najprej bo čas za našo in vašo listvico Sraka ima dolgi rep, od 21. ure naprej pa vas vabim k poslušanju zanimivega klepeta z našima dvema gostoma, članoma ansambla Alpski kvintet, ki letos praznuje 60 let. Vse to torej od 21. naprej, sedaj pa že čez nekaj trenutkov, 830. lestvica Sraka ima dolgi rep. Še enkrat dober večer, dobrodošli.

0: Poslušate radio Sraka.
1: Tako ob soboto zvečer je čas za našo in vašo listvico 10 priljubljenih skladb narodno-zabavne melodije. Listvico domače glasbe torej lahko poslušate ob sobotah od 20. ure naprej na naši frekvenci 94,6 MHz in seveda tudi preko internetnih povezav. Kakšen je nocojšnji vrstni red, kako so se vrstile skladbe, za katere ste glasovali in smo jih seveda tudi mi predlagali? Nekatere spremate že nekaj tednov, nekatere so morda novejše. Na 10. mestu bomo ta teden slišali najprej skladbo ansambla Javor z naslovom Slovenska pesem te bodri. Ansambel Javor že vrsto let navdušuje ljubitelje domače narodno-zabavne glasbe s toplimi melodijami, ubranim večglasnim petjem in skladbami, ki nosijo močno sporočilo. Tokratna pesem govori o moči slovenske pesmi, ki povezuje rojake doma in po svetu, ter v srcu ohranja ljubezen do domovine, jezika in tudi tradicije. Torej slišali bomo na 10. mestu ansambel Javor ter skladbo Slovenska pesem te bodri, gre za valček.

20 ur in 10 minut slišali smo že dve skladbi, na 10. in 9. mestu v listvici Sraka ima dolgi rep, nocoj že 830 oziroma po vrsti, torej vse skupaj. Torej na 9. mestu ansambel Jureta Zajca Po poti ljubezni. Katera pesem pa se je tokrat uvrstila na 8. mesto? Gre za ansambel Žibert ter skladbo z naslovom Punca iz Ljubljane. Ansambl Žibert je slovenski narodno-zabavni ansambl, ki deluje že več kot 40 let. Prihaja iz okolice Domžal. Današnjo zasedbo sestavljajo Špela, pevka in vodja, Denis harmonika, Bor kitara, vokal ter Peter bas in bariton. Torej prisluhnimo ansamblu Žibert na 8. mestu ter pesmi z naslovom Punca iz Ljubljane.

Tako je z vami Radio Sraka in lestvica Sraka ima dolgi rep. Prišli smo do 7. mesta. Slišali bomo ansambel Kipr ter skladbo A ti mene nočeš. Tudi sedaj gre za polko. Nekaj o ansamblu Kipr. Z ansamblom Kipr se skriva zanimiva razvojna zgodba. Svojo glasbeno pot so začeli kot duet, zatem nadaljevali kot trio, nato kot kvartet, danes pa deluje kot uigrana kvintetovska zasedba. Zanimivo ozadje skriva tudi ime ansambla, kot pravijo sami, vsi prihajamo iz kmečkega podeželskega okolja, kjer so del vsakdana različni stroji. Po slovensko beseda Kipr pomeni prekucnik, zato bi se naš ansambl pravzaprav lahko imenoval prekucnik. V smehu razložijo fantje, ki svojo glasbeno zgodbo ustvarjajo že 6 let. Slišali bomo torej njihovo novejšo skladbo A ti mene nočeš, nastala je v sodelovanju izkušenih ustvarjalcev in članov ansambla Kipr. Glasbo sta ustvarila Matej Zalar in Tilen Kočevar, besedilo pa je prispeval Matej Zalar. Pa prisluhnimo.

20:20, z vami je Radio Sraka na frekvenci 94,6 MHz in sedaj torej v listvici Sraka ima dolgi rep. A ti mene nočeš na 7. mestu in ansambl Kipar. Še vedno bomo stali v ritmu polke, skladbo Tamala, nam bodo, oziroma Noro, nam bodo najprej na 6. mestu zaigrali člani dolenjske zasedbe Petan, pa jim vsi skupaj dobro prisluhnimo.

Če želite na veselico, vam ni treba hoditi prav daleč, spoštovani poslušalci, kajti kmalu bo čas za našo in vašo srakino sobotno veselico. Seveda bo treba še malo počakati, da bo ura 21 in potem bo stekel prijazen, prijeten klepet z članoma ansambla Alpski kvintet. Najprej pa takole prepelimo našo in vašo lestvico Sraka ima dolgi rep do konca. Prišli smo do 5. mesta, na katerem se nam bodo s pesmijo Tamala predstavili člani ansambla Bratje. Tudi tokrat gre za polko.

0: Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Sraka.
1: Tako je, Gadi, so vse povedali, sedaj pa bomo seveda še vsi skupaj zapeli oziroma nekateri bodo zaigrali. Na četrtem mestu prav Gadi v skladbi Pridi v objem. Prisluhnimo.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Polde ves prestrašen sedi na zobozdravniškem stolu. Odpre usta na široko, pa ga zobar opomni. Ni vam treba tako na široko odpirati ust. Praša Polde, ja, kaj ne boste vrtali?
3: Bom vrtal, sem ta cajt bom jaz zunaj stal.
4: Točno pol devetih je ura, spoštovani poslušalci, 20:30 minut, tako prišli pa smo do tretjega mesta na 830. lestvici Sraka ima dolgi rep, kot vsako soboto 20 ur naprej. Slišali bomo skupino Dupljak ter njihovo priljubljeno melodijo Priljuba mi soseda.

Kako hitro čas beži, ko se predvajajo lepe in nežne skladbice. In seveda tudi živahne. V nadaljevanju bomo slišali na drugem mestu lestvice Sraka ima dolgi rep, ansambel Andreja Bajuka in njihovo skladbo Album slik.

0: Ansambl Andreja Bajuka na valovih radija Sraka.
1: Tako, nikakor še nismo rekli zadnje, spoštovani poslušalci, poslušalke, ampak razkriti vam moramo torej pesem, ki je ta teden osvojila največ glasov in pristala ter osvojila prvo mesto. To je uspelo skupini Kalipso in njihovi živahni skladbi z naslovom Reševalka. Seveda gre za polko.

Tako, preden zaključimo našo in vašo že 830. lestvico Sraka ima dolgi rep, vam moramo seveda povedati in zavrteti predlog tega tedna. Slišali bomo skladbo ansambla Namera z naslovom Danes je vajin dan. Ansambl Namer je slovenska narodno-zabavna skupina, ki poleg energičnih nastopov izstopa tudi po značilnem večglasnem petju. Njihovi vokali so usklajeni in bogati, kar daje njihovim pesmim posebno toplino in pristnost. Med nastopi pritegne pozornost tudi njihovo usklajeno pozibavanje pevcev, ki ustvarja sproščeno in domačno vzdušje ter dodatno poveže skupino z občinstvom. Zanimivost pri ansamblu je, da veliko pozornosti namenjajo odrskemu nastopu in stiku s publiko, zaradi česar njihovi nastopi delujejo zelo pristno in zabavno. Prav ta kombinacija kakovostne glasbe, večglasnega petja in odrske energije jim je pomagala, da so se stvarili prepoznavno mesto na slovenski narodno-zabavni sceni. Predlog tega tedna je njihov nov valček z naslovom Danes je vajin dan. Gre za delo ene in edine danes žal že pokojne Fanike Požek, ki je besedilo napisala že pred nekaj leti. Besedilo je prejel in skrbno shranil Aleš Trbanc, ki je k tej edinstveni pesmi prispeval tudi glasbo. Torej prisluhnimo današnjemu predlogu tedna, ansamblu Nemir in skladbi Danes je vajin dan.

Lestvico domače glasbe Sraka ima dolgi rep objavljajo ob sredah Kmečki glas, vsak drugi četrtek Posavski obzornik in vsak zadnji petek v mesecu revija Vzajemnost. Kupone lahko pošljete na naš naslov Radio Sraka, poštni predala 338, 8000 Novo mesto. Sicer pa svoj glas in predlog lahko date tudi na naši spletni strani radiosraka.com. Oddajo je sestavila Marjana Blažič, brala sem Marjance Rozman.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Srakina sobotna veselica.
1: Tako je, spoštovane poslušalci, cenjene poslušalke, ste v družbi Radija Sraka iz Novega mesta in Srakine sobotne veselice. Danes torej najprej pogovor z našima dvema gostoma, članoma ansambla Alpski kvintet. Janez Per in Ciril Skebe sta naša dva gosta. Dobar večer želim obema in še enkrat lepo pozdravljena.
2: Prav lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem v imenu Alpskega kvinteta in seveda zraven mene je harmonikar Ciril Skebe.
3: Dobar večer.
1: Dobar večer, še enkrat lepo pozdravljeni. Gospoda Janeza Pera sem že srečala pred dnevi oziroma pred leti sva se že pogovarjala, danes pa ste s seboj pripeljali še enega mlajšega člana, ki je v vaši skupini nekaj let, ne?
2: Gospod Tako Janez. Je, ja. Prav vesel sem, da ste vi še tukaj. Res, tudi sem prašal šefa Volka, ne, a ste vi še tukaj in če boste vi intervjujala. In sem se zelo razveselil in sem zelo počaščen, da ste nas tako lepo sprejeli. In seveda z veseljem so se tudi odzvala s Cirilom na tale, bom rekel, lep večer, ki ste ga pripravila.
1: Takole. 2. maja smo se srečali oziroma prepričana sem, da se bomo imeli vsi skupaj res lepo. Alpski kvintet letos praznuje 60 let neprekinjenega delovanja. To je lepa, dolga doba. V tem času se je veliko zgodilo. In morda čisto na kratko, gospod Janez, prvi vtisi takole ob tej lepi obletnici.
2: Torej, Alpski kvintet je začel svojo profesionalno pot leta 1966. Prvo igranje so imeli, rečem, so imeli, zato ker jaz še takrat nisem bil zraven, ne, v Franciji. No, seveda, takrat je bilo potem tudi vprašanje, kako naprej, ne, dobil so angažma za 3 mesece, kam pa zdaj, ne, po 3 mesecih doma so službe pustili, šli v neznano in seveda se tam 3 mesece udejstovali igranja in seveda, ampak je prišlo veliko ponudb iz Švice. V Švici so bili takrat oberkrajnarski lokali, ne, tako so se imenovali. In ta glasba, bom rekel, naša slovenska oberkrajnarska, je bila tam zelo zaželjena in so dobili takoj za celo leto pogodb. Tako da ni bilo težav. To se je tudi nadaljevalo, ker te lokali so se kar, kot bom rekel, odpirali en za drugim, ker je bilo tako popraševanje po tej zvrsti glasbe. No, leta 70 sem jaz prišel v Alpskem kvintetu. Do mene sta bila že 2 basista, baritonista in seveda sem se vključil takrat v Alpski kvintet in seveda ostal vse do današnjih dni. Seveda, prvih 7-8 let smo igrali po Švici, potem pa nas je odkril en menažer, Avstrijec po rodu, Hans Unterhuber in nas popeljal po, bom rekel, na te velike turneje po nemško govornem področju. Mislim, da je to za začetek, ne? Potem pa se vede, da ne bom jaz celo uro govoril, še bi malo.
1: Pravite, 3 mesece so bile torej prve turneje, zapustiti varno službo, domovino, nekateri morda tudi že družine in iti nekam, ko ne veš, kaj te čaka.
2: Težko.
1: Ni bilo, ne?
2: No, se to, lahko, ne? To je bil tudi vzrok, ja, tako, to je bil tudi vzrok, da je že prvi basist takrat po 1 letu, 2 letih nehal, ne? Drug, ko je bil Branko Škruba, je bil drugi, prvi je bil Peter Kejžar. Drugi je bil Branko Škruba, je pa moral potem oditi k vojakem, ne, ni še vojašnje služil, jaz sem pa na srečo pa v dojaku prišel, ne, ker sva, ravno sva zamenala ta termin, bilo je pa tako, no, da nekega dne, ko sem jaz prej tudi z enim ansamblom igral, sem bil v Španiji 5 let na Malorki, to smo bili 2 ansambla skupaj, pa smo igrali tam na Malorki za turiste, in seveda sem ravno dan prišel, ne bo te verjela, in sta zjutraj, ko sem jaz še spal, prišel Niko Krajger, takratni harmonikar, in pa Jože Antonič, vodja Alpskega kvinteta, oba ustanovna člana, in sta me zbudila in rekla, a bi šel ti z nam v Švico, naš basist se je poškodoval, ne more jet, ne. Seveda sem bil ta prvi v dilemi, jasno, če sem še lepo 5 leta domov prišel, ne moreš kar pustiti vse, pa kar oditi, ne, spet, vendar sem na pregovarjanje sem učel in bil prvih 14 dni z njimi v Bazlu takrat in seveda igral, potem kasneje smo se pa dogovorili tudi, no, za sodelovanje.
1: Toliko za začetek, tudi naši poslušalci bi zagotovo radi slišali kar veliko vaših pesmi. Najprej ste predlagali skladbo Čas počitnic, morda nekaj o njej?
2: No, to je naša vizo, zelo popularna pesem oziroma inštrumentalna skladba. To je vedno naš začetek vse posod, kjer igramo. Recimo, ko pridemo na oder, je ta prva in ljudje jo tako dobro poznajo, da kar ustanejo, začnejo ploskati in vejo, da je to začel igrati Alpski kvintet, da je to nastop Alpskega kvinteta.
1: In to je tudi res ena najbolj vaših prepoznavnih pesmi, poleg skladb Dobro jutro, Janez Obariton, Kranjsko dekle, Mladi lovec, tako sem prebrala, verjetno drži.
2: Po moje, da vi to veste.
1: Torej prisluhnimo ansamblu Alpski kvintet in skladbi Čas počitnic.

0: Na valovih Radia Sraka še vedno spremljate Srakino sobotno veselico in nocoj gostim dva člana ansambla Alpski kvintet, gospoda Janeza Pera, vodjo in baritonista, in gospoda Cirila Skebeta, harmonikarja. Gospod Janez, če kar še malo nadaljujem pogovor z vami, tudi seveda gospod Ciril bo prišel do besede. Začeli ste z igranjem na bariton, potem pozavno kontrabas. Igrali ste pri godbi Mengeš in še takole. Glede na to, da je danes šele 2. maj, včeraj so marsikje prebudile jutro in prebivalce Slovenije tele prvomajske budnice. Imate morda tudi vi kakšen spomin na to? Ste igrali pri godbi Mengeš tudi kdaj te prvomajske budnice?
1: Torej, na vsak način. Začel sem pri Mengeški godbi leta 1959. Seveda sem ves čas bil tudi godbenik, sem godbenik in seveda v Mengšu imamo 2 godbi, to se pravi normalno, redno, ki je zelo kvalitetna in pa veteransko. Prvi v Sloveniji smo ustanovili veteransko godbo, kjer so člani starejši godbeniki, se pravi, pogoj je, da si star 50 let, potem pa lahko sodeluješ pri veteranski godbi. No? In to veteransko godbo sem tudi 15 let, skor 15 let vodil. Da, ampak zaradi preobremenjenosti sem pa lansko leto, kjer sem vedel, da imamo tole našo 60-letnico, kjer je bilo zelo veliko dela na tem, na organizaciji, na vsem tem, o čemer bova še poznaj govorila, sem prepustil zdaj vodenje gospodu Primožu Kostcu, znanemu glasbeniku, ki igra odlično klarinet in je odličen aranžer, drugače pa Mengšan.
0: Torej, Alpski kvintet je začel nekako leta 1966, najprej tako bolj za vajo, ljubiteljsko, potem pa bolj za res, torej poklicno, predvsem v tujini. Kdo so bili člani prve zasedbe?
1: Ja, prva zasedba je bila 5, ne, zato se tudi imenujemo vseveč čas, ja, čeprav nas je zdaj 8, a ne, ampak še vedno ostali smo pri imenu Alpski kvintet, ker to se je skozi zgodovino, skozi, bom rekel, smo se tako imenovali, bili so pa Ivan Prešeren Žan, avtor tudi, pa pevec, no, Jože Šmit je takrat igral klarinet, je že pokojni, no, potem je bil kitarist Jože Antonič, ki je bil vodja vse do leta 2023, potem jaz sem bil od leta 70, no, ampak nisem ustanovni član, ne, bil je takrat Peter Kejžer in pa seveda Niko Krajger, harmonikar.
0: Skozi vsa leta, skozi 60 let se je tudi pri vas seveda zasedba spreminjala, kar je seveda lahko bi reklo normalno. Imeli ste tudi veliko različnih pevcev, tudi predvsem pevk, ste začeli s pevkom.
1: Ja, to je zelo značilno, no, mislim, jaz vedno to, bom rekel, primerjam malo s športom, ne, tudi, kaj vem, nogometna, bom rekel, ekipa ali pa vse ekipe se menjajo, kajti to je pač. Prvič je to naporno posel, ne, ja, logično, ne. Drga so pa različni vzroki, da se pač v ensamblu člani menjajo, a so to družinske zadeve, a so to zdravstvene zadeve, ali karkoli, in seveda vsem tem obdobju jasno, da so se menjali člani, no. Recimo, jaz sem pač imel to srečo, da sem zdrav bil in sem tok časa tudi zdržal, ne. Drugač pa, kot ste omenila, no, najprej je bila naša pevka Ivanka Kraševec. Mi smo nekaj časa sodelovali tudi z Mihom Dovžanom

0: Imeli smo koncerte po Sloveniji, tudi smo snemali plošče in seveda tam smo jo potem, kot bi temu rekel, speljali in je pristala pri Alpskem kvintetu. Seveda to je bila odlična kombinacija, mi smo takrat še sami nekaj peli, no poznaj se je pa pridružil še Janko Ropret, to je bil odličen duet in seveda poznaj je še celo vrsto teh pevcev, ker vem, da jih vse poznate, ampak omenil bom zdajšnjega Ota Pestnerja in pa seveda Miho Možina. Zdaj je pa pevka Maja Šturm Razboršek.
1: Tudi z Vinkom Šimekom ste sodelovali.
0: Tudi Vinko Šimek, tako je.
1: In tako naprej še kdo, ne?
0: Ja.
1: Kdo pa sedaj v tej zasedbi najnovejši oziroma sedaj, ko ste praznovali 60 let in vas je 8 članov?
0: Ja, torej trobento igra Damir Tkauc, klarinet igra Franjo Maček, harmoniko igra moj prijatelj, tle zraven mene sedi, kako boste potem še zagmrsti katero stvar. Ja, cirilske ve. Kitaro igra Marjan Rolc, pevci so pa Maja Šturm Razboršek, Oto Pestner in pa Miha Možina. Seveda pa jaz basiram, no. Mene ste pa že omenila.
1: Brez tega ne gre, ne? Brez tega ne gre in vas ne, gospod Janez Per. Takole, in ko človek zapusti svoje gnezdo, rodno gnezdo, domovino, družino in gre po svetu, tudi na to temo je nastala pesem.
0: Ja, ampak to je bil, bom rekel, taka, ko pride recimo sin zahvaliti se očetu, ne, da je pač bil prijazen s svojo mamo in da je njega rodila. To je, tekst je bil v tem smislu. No. Uh-huh. Je tak zelo občutljiv tekst, lep in seveda prosim, če jo zavrtite.
1: Tako, Alpski kvintet in valček, ko zapuščam tvoje gnezdo.

0: Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Sraka.
1: Srakina sobotna veselica z našima dvema gostoma, gospodom Janezom Perom, vodjo in pomagajte mi, baritonistom.
2: Tako, ja.
1: In seveda Ciril Skebe, harmonikar. Gospod Ciril, vi ste član ansambla Alpski kvintet. Koliko časa?
2: Član Alpskega kvinteta sem od leta 2024, se pravi zdaj že polni dve leti in teče tretje leto.
1: Niste pa zagotovo tako prvič v kakšni glasbeni skupini, kako ste vi začeli, kako je s tem?
2: Ne,
1: kako ste vi, kako ste vi srečali skupino, so vas povabili k sodelovanju?
2: Aha, no v bistvu jaz sem prej že igral pri dveh ansamblih, 12 let sem igral na Koroškem pri ansamblu Juhej, kjer smo seveda bili takrat veliki, veliki ljubitelji Alpskega kvinteta. Večino oziroma ogromno njihovega repertoarja smo preigrali. Potem sem se iz Koroške preselil malo bližje na Štajersko k ukojenim muzikantom. No, z Alpskim kvintetom sem pa prišel potem v stik, ko so leta, mislim, 2022 potrebovali eno zamenjavo in potem so po nekem naključju, bom rekel, oziroma na nek način po neki poti prišli do mene. Smo se takrat dogovorili za to sodelovanje, za en nastop. No, potem pa je še nanesla priložnost, da sem šel še nekajkrat pomagati. No, na kar pa je potem ansambel menjal harmonikarja. Takrat pa so me potem povabili k sodelovanju in seveda z največjim ponosom to tudi sprejel.
1: So rekli, da lahko pri njih ostanete, da ste se dobro izkazali?
2: Očitno.
1: Tako lepo, da torej sedaj osemčlanska torej zasedba Alpskega kvinteta. V začetku se je torej nekako izoblikovala klasična zasedba trobenta, klarinet, harmonika, kitara, bariton, torej kot ste omenili gospod Janez Per, Oberkrajner, zvok, potem pa ste čez leta dodali harmoniko ali že kaj prej oziroma kdaj, kako?
3: Ne, harmonika je bila od vsega začetka, ampak pevko smo dodali. Ravno prvi nastop smo imeli recimo z njo že prej, ne, s Dovžanom, kot sem prej omenil, smo skupaj imeli čudovite koncerte, ker to je bila res krasna zasedba Alpski kvintet, pa Citre. Fajn tak program, odličen, smo imeli prav naštudirano. Seveda, Ivanka je pa pela s Mihom Dovžanom, ne, in potem smo jo mi zasnobili in seveda je pela pri nas po mnoga leta, se s trobentarjem Ivanom Prešernom Žanom tudi poročila in seveda tako smo recimo vozili to, bom rekel, zadevo skozi nastope in seveda vedno sta bila skupaj, poročena sta bila, to je bilo krasno tudi za ansambl, ker ni bilo treba skrbeti, ne, da bi karkoli bilo spevko narobe.
1: Tako, ne, da ne bi kam karkolika.
3: No, vse veste kaj.
1: Vemo,
3: no,
1: vemo, ja. Tako je, vse smo odrasli, ne?
3: No,
1: vse
3: tako,
1: smo
3: odrasli. Tako, tako. Jaz sem tudi za vas vprašal, kako ste.
1: Gospod Ciril, kako se počutite pri ansamblu, kaj vam tole druženje pomeni, igranje, nastopi? Glede na to, da ansambl še vedno igra tudi zadnja leta in nasploh veliko v tujini, ste se tudi vi s tem srečali. Kaj pomeni nastopati v tujini, kaj pomeni nastopati doma za domačo publiko? Kako vi to občutite kot morda najmlajši član te zasedbe?
2: Ja, najprej odgovorim, no, v ansamblu se odlično počutim. To je glasba, katero res rad igram, katero res čutim. Igrati v tujini je pa, bom rekel, doma je lepo. Je pa tako, kot so že potem tudi drugi člani že v kakšnih intervjujih povedali, je pa Avstrija kot neka druga, bom rekel, druga domovina igranja, ne, se pravi ansambl je, kot je že Janez povedal, veliko let igral Nemčija, Švica in Avstrija, tako da ta muzika je zelo, zelo, zelo dobro sprejeta tam in občutki igrati tam z Alpskim kvintetom so enostavno neverjetni, krasno je.
1: Verjetno ima vsak član v zasedbi svojo vlogo, kako ste si to razdelili?
3: Torej, to je tako, no, da recimo vsak igra nek solistični komad tudi, a ne, s tem se dokaže, naprimer naslednja, ko bo zdele na vrsti, a ne, bo ko Ivan zatrobi, a ne, takrat se je to Ivan Prešeren Žan izmislil to polko, ki je z velikim uspehom tudi igra zdaj Damir Tkauc in se mi zdi, no, da ko bomo tole poslušali, zdele bo to, bom rekel, tudi za naše poslušalke in poslušalci tisto vrhunsko, ker se na trobenti da v tej narodno zabavni glasbi zaigrati. No.
1: Tako.
3: To je, tako, no, vse poznaj bomo pa še, kaj vem, slišali kakšnega pevca, harmoniko, pa mogoče tudi klarinet in tako, na, čist na konc pa verjetno tudi bariton.
1: Tako. Da se res predstavi zasedba Alpskega kvinteta, tako kot se spodobi v široki, lahko bi rekli, izvedbi oziroma v bogati predstavitvi narodno-zabavne glasbe.

0: Dva člana ansambla Alpski kvintet gostimo nocoj na valovih Radia Sraka ob njihovi 60-letnici neprekinjenega igranja. To sta vodja in baritonist gospod Janez Per in harmonikar Ciril Skebe. Tako, slišali smo že kar nekaj skladb, nekaj seveda še bomo v tejle urici ali pa še kakšno minutko čez, torej čez 22. Gospod Janez Per, v 60-ih letih ste verjetno izdali lepo število nosilcev zvoka, so bile to še kasete, pa potem CD-ji, plošče in tako v slovenskem in nemškem jeziku, ne?
1: Ja, to...
0: Kar povejte nam malo več o tem.
1: Ja, torej, vse skozi smo snemali oba jezika, se pravi slovensko in pa za nemško govorno področje v nemščini. Izdali smo preko, to se pravi skupaj, čez 100 CD-jev oziroma nosilcev zvoka, seveda oboje stransko, ne, 50 sigurno, ne, in seveda pri nas smo dobili zato tudi dve zlati plošči. V tujini smo 6 zlatih, eno diamantno in pa tudi produkcijska hiša nam je podelila za 1 milijon prodanih posebno priznanje. Tako da to smo, ker seveda naj omenim še druga priznanja, ki smo jih v teh 60-ih letih dobili kot enkrat kot najboljši evropski ansambl narodno-zabavne glasbe. Veliko teh stvari je bilo, igrali smo vse povsod, ne, na vseh velikih zadevah, se pravi, ta menažer, ki sem ga prej omenil, nas je pač pripeljal na vse te radijske postaje, kjer je pomembno, da smo bili, ne, na vse televizijske, takrat so se pač dogajale v tistih časih, ko smo bili profesionalni ansambl, velike stvari, kot bom rekel, turneje, ki so trajale več mesecev, ne, ki je bilo vse organizirano in tako pri tem zadevah smo sodelovali. Naj omenim samo, recimo, da je bil naš prvi napovedovalec Karel Mojk, je bil poznan po tisti čudoviti oddaji avstrijski muzikantenštadel. V muzikantenštadelu smo zelo velikrat nastopali, ne? Mislim tudi zelo uspešno in tako. In to so stvari, no, ki so praktično nepozabne v naši zgodovini delovanja.
0: In glasba ostane, to je največ, kar lahko pustiš za sabo in nekako tudi, lahko bi rekli, morda geslo, ne, vaših 60 let. In lani je išla nova zgoščenka z naslovom Slovenija, najlepša si dežela, na njej je 14 skladb. V nadaljevanju bomo slišali skladbo z naslovom Mama, Bresko, cvet, morda nakratko o njej.
1: Ja, torej, tu poje naša pevka, ne, prvi del te skladbe, zato smo jo tudi za nocojšnji večer uvrstili, tako da se pač predstavi Maja Šturm Razboršek, a ne? In seveda je pomembno, no, da se vsak predstavi, ker ste prej ravno omenila, kako se pa kot solisti predstavite, tako po vlogah, no. Ja. Zato predlagam, da pač zavrtite ta valček Mama, Bresko, cvet.
0: Tako, pa prisluhnimo.

0: Na valovih Radia Sraka spremljate lestvico oziroma Srakino sobotno veselico. Nekaj tehničnih težav v prvem predvajanju skladbe Mama Brezkov cvet se iskreno prevečujem gostom in seveda tudi našim poslušalcem. Gospod Janez Per, vodja in baritonist, ter Ciril Skebe harmonikar sta naša dva gosta. 60 let neprekinjenega delovanja. V kratkem, če se ne motim, konec aprila ste imeli kar nekaj koncertov, če se ne motim, kar tri na Gorenjskem. Kako je bilo, kje vse ste se predstavili?
1: Torej, to je bilo prejšnji konec tedna. Imeli smo to združeno s Alpskim večerom, ki je bil že 38. Bil bi 40. če ne bi dvakrat zaradi korone moralo odpovedati dva Alpska večera. Še predtem smo imeli tudi na Radiu Slovenija četrtko večer, četrtek, petek, sobota in nedelja pa smo imeli, bom rekel, ta slavnostni del Alpskega večera in pa našo 60. obletnico, s tem, da smo v nedeljo imeli tudi predstavitev filma o Alpskem kvintetu. To smo si pač za 60 letnico posneli film z vsemi člani, ki so še živi, ki so sodelovali v Alpskem kvintetu, praktično zgodovino od začetka, še nekateri so živi, od začetka pa do sedaj. Tako da je bilo to zelo zanimivo tudi za ljudi, za poslušalce, za, bom rekel, naše prijatelje iz tudi, bom rekel, nemško govornega področja, za Avstrije, Nemčije. Švice, od vse posod so prišli južne Tirolske, to je, se poznate, južna Tirolska je severna Italija, ki je ta, bom rekel, ta glasba tudi zelo priljubljena. Da, to je bilo zelo uspešno, seveda pa tudi naporno.
0: No, ravno to sem hotela vprašati, koliko časa ste načrtovali vse skupaj te priprave za koncert 60-letnico, zagotovo veliko vaj, nastopov in vsega skupaj, organizacije?
1: Ja, seveda, to zahteva res, bom rekel, celega človeka. Zelo veliko je teh organizacijskih zadev, zlasti še snemanje filma, ki smo ravno prišli s koncem do tega termina, kjer smo ga tudi predstavili. To je veliko, ogromno teh snemalnih ur, seveda pa tudi tehnično je treba to vse pripraviti, tudi ves scenarij, vse to, Tako da je bilo dejansko kar velik zalogaj vsega tega.
0: Ampak vsi ste stopili skupaj, tako kot je seveda treba, kot ste v 60-ih letih stopili skupaj. Kaj je tisto, kar obdrži skupino tako dolgo? Prijateljstvo, resno delo, disciplina, še kaj drugega?
1: Ja, to je vse, kar ste naštela, res, Seveda je pa še zelo pomembna je ljubezen do glasbe, vztrajanje, pa zdravje tudi, da nas zdravje služi, da lahko igramo, da lahko gremo na pot, sreča tudi na poteh, da se kaj ne zgodi. Tako da tle je res velik, bom rekel, momentov, ki nas drži skupaj. Bom rekel, res pa tudi, tudi uspehi so pomembni. Če je človek doživlja, bom rekel, relativno dobre uspehe, si pač zadovoljen. To je neko zadovoljstvo v življenju, ki ga drugače ne moreš doživeti. Tako da glasba je tisto, ki nas tudi ohranja mladostne, pa tako kako bi rekel, prijazne, simpatične v življenju in tako dalje.
0: Tako, srečne,
1: ja.
0: Zadovoljne.
1: Tako, ja, vse.
0: In takšni ste alpski virtuozi. Lahko, rečemo
1: lahko,
0: tako?
1: Lahko.
0: Se tudi vi seveda čutite tako kot tak naslov ste izdali
1: tako,
0: pesmi?
1: Ja. To je čudovito, dve harmoniki, tri harmonike in sicer to je res nekaj virtuoznega. Super ste izbrala.
0: Tako, pa prisluhnimo. Torej skladba Alpski virtuozi, gre za instrumentalno polko ansambla Alpski kvintet.

0: Dragi Radio Sraka, Modrijani, ti želimo vse dobro!
1: Na valovih Radia Sraka danes predstavljamo nekako zgodovino, delovanje, načrte, želje, dosežke ansambla Alpski kvintet, ki neprekinjeno ustvarja že 60 let. Še vedno gostim gospoda Jana Zapera, vodjo in baritonista, in gospoda Cirila Skebeta, harmonikarja, torej Alpskega kvinteta. Kako je s skladbami, ki jih ustvarjate, ki jih zapisujete, ki jih ohranjate, s kom se ste sodelovali, ali so skladbe tako glasba kot besedilo delo vaših članov, gospod Janez ali gospod Ciril, ali pa se kar dopolnjujte, prosim?
2: Torej, mi imamo veliko srečo, da je v našem ansamblu kar dosti avtorjev, bom rekel skoraj vsi, in seveda to je tudi izredno dobro za ansambl, da ni vse po nekem enostavnem kopitu, a ne? Ampak da so zelo različne skladbe, ki so pač vsak človek ima različen odnos do tega oziroma različno čuti. Na začetku smo imeli veliko srečo, ker sta bila zelo dobra avtorja Ivan Prešeren Žan in Jože Burnik, kot tudi inštrumentalista sta bila odlična, ne? Poznaje pa tudi smo se nekako tudi drugi vključili in seveda, kot sem že rekel, je naš program na naših posnetkih zelo pester. K temu bi še rad dodal, no, da smo imeli tudi srečo, da je ta glasba naša malo drugačna kot, bom rekel, drugih ansamblov, imenuje se Alpski stil ali Alpski zven, in je prepoznavna. Nekak ljubitelji te glasbe so prepoznali nek poseben stil. Mi smo namreč kot mladi bili v različnih zasedbah, kjer smo igrali tudi zabavno glasbo, ne. Zlasti se tukaj pozna Dixieland glasba, ki smo jo praktično igrali takrat kot mladi dečki in seveda so elementi džeza tudi v teh skladbah, a ne, prisotni in seveda to je nekaj posebenega, ker so pa ljudje tudi prepoznali in tako bom rekel, zelo čislajo naše skladbe in kar nekaj je tudi hitov, ki ste jih mi že tudi prej naštela, pa to še ni vse, še dosti več jih je, a ne, tako da bom rekel, naš koncert je poln teh, bom rekel, odličnih teh skladb, ki res zažgajo na naših koncertih.
1: Verjetno vodite kakšno statistiko, koliko pesmi je nastalo torej v vaši zasedbi, torej v Alpskem kvintetu in v 60-ih leti delovanja. Vodite kakšno statistiko?
2: Ja, to je, jaz mislim, da je okrog 800 do 1000 komadov, a ne, ki smo jih posneli različnih, seveda tudi nekaj z, bom rekel, z violinami, ne, z orkestrom, nekaj tudi kot godba. Seveda se pa tudi v zadnjem času zelo veliko igrajo naše skladbe s pihalnimi godbami, po Sloveniji in pa tudi v tujini. To so pa seveda tudi različni, kako bi temu rekel, aranžeri, ki pač prirejajo te naše skladbe za različne zasedbe. Od pihalnih orkestrov do manjših orkestrov do godalnih orkestrov, vse sorte, a ne? In to je zelo fajn, ne? Tako da vse posod prepoznaš te naše viže, bi rekel, Alpskega kvinteta.
1: No, preko sem vas vprašala po vlogah, torej posameznega člana v skupini, sem imela tudi v mislih morda to, kdo imate verjetno tudi kakšen tak zabaven program, del nastopa, kdo skrbi za to, torej vi ste vodja, harmonikar ima verjetno tudi samo kakšno drugo vlogo, ne samo igranje na harmoniko.
2: Zelo pomembno, tako,
1: ne?
2: Ja.
1: Morda še malo v teh vlogah razčlenite.
2: Zdaj, ravno kar smo slišala, ne, to virtuozi, ne, Alpski virtuozi, no to je bila solistična za praktično tri harmonike, ne, to je res praktično skoraj nedosegljivo, tako dobro igrajo, ne. No, naprej bomo enkrat pol slišali, recimo, Pozdrav Znaškega, pol, a ne, v prihodnosti, in seveda ta polka je napisana za klarinet, ki je napisal tudi sam avtor, Franjo Maček, ki je sicer solist pri policijskem orkestru, odličen klarinetist in seveda je tudi sebi napisal težko polko, tako da pač dokaže, kaj vse je možno na klarinet igrati.
1: Kdo pa je v skupini najbolj šaljiv?
2: Vsi.
1: Vsi?
2: Ja, najbolj šaljiv je Oto Pestner. ta je, tak bom rekel, res šaljivec. Pravi tak zabavljač, kot se temu reče.
1: Kdo pa najbolj zamuja, kdo je najbolj točen?
2: A ja, točni smo vsi. Kar se največ da, kar se najbolj da, kdo je pa najbolj točen, je pa po moje oceni je najbolj točen ravno harmonikar Cirilske B in pa kitarist Marjan Rolc, ta je drugač živi v Avstriji in je vedno pravočasno na vseh igranjah in vajah.
1: Gospod Ciril, še vam kakšno takole besedo, vprašanje, kaj vam poleg glasbe še veliko pomeni takole morda vaši hobi, vam ostane sploh kaj hobijev še poleg glasbe, pa verjetno tudi družine, še kakšna druga zadeva?
3: Ja, družine sigurno, tista, ki vse skupaj drži po konci, ne? Se pravi, če bom rekel, doma vse štima, ne? Muzikanti smo le veliko od doma, tako da če le doma štima, je potem tudi, ko greš igrat, toliko lepše, ker veš, da imaš doma podporo partnerja, otrok in tako naprej. Je pa glasba tista, ki se vrti, ki usmerja naše življenje, no? tako bom povedal, tako da je kar... Je polno, bogato.
1: Ste še vedno vsi profesionalci ali imate še ostale službe, kako se je zdaj kaj spremenilo v teh 60-ih letih?
3: Ne, v bistvu imamo vsi svoje službe. No? Zdaj, če grem na hitro čez, v ansamblu tudi že nekaj sicer upokojencev, ne? Ampak še vedno so čili in zdravi, še vedno so energijo igrajo. Potem pa kar nekaj nas je učiteljev, zdaj če lahko kar poimensko, no, Maja je učiteljica slovenščine, Damir je učitelj trobente, kot je Janez že povedal, Franjo igra v orkestru slovenske policije, tudi sam pa sem učitelj na glasbeni šoli, tako da se več, bolj ali manj se vsi tudi ukvarjamo z glasbo tudi profesionalno. No.
1: In pravijo mnogi, če je hobi glasba in če je služba glasbe, potem je to nekaj najlepšega, ne?
3: Ja, sigurno. Sigurno je to nekaj najlepšega. Včasih, no, je pa tudi malo preveč vsega skupaj, ampak...
1: Malo miru tudi dobro
3: ja,
1: dene,
3: to, kaj, ne? Ja, to dobro dene, ja. Ampak na koncu, potem, ko se spet, bom rekel, na koncu skupaj srečamo, ko zaigramo, potem vidiš, da je to tisto, kar te vleče naprej, kar te izpopolnjuje, kar te dela nekaj več. Ima to svoj čar in lepo je.
1: Gospod Janez, kaj pa vi? Kje vi tako polnite baterije, ko imate kaj časa zase? Tudi ostajate v glasbi ali greste kam, ne vem, naravo, kaj drugega, kakšen šport, kaj takega? Kje je tisti vaš hobi zunani poleg glasbe?
2: Ja, torej, jaz sem po, kako bi to rekel, za hobi imam jaz kmetijo, a ne, mislim, pač jaz sem rojen doma na kmetiji, sicer sem jo že predal naprej sinu, pa že daj vnuk hodi in tudi na kmetijsko šolo, vendar, se veste, to je tako, no, da pač gospodarstvo rabi tudi kakšno pametno besedo, se pogovarjamo vsem tem, kako napredek, kako delovati in to, no, to mi je ena taka občasna zadeva. Drugače pa se v glavnem dejansko zdaj, odkar sem vodja Alpska kvinteta, se ukvarjam s temi stvarmi. Ne? Se veste, da z leti moraš tudi več vaditi, to je ena stvar. Druga stvar je, da se veliko pogovarjam z ljudmi, z vsemi prijatelji, z vsemi pač, ki kar ansambl potrebuje, ne, vse reciva, pogodbe, vse te stvari, ne. Pa tudi člani ansambla, je treba imeti kakšno vajo, je treba pripraviti snemanje, vse veste, kako je to v življenju, ne. Ker pogledajte, koliko imate vi dela, da imate z nami intervju, se morate pripraviti. Siguren sem, da niste prišla v studio, ampak ste se prej doma že pripravila, pa ta čas nihče ne vidi.
1: Nekaj tudi. Bili pa ste tudi uspešen župan občine Mengeš, pa poslanec v državnem zboru, kako ja, pa to, se spominjate teh časov?
2: Odlično, mislim, to je bilo takrat ravno v tem prehodnem obdobju, no, ko smo mi profesionalno pot zaključili in drugače sem jaz skozi, kot dek sem že omenil, da imamo kmetijo, ne, sem nekak z eno nogo bil vedno tudi pri raznih organizacijah, ki so se ukvarjali s kmetijstvom, no, recimo, kaj vem, sindikat, pa zbornica, pa prej še, recimo zadruga, pa te stvari, ne, tako da sem skos z enim očesom gledal na te organizacije in tudi sodeloval v njih, no, tako sem tudi pač so menšani v meni videli tudi, bom rekel, nekega zdravega fanta, ki bi lahko vodil občino. No. In seveda sem tako bil za dva mandata, prvi mandat sem bil predsednik krajevne skupnosti, a ne leta 90 naprej in seveda potem tudi ustanov ali pa, kakor se temu reče, pripomogl k temu, no, da je občina Mengeš postala občina. Ne. Potem en mandat sem bil pa tudi v parlamentu, tist najbolj uspešen 95-2000, ne, 96-2000. Tako da sem to kar nekaj poizkusil, kar se tega tiče. No.
1: In kje je najbolje, v glasbi ali v politiki?
2: Ja, moje srce bije za glasbo, to seveda ne. Jaz še zvedno igram, tudi kot sem že prej omenil pri Mengeški godbi, ne. Pa še tudi kaj drugega, kaj vem, tako da seveda z največjim veseljem pa z alpskim kvintetom gostujem vse povsod, ker to je res dejansko glasba, ki me zadovoljuje.
1: Kako pa je alpski kvintet povezan s Kočevjem?
2: No, to bo pa, bom rekel, naslednja skladba verjetno, ne, moje Kočevje, ki je tu doma tudi naš Ciril, ne, pa sem rekel, mogoče bo pa prav, če to zavrtimo, da ljudje slišijo in vejo, odkot prihaja.
1: Tako. Sicer pa ansambel alpski kvintet prihaja iz oziroma sedež imate v Kranju?
2: Torej, v Mengšu zdaj, ne, ker sem jaz pač vodja drgač, pa v glavnem smo bili prej vsi Gorenci, no, vse smo bili vsi z tega področja Mengeš, dob, več nas je bilo z Mengša, potem Bled, ne, predvsem smo vso dobo smo posvetili praktično Bledu, ne, ker je bil prej bivši vodja Jože Antonič, žal pokojni, iz Bleda, z Gornji Gori, bil je pa tudi župan na Bledu, ne, tako da podžupan, župan, tako da smo bila, bom rekel, dejansko v ansamblu, ker dva župana, pa župančiča, pa tak, tako da je zanimivo, no, tako. Zanimivo, bom rekel, imamo oba zanimivo zgodovino.
1: Sedaj pa zopet glasba, alpski kvintet in moje Kočevje.

0: Na valovih Radia Sraka še vedno spremite Srakino sobotno veselico in od svojih gostin, torej dva člana alpskega kvinteta, gospoda Jana Zapera, vodjo in baritonista, ter gospoda Cirila Skebeta, harmonikarja. V 60-ih letih ste, gospod Janez, prevozili nešteto kilometrov. Upam, da zelo srečno, če se ne motim, ste kar srečno potovali.
1: Ja, to hvala Bogu, moram reči, da smo imeli kar izredno srečo. Čeprav na poteh se je marsikaj dogajalo, vse veste, zlasti včasih, ne, ko še ni bilo teh tunelov, pa to, ko smo še čez, recimo, čez Ljubelj, pa je bilo zasneženo, pa nisi prišel, pa si šel naokrog na Italijo, pa recimo čez Karavanke, ni šlo, ne, dokler ni bilo še tunelov, ne, pa recimo tam v Avstriji in Arlberg, tam smo tudi, včasih smo celo morali počakati en dan, kjer je bilo vse zasneženo, pa s kakšni plazovi, pa tak. Tako da tega smo veliko doživeli. Šele zdaj, ne, v zadnjih časih, ko je vse avtocesta, drugač pa recimo z Slovenije, iz Mengša do Ciriha smo vozili 16 ur. Ne, danes prideš v 8 urah, pol krajša pot je. Tako da na cestah smo marsikaj doživeli, montirani verik, ne, to je bilo prav zabavno, recimo, če je voda potekla, pa tak, to ni bilo prijetno, ampak če so bili termini, ne, si ti pač moral tam biti v določenem času, ne glede, kaj je na cesti, ne. Si moral pač zračunati, pa 2 dni prej je to doma, če ni bilo drugače, ne.
0: Tako. Kakšne posebne anekdote, kaj posebne, glede na število sedaj člano 8, ste veliko imeli seveda inštrumentov, pa še ostale opreme in vsega.
1: Ozvočenja,
0: ste verjetno potovali in vozili 2 kombi ali še kaj drugega?
1: To je nekaj časa smo imeli 1 kombi, ko smo tudi še sami ozvočenje postavljali in smo se pač vozili v 1 kombiju z ozvočenjem, to je bilo še takrat bolj na začetku, ki je bilo ozvočenje še manjše. Zelo zanimivo je bilo, no, da je bila v alpskem kvintetu ena ekipa, ki so bili kvartopirci, a ne, in smo imeli tudi kombi tako prirejen, da se je prvi sedež obrnil nazaj, tako da so oni med vožno, ko so bili čas dolge, se veste, 6-8 ur, ne, in so igrali skozi ta rok ali pa te stvari, ne. To je bilo zelo zanimivo. Tako da drugače pa poznaje smo imeli 2 kombija, tako da en za ozvočenje, seveda poznaje tudi svojega tehnika, zdaj danes imamo to urejeno, tako da je pač tehnik posebej, ne, mi pa se vozimo vsak sam, v bistvu, ker smo zdaj tudi iz drugačnih krajev prihajamo, prej pa smo bili vsi, bolj bom rekel, locirani na enem okrog Bleda, okrog Mengša in pač smo se pobirali, tako da smo imeli prav 1 kombi samo za prebivalstvo ali pa za glasbenike, da smo se vozili skupaj. Tako, ja, je bilo luštno, vse sorte je bilo, vse veste kako, ne. Včas tudi utrujeni, ne, recimo, ko si bil tik pred domom, pa nisi mogel več peljati, ne, pa sem enkrat naštimu našega vinca, bivšega klenetista, ki še nimal izpita, da je pelo malo, pa take stvari, ste, take dogodke smo imeli, vse sorte, recimo, zelo veliko smo imeli takih, bom rekel, pripetljajo na carini, ne, carina, vse veste, to so bili oni od tamo, ne, in niso imeli kakšnega posebnega posluha do naše slovensko narodno zabavne glasbe, ne, pa so tudi kakšne kontrole delali, vse sorte je bilo, enkrat vem, da je sneh padel, voda je drla, mi smo prišli v trujeni ob 3 zjutraj na mejo tam na Ljubija, ne, voda je tekla čez tisto tam na carini, pa je prišel, pa smo odprli vrata, je, šta je ovo, ne, pa smo rekli, ja, pojačalo, ne, pa šta je ovo, ne, pa ja, pa pojačalo, ajde sve vadi na polje, ne, pa on je pa šel noter, ne, drž je padel, sneh je padel, ne, mi smo vse ven zložili, ko smo ven zložili, smo ga poklicali, smo rekli, ja, dobro, kaj zdaj, ja, boš pogledal, aj štima, ne štima, aha, je rekel, ajde vadi sve vnutra, pa idite, ne, to se pravi, vse veste kako, ne, po domače se temu reče za frkancija, ne?
0: Tako nekako, ne?
1: Take stvari smo doživljali, vse skozi, no.
0: Ste kdaj razmišljali, da bi prenehali že prej kot v 60-ih letih? Je bila kdaj taka meja, kaj takega? Ali ste glede na uspehe, glede na dosežke in vse skupaj prepoznavnost rekli, ne, mi gremo naprej proti novemu letu, novi desetletnici in tako dalje.
1: Ja, no, seveda, to je bilo ob naši 30-letnici, ko smo zaključili našo profesionalno pot, ne. In takrat smo nehali, seveda smo potem, bom rekel, na novo postavili ansambl, ne, z novimi člani in eno leto smo takrat pač igrali samo z dve harmoniki, ne, to je bil Jože Burnik pa Edi Semeje. Edi Semeje je to igral od leta 83, Jože Burnik pa pač, ne, ki je bil pač te bolezenske zadeve, no, ampak vse en, smo imeli, pač smo tudi posneli posnetke, dobre smo naredili in seveda, ampak po srcu smo le mi kvintetovci, ne, kjer mora biti ta trobenta, klarinet, mora biti pihalni inštrument in seveda smo obnovili ansambl in v tej sestavi ali pa tako bom rekel, v tej smeri delujemo vse skozi. Tako smo obdržali tudi alpski stil, alpsko glasbo in seveda dočekali tudi to čudovito 60. obletnico.
0: Kakšna pesem, kakšen dogodek, ki vas je še bolj izstrelil širše med ljudmi, preko katerega ste še bolj postali prepoznavni, kakšna taka res pomemben mejnik, takole na hitro?
1: Ja, za mene osebno, a ne, pa to rad povem, ne, je bil kot mlademu fantu, ko smo dobili prvo zlato ploščo. A ne, takrat igrali smo v kongresnem centru v Beljaku, ne, in takrat smo peli Mi se imamo radi, ne. Veste, kakšna se je bila pred recimo 50 leti še situacija na slovenskem Koroškem, tudi na, ja, na te avstrijskem Koroškem, tudi zdaj ni situacija še dobra. Vse veste, da so skozi te, če spremljate, skozi te težave z slovensko govorico, pa to, no. In takrat je bilo pa to še hujš, ne. In ko je cela dvorana pela zraven Mi se imamo radi, to je čudovit občutek, solze se mu je dol tekle, mi ni nerodno povedati, res, no. To je bil res en tak, kot mlademu fantu, ne, se veste, takrat sem bil še mlad in da doživiš tak euforičen večer, ne, ali pa to je bilo res čudovito, no. Seveda, včasih je bilo pa tudi kaj slabšega. Pri drugi zlati plati, naprimer, je naš harmonikar Burnik zbolel, ne, in nismo imeli tega koncerta, ne, pa spet drug udarec, ne, ker si ga takole v življenju, ker ga srečaš, ne.
0: Še gospode Cirila bi prešala v teh vaših dveh letih, pa kakšen vaš tak dogodek oziroma nastop, ki vam je ostal v spominu, kaj takega posebnega, kar bi radi delili z našimi poslušalci?
2: Vsekakor je, mi bo v spominu ostal, recimo, ko sem šel na tale, na to prvo pomaganje, no, že ko sem se takrat s pevcem, ki prihaja isto iz Kočevja oziroma živi v Ribnici, ko smo se skupaj pripeljali do Janeza, ne, že to je bilo meni takrat nekaj izjemnega, ne. Se sem takrat v avtu povedal, jaz sem imel dejansko res občutek, da se peljem z Rolling Stonesi, ne. To je bilo nepopisno, ne, in potem, ko prideš gor na špil, ko na odru zaigraš in ko imaš dejansko res pod seboj množici ljudi, ki to tako spremlja, poje zraven, no, in pa le na koncu potem pride tista najbolj znana, mislim, ena izmed, bom rekel, največji hito alpskega kvinteta, Dobro jutro, ne, tista res ta prava harmonkarska pesem, ne, ko pride do tega zadnjega refrena na koncu, ko vsi res ostanejo, grejo na klopi mize in ko to spodi zapojajo. To je nepopisan občutek in vsakič znova, ko to zaigramo, je to tisto, ko se ti, koža se ti naježi, ne, in to so te občutki, ki jih sicer v življenju verjetno ne bi nikoli v taki meri doživel. To je nekaj posebnega igranja z alpskim kvintetom in vsi želimo, bom rekel, da to traja, da ta alpska glasba živi, da bomo še dolgo lahko to občutili in to glasbo širili.
0: In ta energija, ki torej vi, ki date publiki in potem publika, ki vam vrača in čuti to in se povežete, to je res nekaj neposebnega. Torej, ti koncerti v živo, to je enkratno, ne?
2: Ja, to je, vsak mu rečem, pride na en nastop, pa boš to videl, ne? Dokler tega res ne doživiš, ko je en prav poseben nastop, no, to je slovenski dan v Beljaku, to je vedno zadnji ponedeljek v mesecu juliju, ne, in to se tam na trgu zbere 3-4 tisoč ljudi, ne, in
3: to najmanj,
2: ne, in to, ko pojejo kranjsko dekle, ne, ko to odpevajo nazaj, pa ko Janez rekel, mi se imamo radi, ne, in na koncu vmes tale dobro jutro, to doživiš, bom rekel, to je.
0: Nekaj posebnega.
2: Res, ja.
0: Naši poslušalci pa bodo sedaj slišali instrumentalno polko Pozdrav iz Laškega, torej kar nekaj krajev je povezanih z vami in vi s kraji slovenskimi.
1: Ja, torej Franjo Maček, ne, klarinetist, prihaja iz Laškega, iz Laških hribov, mi se hecamo včasih, ne, tam je Laško je obdano z hribi, ne, se to poznate, in seveda tam je tudi znana pivovarna, seveda, tako da se mal, tudi na odru malo pohecamo z tega, seveda pa on to virtuozno odigra in to boste tudi zdaj ne slišali takoj, ne, ko boste to zavrtela.
0: Tako, Alpski kvintet in Pozdrav iz Laškega.

0: Sem vesel in nasmejan, ker poslušam radio Sraka.
1: Ja, še vedno z vami je Radio Sraka in takole zadnji del pogovora z našima gostoma, članoma ansambla Alpski kvintet z gospodom Janezom Perom, vodjo in baritonistom, in gospodom Cirilom Skebetom, harmonikarjem. Takole 60 let neprekinjenega delovanja Alpskega kvinteta, ki velja za enega najprepoznavnejših in najvplivnejših ansamblov slovenske narodno-zabavne glasbe, ter so ustvari glasbeni prostor doma in v tujini. Svojim značilnim alpskim slogom, ki temelji na klasični kvintetovski zasedbi in bogatih večglasnih anažmajih, so zaznamovali številne generacije poslušalcev. Gospod Janez Per, takole ob zaključku nocojšnjega pogovora, na kaj ste najbolj ponosni v teh 60-ih letih delovanja, k čemu boste še naprej strmeli, kakšni so načrti vaše zasedbe?
2: Torej, ponosen sem na to, da lepo igramo, dobro igramo, to je res dejansko glasba, ki ustvarili smo nek stil, ki je res prepoznaven in seveda, ki ga radi poslušajo zlasti ti ljubitelji kvintetovske glasbe. Seveda letos bo celo leto zaznamovano v praznovanju 60. obletnice, kar je tudi normalno, že kar naslednji teden imamo, bom rekel, pripravljeno v Avstriji, kjer smo prvič pred tolikimi leti igrali na avstrijskem Štajerskem in ravno v tem kraju bomo obeležili tudi našo 60. obletnico, je že vse pripravljeno, tako da to je naslednji petek že, ne, in soboto potem, tako da skozi celo leto se bo to ponavljalo, to praznovanje. Seveda pripravljamo še nov CD, ki bo tudi šel še v počastitev 60. obletnice, to tudi še nekaj, bo še kar nekaj časa nam vzelo, seveda se veselimo vsega tega, predvsem pa želimo vsem našim poslušalcem vse najboljše.

0: vam, recimo, ko ste tako lepo tale večer pripravila, hvala lepa, res izredno ste se potrudila, hvala lepa vam v imenu celega Alpskega komiteta, sploh pa v mojem. Res sem bil vesel, da ste nas povabili z nama, s Cirilom, ne, da smo lahko tukaj nocoj, pa seveda vsem lep pozdrav tudi v tej čudoviti vdaji, ki je vsako soboto.
1: Vsako soboto, tako.
0: Ja, tako, no.
1: In, morda samo še vprašanje, gospod Janez, kaj pa mladim zasedbam, ki začenjajo, kaj bi svetovali, kako postopati, kako igrati, da bodo prišli do cilja, dosežkov, prepoznavnosti, tudi načrtov oziroma nagrad in tako naprej.
0: Ja, predvsem strajati. To je, bom rekel, edino. Strajati, seveda pa jasno, da je fajn, če imajo avtorski potencial, ne? In pa seveda glasbeno izobraževanje. To je zelo pomembno. To moram podariti, da so naše glasbene šole v Sloveniji odlične, nikjer na svetu tako dobre kot pri nas. In to je tudi, bom rekel, ena velika vrednost slovenskega naroda, slovenske kulture, a ne s tem tudi, ne glede kako kdo gleda na to glasbo, je to tudi kultura, ne, ker če si ti vrhunski glasbenik v kvintetu, tudi nekaj pomeni, nisi tam nekaj, ne, jaz recimo dobro ločem, kaj je dobro, kaj je slabo, kot glasbenik in ni to vse kar eno povprečje, ne, to je nekaj dobrega in seveda jasno je, da kdor hoče uspeti, mora vztrajati.
1: Še gospod Ciril, vas bom poprašala, kot tako zaključek, kot tudi vaša po profesiji, torej, ne, učitelj, še morda vaše stališče in tudi vaši načrti, želje za naprej, torej sodelovanje z Alpskim kvintetom.
2: Tu se seveda strinjam z Janezom, ne? Glasbene šole v Sloveniji so res krasne, tako da če ne veste, kaj svojim otrokom, dajte ga v glasbeno šolo, sigurno se bo z inštrumentom zamotil in tudi kvalitetno preživel časa. Ne? Mogoče še za ansamble, no? Iz srca delate glasbo, ne? Mislim, da je to tisto, kar ljudje potem na koncu največ čutijo, ne? Ali si na odru iz napačnega razloga. Nekdo, mislim, da je danes tudi velik ansamblo, ki, ali pa mladine, ki to mogoče to narobe razumejo, ne? Pejte na odr z veseljem, srcem in ljudje potem to sprejmejo. Ne?
1: In to čutijo tisto, in tako, vam vrnejo.
2: Tako.
1: Torej glasba ostane in to je največ, kar lahko pustiš za sabo. Draga gosta, gospod Jan Sper, vodja in baritonist, ter gospod Ciril Skebe, harmonikar, torej v Alpskem kvintetu. Hvala lepa za vajno cojšnji obisk. Lep pozdrav sem vašim ostalim članom. Veliko uspehov, še naprej dobre glasbe, predvsem pa zdravja in srečno prevoženih kilometrov in dobre, zadovoljne publike.
0: Hvala lepa, lepo se imejte.
1: Zaključili pa bomo z vašim alpskim, torej venčkom. Hvala lepa za obisk in srečno.
2: Srečno.

0: Tako na valovih Radia Sraka nadaljujemo z našo in vašo Srakino sobotno veselico. Ja, kar čas je že za vaše glasbene želje. Do pol enajstih oziroma 22 je in 29 minut, torej minutka manjka do pol enajstih zvečer. Danes malo manj vaši glasbeni želja, ampak tako imeli smo odlična dva gosta, s katerimi smo kar malo poklepetali ob njihovi 60-letnici delovanja. 07-33-22-100 ali 07-33-22-800 naši dve telefonski številki, naš elektronski naslov studio@radiosraka.com in tudi naša Facebook stran čakajo torej na vaše klice, na vaša sporočila. In to je že prvi klic. Dober večer.
1: Dobar večer, Marjanca. Boštjan pa pri telefone.
0: Pozdravljeni, Boštjan. Kako?
1: Živjo. V redu, zdravje, v redu, super, gosta ste imele in bilo lušče poslušati samo prekratko.
0: Aha, prekratko, ja se bi lahko še klepetali, ampak potem ne bi vi prišli do želja, ne? Tako da moramo kombinirati eno in drugo.
1: Ja, razumem.
0: Ja, veliko bi se dalo še povedati res ja. O gostih, ki delajo, prepevajo že toliko časa, torej 60 let.
1: Ja, sem slišal že reklamo na veseljaka odnehno.
0: A, tako.
1: Ja.
0: Tako, ostajamo torej pri nas. Katero glasbo vam zavrtim?
1: Pa dama Alpski kvintet z Ivanko Kroševec, Ave Marija zvon, kako je že naslim.
0: Ave Marijo zvoni.
1: Ja, tako. Pa lahko še pozdravim.
0: Ja, kar izvolite.
1: Vama v studiju pa tehniku, pa Marjana, pa Slavkota, pa Stankota čez veliko lože panice v Nemče, pa vsem ostalim, ki mi poznajo. Pa lepo nedeljo vam želim.
0: Hvala lepa. Lepo se mejte z nami še naprej in srečno lahko noč. Pisala pa nam je tudi poslušalka Ivanka iz Ljubljane, pravi prosim za pesem Primorski fantov na joči. Hvala za pesem in lepo zdrav vsem poslušalcem Radia Sraka. Najprej torej še enkrat naši gosti, Alpski kvintet, potem pa Primorski fantje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka in Srakina sobotna veselica 22:41, torej dve naši telefonski liniji, elektronski naslov in tudi Facebook stran. Kdo pa je na zvezi? Dober večer.
1: Dober večer, Mirko Šmarita.
0: Mirko, pozdravljeni.
1: Je.
0: Kako se imate?
1: Ja, den se bo kar delovno.
0: Delovno je bilo. Kaj ste kaj počeli?
1: Ja.
0: Tako lepo sončno vreme, ne? Delo dovolj.
1: Tako, pa smo šli malo hosta. Malo po drva.
0: Da se bodo lepo posušile do jeseni, ne? Da boste imeli potem za kurjavo. Za nagrado lepa glasbena želja.
1: Na Vinjem vrhu.
0: Fantje izpod Vinjega vrha.
1: Tako, pa lahko še pozvanke.
0: Seveda, kar povejte.
1: Ja, dobro, vas ustolite prvo, vse.
0: Hvala.
1: Zdaj imam pa še, dobro, svoje domače, pa štirko v Kronovo zložena, pa še na štirko v Vinjem vrhu zložena, pa še eno v Klivijuč, ni še združena, ampak glavno, da. Kjer se že, ja, pa vnuke, pa vnukinje. Zdaj imam eno tako mečkano, ali što ne, tri kjerne staro.
0: No, lepo, lepo.
1: Ja, je pa tak črnokelj, da njo moram pozvati prvo.
0: Vsi,
1: moje tam mecenu.
0: Vaše največje veselje najbrž, ne?
1: Tako, tako, sen, nas jih imam pit, ne, sen ni.
0: Ja, ne sme biti razlike, ne?
1: Tam mecenu še ne bo zanimivo.
0: Tako. Mirko, hvala lepa, lepo se imejte, lep večer in prijetno nedeljo.
1: Tako, hvala enako.
0: Lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Srečno. Kdo nam je pisal, vaše sporočilca kar dežujejo. Danes se vam javljam po super zaključenem dopustu, čas je še za veselico na Radio Sraka. Potepali smo se po Sloveniji in odkrivali najlepše kotičke. Danes bi rad slišal skladbo Milijone zvezdic na nebu od skupine, torej Prava godba. Pozdravi bi vas v studiju, vse poslušalce in poslušalke Radija Sraka ter Toneta v Poljansko dolino. Lep večer je zapisal poslušalec Rok ter še zraven, lahko bi rekli, prilepil štiriperesno deteljico in sonček. Rok, hvala lepa za vaše sporočilce in tudi pesmica pride prav kmalu.

Še ena športna vmes med glasbo. Rokometaši Celje Pivovarne Laško so na povratni polfinalni tekmi Evropskega pokala v Severni Makedoniji po izvajanju 7 metrovk izgubili proti Ohridu 27-29 in izpadli iz nadaljnjega tekmovanja. Poleg Ohrida se je v veliki finali uvrstila tudi Madžarska Tata Banja, ki je bila v dveh tekmah boljša od izvidjača iz Bosne in Hercegovine. Sedaj pa vsi skupaj, če le imate možnost, pojdite malo ven, pogledat, koliko je zvezdic na nebu. Je nekateri menijo, da jih je celo milijon.

0: Srakinja sobotna veselica in vaše glasbene želje, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke 07 33 22 100 ali 07 33 22 800. Tu pa je že naslednji klic. Dobar večer.
1: Dobar večer. Gizela iz Prekmurja, kličem.
0: Lepo pozdravljeni. Katero pesem vam lahko pripravim za lep večer?
1: Jaz bi imela za rek prečo od pantofle vetrov.
0: Ja, sem že pripravila. Kaj vam pomeni sreča, gospa Gizela? Kaj vam pomeni sreča?
1: Veste kaj, jaz pravim tak. Sreča si lahko, če se ti kaj dobrega zgodi, ali daš komu nekaj dobrega, ali bilo kaj. Meni je sreča to. Pozdravje mi je največja sreča.
0: Tako je, samo tega ne znamo ceniti, ne dovolj zgodaj.
1: Tako.
0: In sreča se ponavadi skriva v majhnih stvarih, če res koga razveselimo, tudi z majhno pozornostjo, pa se nam to mogoče kdaj vrne ali pa tudi ne, ampak mi se lahko počutimo bolje.
1: Ja, če ti nekomu kaj daš, si sam srečen, da lahko daš. Ne vem, nekako jaz to vzamem za kup.
0: Tako, veliko sreče, predvsem zdravja, dobre volje vam želim, pa se oglasite še kdaj.
1: Ja bom. Lahko pozdravim.
0: Izvolite.
1: Vas v studiju, pa vse tovornjakare, ki zdaj morajo počivati, ne smejo voziti, posebej Milan.
0: Tako, hvala lepa za klic, lep večer vam želim in lepo nedeljo.
1: Vam tudi hvala enako, pa hvala lepa za pesem, pa lahko noč.
0: Lepo se imejte, lahko noč. Kdo nam je še pisal? Lep sobotni večer vam v studiu želi Milka, ker je to mesec maja, zaželela sem si pesem Kvintet bratov Petric. Prelepi mesec maj oziroma maja vse cveti. Pozdrav Anici na Butoraj, Soni v družinsko vas in moji sestrični Mimici in sestrični Anici na Butoraj. Tako, gospa Milka, hvala lepa za vaše sporočilce. Obe pesmi sta že pripravljeni.

Najprej tole obvestilo o prometnih ureditvah po praznikih. V sklopu ureditev investicij na območju Novega trga in Luke v Novo mesto bodo po prvomajskih praznikih stekla prva dela. V prvem delu je načrtovana ureditev komunalnih vodov, zaradi česar bo v ponedeljek 4. maja uvedena polovična zapora ceste na Loko. V poletnih mesecih bo sledil začetek gradnje poslovno-stanovanjskega objekta na lokaciji Novi trg 6, za kar je občina Novo mesto že uredila nadomestna parkirišča. Stekla bodo tudi dela za ureditev urbanega parka Loka. Sedaj pa skladba Maja vse cveti.

0: Valovi Radija Sraka, Srakina sobotna veselica in vaše glasbene želje najmanj do polnoči vsako soboto, tako tudi nocoj, ura pa je točno 23. Kdo pa se nam je sedaj pridružil? Dobar večer.
1: Dobar večer, Bernarda tudi tu preživa prek morja.
0: Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Je kaj temno, hladno pri vas ali ni preveč hladno?
1: Ja, ni to hladno, pa ne vem do zune, ne nim do včeraj bilo bolj hladno.
0: Bo ne, sedaj pa se segreva, pa niso več noči tako hladne.
1: Ne, pa ni treba zdaj kuriti.
0: Bom preverila, kako je.
1: Včeraj se je pa moglo, ja.
0: Ob 22. v Novem mestu, 14 stopin, kateri kraj je najbližje vam? Murska Sobota?
1: Murska Sobota, ja.
0: Jasno, 12 je bilo pred eno uro. Tako da je kar ne.
1: Še kar tako. Naj tako stane.
0: Tako, sej se bo vsak dan bolj segrevalo, ne, ko smo stopili v mesec maj.
1: Ja, točno. Ja.
0: Povejte, je na vašem koncu tudi kaj tradicije za prvomajske budnice včeraj?
1: Ja, so šli skozi vas.
0: Jih kaj greste pogledati, je kaj blizu vas?
1: Ja, zunaj sem, da, ja.
0: Lep tak dogodek, ne?
1: Tako da, zelo lepo.
0: Tako, ste morda tudi preko našega radija slišali?
1: Ne, to pa ne, žal.
0: Ja, malo predeveto so bili.
1: Da bo budnica.
0: Malo predeveto, jih takole že vsako leto gostimo. Leto že takole 32-ič, 33-ič, tako da lepa tradicija. Povejte, katero pesem.
1: Tudi 28 je šla skozi, je tovornjak je šel, pa so igrali, pa zastave so mene gledali, lepo je bilo za pogled.
0: Marsikdo je morda prej ustal kot sicer, ne?
1: Ja.
0: Samo da jih je videl in slišal.
1: Ja.
0: Katero?
1: Zanimivo je to. Tako je. Jaz je bila Franc Potočar.
0: Vsako leto le en maj ima.
1: Tako.
0: Tako sem že pripravila pesmico.
1: Hvala lepa.
0: Lepo se imejte z nami še naprej.
1: Enako pa mi tudi pa se sliši.
0: Lep mesec maj.
1: Lahko noč in srečno. Lahko noč.
0: Kdo nam je še pisal takole eno sporočilce, en telefonček? Dobar večer, vam želi poslušalka Anica iz Koblenca in vas v studiju zelo lepo pozdravljam. Nocoj sem si zaželela pesmico Lojzeta Slaka Polonca. Hvala za glasbeno željo, z Milanom pa pozdraviva sina Dušana, ki pridno dela v nočni, Edico Oroje pri Čatežu, najene ostale domače v Sloveniji in Boštjana v Žimerice. Hvala za vaše lepe oddaje in ostanite zdravi. Gospanica, hvala lepa za vaše prijazno sporočilce, tudi vaša pesem je že pripravljena.

0: Poprijeli smo naslednji klic, poslušalka Anica iz Koblenca bo malo počakala, tako da ne bomo izgubili enega poslušalca na zvezi, ampak pesmica zagotovo pride, torej Slakova Polonca, najprej pa tale klic, dober večer.
1: Dober večer, gospod Mejanca, tukaj pa Martin iz Kostela, ki žive v Ribnici.
0: Lepo pozdravljeni, Martin, dober večer, dobrodošli.
1: Bog da je, ja, enako, dobrodošli.
0: Še bedite z nami.
1: Ja, še bedim, tukaj v Ribnici. Poslušam radio, Slaka me spremlja 24 ur na dan, še tudi, ko sem avtobus vozil, me je radio Slaka spremljala.
0: Smo veseli, da vas takole povezujemo med seboj, da postanete prijatelji, kolegi, kakorkoli, poslušalci med sabo in takole, da smo nekako rdeča nit med vsemi skupaj.
1: Povezani smo.
0: In predvsem glasba, tako.
1: Dan in noč, ja, o dolgo ni slabem. Tako.
0: Za vas katero pesem?
1: Jaz bi pa od mojih prefarskih muzikantov Mlinarico. Lepo prosim.
0: Sem jo že pripravila.
1: Mi na hitro pozdraviti.
0: No, pa dajte.
1: Bil sem tudi voznik skupine Nomago, zato bi pozdravil najprej vse voznice skupine Nomago, vse voznike, zaželim in srečno pot in veliko kilometrov, seveda vam pa varno pot sem domov in vsem poslušalcem Radio Sraka želim lepo jutrošnje nedelo. Skratka, imejmo se radi, ostanimo zdravi.
0: Tako, hvala lepa za klic, za lepe želje, lepe misli. Pesem je pripravljena. Srečno in lahko noč.
1: Hvala lepa, srečno, lahko noč.
0: Lahko noč. Tako, najprej bomo slišali Mlinarico, potem pa res Slakovo Polonco.

0: Tako, dobili smo nov klic iz daljne Kanade in da ne bo poslušalec predolgo čakal in tudi preveč plačal, ga bomo sprejeli pred Polonco, se opravičujem gospe Anici. Dober večer.
1: Dober večer, prav lepo hvala. Danes je bilo težko na vrsto prijeti.
0: Ja, takole, krajši čas je za klepet in potem res, ko se pesem vrti, ne, potem lahko dolgo čakate 2-3 minutke in ampak vam je spelo, gospod Stanko.
1: Ja, ja.
0: Povejte, kako ste, kaj je novega?
1: Veste, kaj je novega? S tem je bil v Sloveniji in je pred kakšno uro pa pol nazaj prišel, ker smo se mehno pogovarjala, sem mogel zvedeti malo, kaj se tukaj dogaja, kaj se tam dogaja, pa sta bila tudi mečkano v Italiji, tako popravi, da so na tako kratko bolezen dobil, da je šlo gor in dol za 24 ur, možen žena, enke teden, tako da ne bi preveč prijetno.
0: Ja, ja, ja, hitro kaj pride takole, ja. Ne, na potovanjih.
1: Ja, kakšna stvar, če sta isto jedla v istem kraju, pa vam pride, tako ne.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, jaz pa žena se pa pripravljamo, da gremo na Japonsko, drug den. Ja, bomo videli, pravi, da tam moraš surove ribe jesti.
0: Češnje so menda že ocvetele ali še cvetijo, kaj veste?
1: Verjetno še, pa pravi, da je lahko še tudi malo hladno. Verjetno še malo snega, da je velik snega zapade tam. So imeli cel report, tako da so povedali, kaj obleči in kaj ne, kaj smeješ. Tako da so precej natančni.
0: Dobro vedeti, v kaj se človek podaja, na kaj lahko računa, ne? Da je potem vse v redu.
1: Ja, je lušen, če se nekaj pripraviš, da je to malo vnaprej povedal, kaj naj bi bilo in kako naj bi bilo. Ja.
0: Tako, boste potem poročali, kaj ste videli, kako je bilo in podobno, ne?
1: Ja, dobro. Pozdrav bi vas, gospa Marijanca, pa Pavljico,

0: Pavlica, ono zmeram posluša tam v Šentjanežu, ono zmeram posluša tole. Pavlica, ti slišiš zdajle? Lep pozdrav tebi in tvojim. Ne morem povedati.
1: Tako, verjetno je slišala, če še bili, ne?
0: Vedno posluša tudi mojega prestranca žena. Uh-huh. Taka lušna punca. Pa Ivo bi pozdravil, pa Slavo, pa Boštjana, pa Frančka, pa Marjana iz Srbov. Vse poslušalce radi.
1: Tako. Izbrali pa ste Lojzeta Slaka pesem Oja, oja.
0: Tino, odlično,
1: tako,
0: hvala.
1: Je že pripravljena. Stanko, hvala za klic, srečno varno pot in srečno vrnitev.
0: Hvala lepa.
1: Tako, lahko noč.
0: Lahko noč.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, eventim, v službi domovine.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: V Srakini sobotni veselici še vedno spremljate in kličete ter tudi pišete za vaše glasbene želje, spoštovani poslušalci, poslušalke 07 33 22 100 ali 07 33 22 800. Studio Afna Radio Sraka.com, naš elektronski naslov in tudi naša Facebook stran. Prvo pot pa je obral poslušalec, ki je na zvezi, pa ga pozdravimo. Dober večer.
1: Dober večer, Marjan iz Trbovelj.
0: Lepo pozdravljeni, gospod Marjan. Kako v Trboljah?
1: Ja, vse po starem, nič novega ni, praznik je bih manj mim, pa bomo opet začeli po starem, tako mora biti, ne?
0: Prepevati.
1: Ja, včeraj smo prepevali, na Mrzlici smo malo peli, zaprlo malo tako, se dogaja.
0: In tudi kakšno godbo ste imeli, prvomajske budnice, verjetno tudi?
1: Ja, tudi je prišla, ja, sam bolj tako, bolj šok špilajo, ampak da špilajo pa nam tako.
0: Tradicija ne bo izumrla najbrž, ne?
1: Verjetno ne, a to pa ne bo, to bo pa ostalo, upamo, da bo ostalo.
0: Tako kot ljudsko petje, tako kot ostalo petje, narodno zabavna glasba naših nocojšnjih gostov.
1: Ja, tako ja, taj, kar je redo, kako so dolgi špilajo, je kar je redo, tudi poslušam, kar do ljudosečasnih poslušal, skozi jih poznam, kar dobro, ja. Pa hvala lepa, zelo dobro ste vodilo dajo.
0: Hvala lepa. Ja. Tako, pesmi ostajajo glasba res, ki povezuje ljudi, druži in nasploh to je nekaj lepega in naj tako ostane še naprej.
1: Ja, tako. Če da bomo peli, potem tudi nasvetljamo.
0: Tako je, kot pravita, ne, dva pevca, ali bo moj vnuk še pel slovenske pesmi, bodo peli, če jih bomo naučili, če jih bomo naučili ja, tradicije, spoštovanje do zgodovine. Gospod Marjan, vaša glasbena želja nocoj?
1: No, tam pa rekel, da imamo še to od Majde Petan, peli mi na tisti kraj, tu moja žena zelo rada posluša, pa naj bo njej namenjena danes.
0: Tako. Hvala lepa za klic, lepo se mejte in se slišimo v priliki.
1: Ja, hvala lepa za glasbo, želel pa srečno v Novo mesto.
0: Tako, lepo zdrav Trbovlje in srečno lahko noč. Kdo nam je še pisal, preverimo še kakšno sporočilce. Teh se je nocoj še kar nekaj nabralo. Dobar večer, lepo zdravam v studiju, kot tudi vsem poslušalcem Radija Sraka, nocoj pa bi rada poslušala Toneta Rusa ter skladbo Dobro jutro, dober dan, je zapisala poslušalka Danila, hkrati pa tudi pošilja velik poljub mami Mariji. Vnaprej hvala, hvala lepa tudi za sporočilce, pesmi sta že pripravljeni.

0: 23 in 35 minut, še vedno z vami je Radio Sraka in Srakina sobotna veselica, kot vsako soboto, tudi danes, najmanj do polnoči ali pa še kakšno minutko čez, z vašimi klici, vašimi glasbenimi željami, predlogi, torej po elektronski pošti ali pa takole pisno. Pa preverimo, kdo čaka na zvezi. Dobar večer.
1: Dobar večer. Tu pa Anica z Botoraja.
0: Anica, lepo pozdravljeni. Sem pričakovala vaš klic. Pa se je zgodil.
1: Kasno, ne.
0: Ja, kar povejte, kako? Kako ste?
1: Je kar v redu, se pravim, nem zmeri samo jamrala, malo res utrujena, danes sem fažon sadila, vse tisto nakopala, kolce sem že prej popikala, tak da sem kar zadovoljna, da sem tak to naredila, kaj sem. In... Ampak zdaj bi pa dobro prišlo, da pride kak dež, nekaj napovedujejo, da bo v sredini tedna, če bo kaj. Se in notri je še mokro, ampak na vrhu te grudice to je pa vse suho, bi rekla. No?
0: Jutro sonce naredi svoje, veter, ne?
1: Ja, tako, tako.
0: To, to pomeni, da je nevarnost zmrzali že mimo, da je že zafižal?
1: Jaz tudi mislim, da je to že... Tak mislim se, kak je vse to narava prej začela delati, da so to zdaj že ledeni može naredili in ta Zofija, da je to naredilo svoje, mislim, da ne bo kaj hujtega. Pri nas ni bilo kaj, enem je malo že pozebo kak krompir, moje ta rane malo vam pršo, ampak ni, gledam, ni pozebo, v glavnem ni pa kaj hujšega bilo. Tista dež je pa res fajn pršo, kaj je bil zadnji, što, ko je lepo padalo celo noč in to je dobro naredilo.
0: Ja, tudi.
1: Sad je tudi lepo kaže, črešna imamo, tri črešnja, velike hruška, te jabuka, vse tako lepo kaže, se neka samo naj sadje ostane.
0: Res je.
1: Vlučene pa tudi za, za vinograde, za vse, se bojijo, kako bi rekla, no. Ampak mislim, da ne bo več pozebe. Naj ne bi bilo.
0: Tako naj gre to, kako pravijo obože všesa, ne?
1: Tako, tak lepo me pa ven prhaja od solata, tega, vse, kaj sem sadila, čebulček, korenček, vse to, kaj imam, res solato jem že dolgo, tudi, kaj sem malo prej sjela, pravim, jaz na grede. To na nive pa vse lepo ven prhaja, da sem res zadovoljna vsem tem, da, da naj ne bi bil trud za stoj, naj bi to z leto
0: tako
1: delalo.
0: Tako je, tako je. Ja. Še vaša glasbena želja, Anica?
1: Dajmo danes, mislim, da je pri stari mame od...
0: Murnov.
1: Od Murnov,
0: tako,
1: ja.
0: Tak je naslov, ja?
1: Tako še pozdravim.
0: Seveda, seveda.
1: Tako, prvo vas, Marjanca, našo Hvala. Milko, Edija, pa Rado v Kanado, pa Angelco v Leskovec. Pa lepe prvomajska praznika, koliko jih je še vsem, kot tudi vsem poslušalcem Radio Sraka.
0: Gospa Anica, hvala lepa za klic, za sporočilce, pesem smo pripravili, lepo umireno nedeljo vam želimo in lep maj.
1: Hvala lepa, tudi jaz vam to želim.
0: Tako, lahko noč in srečno.
1: Lahko noč, hvala.
0: Kako bo z vremenom v teh dneh? V nedeljo, torej jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 pa vse do 26 stopinj Celzija. Se bo v prihodnjem tednu kaj spremenilo, od ponedeljka bo od zahoda, torej v ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej do plobo. V torek pa bo v vzhodnih krajih sončno, drugod pa že spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Toliko zaenkrat o vremenu, bomo videli, ali se bo to uresničilo ali bo kaj sprememb.

0: Tečejo, lahko bi rekli, bolj zadnje minutke, ne še čisto zadnje, ampak takole počasi se bliža zaključek nocojšnje Srakine sobotne veselice. Žal nekoliko krajši čas za vaše glasbene želje, ampak vse skupaj lepa kombinacija, pogovor z dvema odličnima članoma alpskega kvinteta, potem pa seveda tudi vaše glasbene želje. Nič 7, 33, 22, 100 ali nič 7, 33, 22, 800, studio@radiosraka.com, naš elektronski naslov in tudi naša Facebook stran. Kdo pa je na zvezi? Dobar večer.
1: Ja, lep do večer, tukaj pa Tone.
0: Tone, pozdravljeni, tudi vaš klic sem pričakovala. Ste se nekako prebili čez tole gnečo, ne?
1: Ja, mi je ratalno.
0: Lepo. Kako ste kaj?
1: Ja, čisto ok.
0: Kar gre, lepo. Zakorakali smo mesec maj.
1: Ja, to bo, bož bo pol leta okoli.
0: Hitro bo tale mesec maj. Nekaj, najbrž že mora biti tako.
1: Ja, že da. V glavnem, skozbe hitre čas šiba in en je rekel enkrat, da pač, ko si starejši, da se življenje odvija pod čas kot rolca papirja. V tem smislu nekako. No.
0: Ja, takole, vsak nekako pri sebi vidi, kako ali mu gre čas počasneje ali hitreje, odvisno od vseh dogodkov v življenju in še česa. Da ne bova predolga, da bo še kakšna glasbena želja za ostale, ja, katero vam pripravim?
1: V zimi pomladi, Slakovo.
0: Slakovenček, tako, vi imate radi Slakove in tudi ja, nocoj bo tako. V redu, sem že pripravila pesmico.
1: Ja, najlepša hvala za glasbeno željo. No.
0: Lepo se mejte in lepo mirno enako. Noč, jutri pa lepo nedeljo.
1: Enako vam želim.
0: Tako, lahko noč, srečno.
1: Lahko noč.
0: Tako, še nekdo bi rad prišel na takole v naš eter, pa ga kar spremimo. Dober večer. Halo, halo.
2: Ja, živjo.
0: Živjo.
2: Probam pri telefonu.
0: Povejte, katero pesem pripravim za vas?
2: Kaj me zanima, momeno postane za vas. Da imate mogoče od viških fantov, kaj?
0: Katerih fantov?
2: Viški fante.
0: Viški.
2: Viški, ja.
0: Odkot pa so ti fantje?
2: Iz Ljubljane.
0: Ja, nekaj imamo, ja, bom pogledala. Viški fantje, kaj mi je pokazalo, kar nekaj pesmi, katero pa bi njihovo?
2: Kjer okol, no. Sem lih malo prej zasledil, da obstaja ta ansambel. Ljubljane, pa vem, da vi to zihar imate.
0: Kašno polko bi?
2: Polko, ja, tako je neko veselo, da je celo.
0: Eno veselo polko, ki je že dolgo nismo zavrteli.
2: Ja.
0: Še bomo peli, bo v redu?
2: Lahko, super. Evo,
0: še
2: pa
0: bomo
2: lepo.
0: Peli, tako.
2: Za praznike vam želim.
0: Hvala lepa enako.
2: Hvala, čau.
0: Pa še kdaj se oglasite, ja, srečno in lahko noč. Najprej torej Slakov venček, potem pa viški fantje.

0: Do polnoči manjka še 6 minut, kdo pa je sedaj na zvezi? Preverimo, kdo je to dobil zvezo z nami. Dobar večer.
1: Dobar večer, to pa je Cleveland, Amerika.
0: Lepo pozdravljeni, kdo? Kdo kliče?
1: Anica.
0: Anica, lepo pozdravljeni, Anica.
1: Toliko krat sem mišla, pa mirej poslušam vaš radio. Včasih celo noč imam gor in nisem mogla skozi prideti.
0: No, pa bo mi uspelo takole sedaj pred koncem. Kar povejte, katero pesem?
2: Jaz bi poželela pesem o sveti Emi.
0: Pesem o sveti Emi, zelo radio imate, seveda.
2: Ja.
0: Kako je, kaj pri vas je že prišla pomlad k vam?
2: Ja, je. Je prid, en dan je vroče, drugi dan je hladno. Je zelo, zelo neumno vreme. Tako da pri nas še se ne more nič saditi in čisto nič sejati.
0: Ker ni sigurno, ne, da bo še kaj pomrzljeno in še prehladno, pravite.
2: Mi še pričakujemo sredi maja sneg.
0: Slano, ne?
2: Včeraj je bil sneg.
0: Res. Tudi tukaj, ne, ko so ti ledeni možje pa zovka, tam res do sredine maja je še kar malo započakati z raznimi takole vrtninami, da ni potem stroškov dela in tako naprej. Da se res zemlja ogreje, pa bo potem vseeno lepo raslo, morda še bolje.
2: Ne morem vam povedati, kako sem vesela.
0: Enako. Torej, pesem o sveti Emi sem našla, pripravila, da bo samo za vas oziroma za vse tiste naše poslušalce, ki še bedijo ob tem času. Hvala lepa, lepo se imejte, veliko zdravja in toplo pomlad.
2: Pri nas še zdaj je 6 bo ura.
0: Ja. Pri nas bo pa polnoč, tako 6 ur je razlike, ne?
2: Ja, polnoč je.
0: Ja.
2: Prav lepo.
0: Verjamem, ko se slišite. Hvala lepa.
2: Srečno pot domov, pa lepo pozdravim se.
0: Tako, hvala lepa, lepo se imejte in hvala za klic. Srečno.
2: Hvala lepa vam.
0: Ja, lahko noč.
2: Lahko noč.
0: Takole še nekdo se trudi, da bi res prišel v eter, pa mu seveda omogočimo to, kaj ti linija se je sprostila. Dober večer.
3: Toni pa telefonu.
0: Toni, pozdravljeni. Toni pa Toni.
3: Toni, ja. Imamo to v pasportu tako napisane. Toni in tako je.
0: Je bilo tako
3: in sami Toni, ki so bili pa ben Toni, ne bi Toni, ne bi Tončok, ne je bilo tako podarka, ne vem.
0: No, to sem hotela povedati malo prej poklical. Ja. Toni, sedaj pa Toni. Tako, ja. Najprej povejte glasbeno željo.
3: Glasbeno željo bi pa imel, ali imate morbitke od Agropop?
0: Imamo kar nekaj, ja.
3: Imate himna Mladosti?
0: Bom preverila, če je tak naslov ali kako drugače.
3: Ne, sigurno je himna Mladosti, ne, to ima ime.
0: Pa nimamo s takim naslovom, imamo pa veliko njihove pesmi.
3: Imate, popodajte, samo milijon nas še živi.
0: Samo milijon nas je, tako, evo, tako sem tako, že poiskala tole pesmico. To ne povejte nam, kako kaj ponavadi kar malo klepetava na kakšno temo, takole psihologije.
3: Ja, to je skozi laufa, ja. Tako se da je bolj tega le Rugla berem spet, ne. Rugla sem jaz obožval, včasih sem jih prebiral. In tako ima ta psihiatr njegov, kaj ima, ne, proti te pijance, kaj zdravlje, ne, alkoholike. Tako je interesantno, zanimivo, kako to vse lotijo, ne, pa kako je to dejansko vse skupaj, ja, povezan in upet v našo kulturo, tako ja. Ali druga sem pa zelo vesel, takole, ko sem tole slišal zdaj, da je tako pozitivno naravnana, ne, da je že kar v bistvu malo tako blažena, ne, delovala tako. In je lepo tudi, da ljudje najamrajo preveč.
0: Ja, to je res, ne, ampak vsak iz svoje zgodbe, ne, izhaja.
3: Ja, ali je ena kolektivna družbena odgovornost, recimo se veste, kako je to, ne, recimo si s kakšnim človekom v družbi, pa ti govori, pa si utrujen, ko greš od njega, ne, pa si lahko mrdi 15 po ure z njim. Z nekom si pa ti, ko greš od njega, kar letiš, ne.
0: Ja, različno je, tako ne.
3: In tu ni, moraš biti odgovoren o življenju, ne. Pa se družiti bolj s takimi, ko te navdihujejo, bi rekel, dvigujejo, ne, ni kar vse eno.
0: Tako.
3: Pa rečeš se, tega pa že tukaj let pa znam, pa ga toleriram. Ja, pa zboliš.
0: Sem, če ti pobere preveč energije, ja, pa tudi ni, ne, najbolje. Tone, da ne bova predolga, pa še ura se je oglasila, ker je polnoči, torej samo milijon nas je Agropop. Lepo se mejte, pa še kdaj poklepetava dlje, prav? Tako, srečno, lahko noč.

Tako še nekaj vaših glasbenih želja imam pripravljenih. Viški fantje še bomo peli, potem Agropop Samo milijon nas je. Pisala pa je tudi poslušalka Silvija iz Toronta in pravi Marjanca v Novo mesto, lepo zdrav. Miks Venček z ansamblom Spev, Slaku, Spomin, pa lepo pozdravljam Radota, pa Stanka, na Sever, pa Angelco, ko pa z Angelco potujeta na Japonsko, pa srečno tja in nazaj, torej Silvija iz Toronta. Gospa Silvija, tudi vašo pismico sem pripravila oziroma je v čakalni vrsti. Pisal je tudi poslušalec Dragac iz Krškega, pravi, da vse pozdravlja, glasbena želja pa Mala Čiči, prepevali bodo Gradiščani. Tako, toliko za enkrat, pa se vam ponovno javim čez nekaj minut.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, Srakina sobotna veselica se prav počasi poslavlja, toda še tri lepe pesmi imam pripravljene. Kdo se nam je še oglasil? Poslušalec Sebastian iz Ribnice je zapisal: "Dober večer, rad bi slišal ansambel Slovenija od Celja do Žalca. Hvala in lahko noč." Hvala lepa za vaše sporočilce, pesem je že pripravljena. En lep dober večer, Marjanca, lepo prosim za fante z vseh vetrov ter skladbo Domotožje v pomladi. Hvala za izpolnitev glasbene želje, lepo nedeljo vam želim, pošiljam pozdravček vam in tudi v studio ter Milki z družino v Kanadi. Lepo zdrav, Sonja z družinske vasi. Gospa Sonja, hvala lepa tudi za vaše sporočilce in za lep glasbeni izbor. In še nekdo se nam je oglasil. V tem čudovitem pomladnem prazničnem sobotnem večeru za prisrčno pozdravljam v studiu Radija Sraka in voščim lep večer še naprej. Hkrati pa je zapisala najprej dober večer domovina Slovenija, naša zvesta poslušalka Olga. Nocoj si je zaželila skladbo Ti si ljubezen, Maja Blagdan in Wernerja. Tako, hvala lepa tudi vam za skupno druženje, spoštovani poslušalci, za lepe glasbene predloge, za prijeten klepet. Prepričana sem, da smo se imeli vsi skupaj lepo, najprej res z prijetnim pogovorom z našima gostoma, članoma ansambla Alpski kvintet, potem pa seveda še z vami v Srakini sobotni veselici, ki se je iz sobote prevesila v zgodnje nedeljsko jutro, ko kaže ura 23 minut čez polnoč. Z vami sem bila Marjanca Rozman. Hvala lepa za druženje, za klepet, lepo mirno sobotno noč še naprej, jutri lepo nedeljo in prijeten mesec maj. Lahko noč in srečno!

0: Živjo, mi smo poskočni in vi poslušate Radio Sraka.
1: Oprostite, za mojega držite.

Za mano težek dan, življenja sem pijan, po glavi paroji mi na tisoče skrbi. Takrat ostanem sam v mali sobi polni sanj. In opazujem svet, ko se odpravlja spat, in gledam sonce, ki se utaplja v zlatem morju. Takrat si zaželim, da bil bi kakor ptica na obzorju. Jaz predam se zvokom glasbe, ki preženejo skrbi, ki me dvignejo kot veter ptico visoko pod nebo. In zgubim se v nežnih zvokih, polnih barv in skladnosti, kakor sonce, ki ugaša, vlivajo mi spet moči. Zunaj se stemni, tišina pa kriči. Ko mesec po zidovih mi podobe grozne riše, takrat zaprem oči, da ne bi videl senc, ki me lovi. Kot majhna pika sem, ki skrije se v temo, ko moja čustva se z realnostjo borijo, takrat se sanje v sobi mali znova

ohladi zavrelo kri. Od besede starih pesmi vliva novih mi moči. Ko tebi bo hudo, ko boš preklinjal svet, ko tvoja volja se v skrbeh bo razkalila, ko kriv skipila bo, a v tvoji duši pa vihar. In ko ti bo težko, če kdaj ostal boš sam, ko čutil boš, kako usoda je nemila, takrat zapri oči in spomni se na majhen moj nasvet.